0: ba, jendo askotan.
1: Ba, guain, lotuko dut honekin, palike asko duken beste pertsa bat, batzen dela Faena.
2: Aha.
1: Eta hono da rapera bat, andaluze.
2: Bai.
1: Ta, minkanta, esan duk, bere estetika eta botatzen ditugun gauzak da dara, nik uste dukela, ez dakit oso puroa bezala dala. Mm-hmm. Eta, oza, hori pentsatzen hasi nintzenen zuen gan, eta zitzaiten behar eta, orduan, hortxe dijo.
2: Venga, perfecto.

0: ditzen esaten be neska honek baita aparte daukela kriston iruditegi polite beraiek bezala eta hori videoclip guztik diela oso guapok eta gogokin hau zuena ikusteko baita
1: Bagero erakutzeko zu
2: Guria, eukagoen suertia bapati, bueno, konta zu kapur bat zelan izan zan videoclipa itxian ze, berez guk bakarre gura goen abesti xaego
1: hori da, oza hori zan dazmoa eta horrekin geukan ja nahikoa eta sobran baina niri datzen ustan anik dala oin diseinuak agoten da bien neska bat esaudunena aurreko urteko arte udalekutan nina huela antzerkita hierran muten eta bea ba, arte udalekutan normal eta bain ustan beak aurreko abestiko eta visualizer bat eta portadia eta hola bebai sin más esan gebelako ba dakot kantu honek ez dakiz erta ba gure otitia me apetece como sortzia unikikan bota hola ez da honeikin bie behin unirako lan bat como profesionalizazioa hola como izenen badako asignaturiak
0: eta bai zinan
2: bai ez imaginetan duzu ez
0: da horretik errepikam nola
1: bai ez
0: uste
2: esadilla
0: ya burutik borra da
1: okurru xako hila videoclip bat itia eta malen pentsatu zuri videoclip bat itia eta en plan a ver momentuan izan zen, como, oza, zela que pintado zuela videoclipa, hortako kantu bat eukibiako, baina izan zen, como, eta gero zen egin, justo urrengo jadeti handako asmoa eta dateko, hemen dibi jadetera ez dino izan, ez ditxukin, eta ez dakiz zer, eta, ah, baitu, perfecto, no se quien, no se cuanto, eta, ba, pasauzean denbora, geratu nintzen eurakin aburat estetikia eta hola konkreta hileko tal, oze konta egin egin kantuan, ez dakiz zer, eta, de repente, hortik jabeta bat ira, bihaketan daue, como, ba, proiektuan ideia, ez dakiz, eta sako peina.
0: Ez que nik pentsatzen, hau etxan Markelen TFG-erako?
1: Ez, bueno, igual era
2: Markelen liko. Markelen kera bilo, igual era baterako, bai.
1: Ah, bale, bale, bale. Berez...
2: Klausan hor, como, pare bat,

0: bat produksiñokoa gestionei nouen hau dana, oza, ez danean gauza profesional bat komo tal.
1: Ja, honen horrer din, ez? Dala, da, egi, baino...
2: Danok agobiotan gara,
1: ozea, como... Ozea, como, non esaten da, utxune batzuk.
0: Hori da, dauz, utxune asko inok ez dauenak kontemplau.
1: Claro.
0: Eta
1: edo bai, karo diru faltagatik
0: hori da
2: en plan lan nien gasen es en plan rollo ikasle es ba da esta gube esta profe, ekipo profesional bate dauko ni utxune horrek danak beteta besta bai. Baina bueno danondako izen da ikasketa bat en plan claro. Nik eukin hauen nien bideo hori oso baizki pasan nahi neguraldi txarra itxez hauen ba, gogorra izen zan baina gero inguan eukidot jontxun grabaketa eta jontxun grabaketa bebai, desastre, bueno, a ver, eurako zo ondo langileak, baina zenbat ordu dien eta hori dena, ba, eske mundua bolan da, ez? Sortzian mundua askotan bihurtzen da, bua. Eta eukidot, como, aguante gehiago, porque lehenguen ja, itxen dozu, como explota, bode, bua, zenbat ordu zera hau, eta ja bigarren erazoi ez mentalizauta, en plan, vale, hau da holan, hemen gauza kurtzaten dema die txarto. Alzara pasau egun oso bat bueltaka, bai, bai.
0: Neri, bai izan da igual, oza, bideoklipak grau dutenean izan da beste jende baten dako orduan enoetenio ni boz ni boto ni eta igual nik gestiona dutena bai izan da rodaje bat serie batena orduan izan da como bisak bateraketia eta como konturaketia bideoklip baten niretako inbidan bideoklip bueno edo ni agertu bina izan bideoklip bat edo produktua como tal neria dana bebai en parte baina aldi berian ez dakot como bez hitza sartzeko gauza batutan, ze ez da, oza, ez da gizela esplikau, eh? Baina enabil, ni gestionaien ez dakot ekipo bat hau gestionaileko, ni naiz olako gauzetan badakit jazela inbidan, orduan nire burua zentzortan apurak arratu bada, eta izan bida hau da, dakitala hola, baina ezin ja izan hola, ze ez da osbalia bidiako laizateko, eta ez dakizero, orduan, bueno, danondako erronka bat.
2: Bai, bai, baina bueno, ez que nik uste dut azkenin behiratzen duzula ingurura, eta inguruan ikusten duzu beste musiko danak berdin, eh? Osa, nik uste dut rodaje baten atzien edo bideoklip politxe eta eder baten atzien beti gauela, bapura, sufrimendua, orduak, hotza, diskusiñuak, kafe txarra eta janari hotza.
0: Eta zerbeza
2: pela. Eta aguantau, eta zerbeza kera, eta ber, urreko guen irbeza kabari zuen.
0: Zerbeza epela, janari hotza eta...
2: Dana bolan
1: izan. Zaten zuen ustez zala Xabi tokekoa. Ez que zaki zen, ustez beha zala esaten zuen en plan, un videoclip es sufrir.
2: Bai, da sufrimendu en plan.
1: Beti zeu
2: da. Ya puede ser bonito y artístico, porque bestela no me compensa, benetan. Bai, bai, bai. Claro, eta honek, ahir esmutiko nazan, VHS en grau bio da, katxondeo lasai, bai, kakamak ordua, VHS bai, baina satanak dien aizta batzu bota apurra eta ban hain bihau mas underground.
1: Bai.
2: Kriston lana batzi den horra, bai. Rixia jarri bide, ez dakit, gauza pila bat bide, bai. Ez dakit danak,
0: eh? Eta dako, como estetika landu bat, igual beste rodaje simpleo batek ez dakona, igual ez dako soinua ba, peli baten moura, baina korto baten moura, baina horreatik bez ez dauz como gauza danak hain itxita.
2: Claro.
0: Osa, hori da, niak horrein eiztatan bideoklipean egon gilela justo burrengo aztian.
2: Ez que danak die bat atzian, bat abestian atzian.
0: Gabriele grau bende zelaz, ah, tu eres aktri da, si, mesura, no se que, pues te voy a poner, itxera, oin, estena ba negarrez. Eta,
1: eta de repente, a ver, llora.
0: No, izan salitadamente, eta hori izan etzan, eh? Eres aktri, a ver, llora, eta izan etzan, osa, me acabas de hacer esto, baina, izan
2: salitadamente,
0: no, perdona. Baina, guai, ze, momentuan, atalaren mangatik, ba,
2: afizio,
0: zela,
2: Hori
0: da, totalmente.
2: Ja, tal cual, zara fisio, masaje bat egun bat.
0: Izan zara da, baina guai, en plan...
2: Hau txita gongo zara,
0: baina... Itxen botzolako jentiak apurat igual dutzu. Itxen botzu gizon batzuk...
2: Segun nun,
0: txikite batzu, ba.
2: Bai,
0: azte guala.
2: Azte zara negarrez, benetan.
1: Ba, bueno, honekin ez dakite dokezuen baten bat lotura, igual bizualki gustatzen zaizuela beraien mundu edo...
0: Jo, niretako la inguruan igual bideoklipak bizualki ikurraien hasi dianak izan dira igual Jota Martina kontzeptuatik eta
1: bai.
0: Hori bai izan da como guapo porque o sea, referentat zentzu hortan o sea, injauilako como arte bizuala eta musikian aztu eta izan da como gertu dauen referente bat
1: oso potentea gaina
0: bai. Eta eske oin gero izaron azkenengoa be dala 30 minutuko bideoklip bada burrada bat erropia eta osanetako eske ontxe bertan Ja, es que dago como gero ta doia eskala jendana. O sea, lehen igual videoclipa esan munduko gauzarik simpliena eta taraten zeben, ba, tarain bizalako, baina hoin da, como ya, izan bida estetiko bi perfectua, hasta que ser, erropak, tan, se que, maquillaje, tal. O sea, dana izan bida completua, o sea, tienes que ser una actriz 360, pero en todo en la vida. Ni
3: bentsi horre, que ori me coge a pilla,
2: bat. Bai, hori bea por tu vida, por bat, está.
3: Estetik usten. O sea, errealitaten hori aurre eraman aldanik modu zentzudun baten en plan zanet etzea zu hola inorrez da hola eta jazta ez da zer gertatzen
0: ez gara erroparreikin bizi eta ez gara
3: da hori esatezen una aurrekone dantzana esan izun da igual inorrek ez da
2: izakit dantzaitzen eta euskal dantzak aurrekoa bai baina ez da na ez tio naz palo bat palo bat naz da punto
3: zanik ez da ez da nahi
2: eta emotxan bideuen ikusten itzenako hola baina esatu bai jo baina ez que ez naz
0: Uri askotan komentatu como hoy no la presión estético bat be bai kontzertutarako
2: eta
0: eta akordai naiz hori izan gela egunen baten joten bu batera zuzenean ez du gure izatea hola
2: eta ez du
0: erostia erropa bat estenatokira igoteko gaztaikia dirua honetarako osea bihurketia gure burua produktu azkenean dala claro. Gugabitzena hasi garela hori kritikaien ez dakitzu osea hasi gara justo horren kontra
2: sortzen etxien beste rollo baten sentirbuteko beste modu baten bebai musikia porque nik azkenean intxendota bebai daukotela kor barruen gusanillo bat ez baina ez cara al público ikusteko. Azkenean ikusten da, vale, perfecto, baina ez da nahi
3: estetika
2: bat. Ez dago estitxu izeteko modu bat, claro. Osea, ez da fatal. Gaur nazmoru bateko eta igual bixar beste bat. Zindotin, como urte bateko proiektu bat.
0: Identidade bat sortu, identidade bat estatik eta
2: dizes baita urren urtien, izenaz. Bai, bai.
3: Eta bueno, natural. Ba, nahi baso jartzen de ojotan martiran bat, nino que gure orbainak jarrita.
2: Venga, perfecto, bota izu.

0: kriston ondo pasatzen egin zirratzai. Itzeiken gara dugu guztien, eta gero kantan atzetiko eta.
1: Urtzaten die gai garrantzi, osa egiten santia.
0: Bai, da, oso. Así que bueno, rengo kanta daukizene.
1: Berri bat zarriko gare, klaro baiet.
0: Ta, oixe, guaina ginen itzeiten hori autoexigentziari buruz, tal, eta hori nik bota etena, nik ustet pixkat bai azte gala gauzak iten, berez prest gaudenen, nahiz ta ez jakin.
2: Ja, ez da egin, eretako musikia ontsi bertan ikia da, hain gauza surrealista bat, oza, zela nagoen egun dan antzerkian, eta, oza, bueno, antzerkia ikasten dut, eta egun dan artistikoki eta teknikoki perfektuak izan bidean gauzak iten, musikia itia da, eta ez izateak zentzu hortan hain zorrotza nire buruakin, eta ikustea kanpotik enaizela hain zorrotza, eta apurat igual doztela zehien duten, ez dozelako inok ez esan behar, dau guapo. Eta horreatik igual kontzertun bat egun biotenian olokizea akustikoa, eta ez duzen zaio behar, eta da, como, tio, eske egun dana nomen zaio egin. Osa, ez dut gura, entzai hau, gurot improvisau eta gaizki joten bota akorde bat, eske igual doz,
0: porque
2: eske inoket, ez da ze pasaitzen.
0: Bai, esartzen dut, pertsona ditza da Eloi, bende musu bat, aida itzen, zera, kapa, eta bere lana hori grado amaierakoa edo, oza, bez, master amaierakoa, izan bar da, oza, inbar du interbentzio bat bezala klase baten, eta inbar duena da, umeri, esan, nahita, gaizki marrazteko. Osa, horreko horazit, beti esate guelako, hori gaizkin dezu edo, honek faio bat duke, ez dakize hori zuzendu.
1: Artistiko kimugatzia da, esikazioat 06 aurrezkuntza, eta gauza bat eukena banien arte asignatura, ez? Eukena irakasle superinteresantiak, eta harik erakutze zuzkoen, zezu, zoi zenin praktiketara eta realidadera, emarratik ez urten. Hau ondo, ez dakize, eta horrek emote dutzu gainera, hori ez bakarrik marrasterakoan, sino abesterakoan, eta beste, bizitzan, gauzak itxerakoan, nahi, seguridadia, egon bidiela, komo marra batzuk jarraitzu bidienak, eta hortik urteten bot, ja, zerbait dautxartu, zer dautxartu, galdetzia, ume bat, bi urtekin dabiela itxen, kakamo kordo bat, ez dago zentzurik dabiena itxen, eta zer da, motor bat, erotxe bat, zein porta jatzu zedan, tio, adulto, zuza itzen muten, ez dakitzu, izen umea, purrua, izen umea, eta desape gau, kontzeptua jartiana, muga jartiana gau
0: zei. Zerbait marraztien egin izanen, eta norbe ikertu pasatzen denen, a ber, jauzketela soluioz hogeita laburte, baino igual marrazten dut zerbait jaztana, ez errez?
1: Ez daukola ez
0: zer. Zer da eta ni, maiztak hietzen bortaz izan plan.
1: No sé, buruko zerbait, baina juten da, baina ez dakit zelan aldotzuten esplikau, eta esplikau biarrizetia da.
0: Zure retratu bat da, te gusta?
1: Esan hori, a ber, ze.
2: Ni honekin akorda honaiz, behin, kontzertu akustiko bat, bueno, eukinen epokat, bastante jo nebela, eta etorti xate, hola, bueno, ezagun bat kontzertuan ostian, desatu ez, man, ez que, gitarria faten da desafinaiken aurrera, kontzertu aurrera dian inean, eta enbezuna da, afinaiken fan, ze zehigia asko erabiltzen dozu, zehigia asko erabiltzen dozu, urroan inbiako zen, beste tono batean jota den plan, a ber, gauza bat, zeinik esan dutzu ez dutela gura hori itxea, oza, zeinik esan dutzu gura dela kontzertuak eraketia afinaitzeko gitarria, igual dost, oza, ezke ez nez gitarriztia, oza, nire gitarria joten dut ikasen nolako nire txian, porque nukan bihar bat gitarria joten ikasteko, eta gura barik ikasin neben, eta ezke ez dago presiño hori, eta ez tot gura gitarra
1: klasea. Zartu zue buruan presiño hori,
2: bai, eta como, gura da gitarra klasea joten nazi, oza, jasoten nazi, baina horrek be, emun bioz presiño musikal bat, ez toten eduki sekula, eta da, como,
1: como profesionaltasuna jarri berri gabe, beste tal, beste zati bat eizure,
2: total. Eta artistiko egun dan hori jen horretan da, como, tio, jazta, oza, eski hortan
1: dagoa. Izeleike, superrona, dibiz, tatan kasuan, tata baina zida, bai, kantu klasea jasoten, gitarra klasea jasoten, eta ba, sortzerak orduan igartzen dau pila bat, ba, ez dakit, como, beste bai dauko kotera ino sortzia daukogun formulak inez, dala bit bat jaso denzona edo hartu jotuetik, eta horren gainean sortzen fan, eta da como supermonotonua prozesua, eta bueno, artistikoki no teiena tanto. Igual, disko bat itxendo zuolan eta tenkanta, baina gero segiz bigarren erutz eta zaten duzu, joe, ba, guro zerbait gehiago ikasi, eta joe, ba, emundotza, ba, hori gure nabaren zan, como que ikastiak eta profesionaltasun hori sartziak, aldotu emun bebai, askatasuna baina norberak ikusi bidau bai, zure kasuan adiez nire ustez esan izango oso, ez dakit, como apurratxarra izango zan, egotia gitarra aldetik ikasten, kantu aldetik ikasten jarraitzen.
2: Zan, niri aldrebez etorri xat, gitarria ikastetik etorri xat bestia, oza, horrean da, como, ontxe bertan gura udot, soinu batzuk nik sortu ez dutenak jasotia gauza berrixak sortzeko eta ez monotoniatik urteteko porque ya nau de del sol re do.
1: Ay, es que nik hori no hablo seguido.
0: Chino. Ba, oina tierra. Broma. Hori ze zen barnon. Demora aldetik ja ibiloko gara amaitzen. Orduan, bueno, mi esker etortzagatik eta
1: zuri.
0: Oso elkarrezketa ona. Ekarri deten kanta bat jarriko dugu amaitzeko. Vale. Dala Juifi bae.
1: Boa, me encanta.
2: Onena.
0: Eta...
1: Sí, gauza politxa da bien itxen.
2: Boa. Disko ateratzen dago aste hontan.
1: Venga, no? Bai. Venga, beste bat.
0: Baina baina baina baina baina baina baina agurtuko gea hemen honekin eta bueno, entzun malenpeta ez ditugun katalarriek
1: eskerrik asko
0: eta aurrengoa da suerte
2: mi esker
1: mi esker.

telefonoa zu. Kalean aurrera zoazela, telefono kabina baten ondotik igaro zara. Telefonoa jokari da. Bizitzan bi pertsona mota daude. Batzuek honela pentsatzen dute, ez dut arazorik nahi eta hobe aurrera egitea. Beste batzuek ostera, jakin mina izaten dute, jakin luzeak izaten dira, kuskuseroak. Eta erantzun nahi izaten dute. Seguruenik norbaitek telefono okerra markatuko zuen. Baina, nortaki, behar bada zita misteriotzu bat izan daiteke. Amodio zita bat edo auskalo. Bai, nor da?

Arratsaldeon piperpolistarak hemen zaude Bilboiria Irratiko Kultura Artefaktuan. Asteroko zita Bilboiria Irratian eta nola ez Arrosa Sareko zuen irratian ere agertuko gara. Berro eta malo urte pasatu dira Gabriel Arezti hil zenetik, eta menterdiko tarteak esan nahi berezia hartzen du. Horregaitik urte honetan zehar, hainbat ekitaldi eta ekintza egingo dira haren figura gogora ekartzeko. Gabriel Arezti ikuspuntu literariotik bide aberats, original eta emankorra sortu zuen, eta euskalduntasuna ulertzeko modu berriak ere ireki zituen. Bide urratzaia izan zen eta euskal literatura eta pentsamendu modernoaren oinarri eta erreferente zalantzagabea da. Ostegunean Bizkaiko Foru Liburutegian Gabriel Arezti aurpegi anitzak hitzaldi zikloa izango da. Zikloa lau aurpegi aurkeztuko ditu: poesia, sozialan, antzerkia, komikia eta harri eta herri. Guzti hau izango dugu gaur izpide. Bestetik, Getxo Foto jaialdiak maiatzaren 29-tik ekainaren 22-ra ospatuko da. Urtero legaez, bai gai baten bueltan maika proposamen izango dira. Lehenengo, pausa sakatu zuten, gero play eta orain rek botoiari eman diote. Rekorritzea izango du gaia urtengo Getxo Fotok. Bueno, ba, honen bueltan ere arituko gara, gaurko piperpolizen. Eta Gabriel Arezti izpide izango dugunez programaren hasieran, ba, Gabriel Areztiren oroimenez diskoa ekarriko dugu. Euskorri Musika taldeak 1976an argitaratu zuen diskoa, Gabriel Areztiren hitzekin indako kantuak, gaur egun oraindik ere batzuk kantutegian gordeta ditugunak, ez? Gabriel Arezti idazle bilbotarreari eskainitako diskoa da. Gabriel Arezti bet hainbat poeman kantu biark bilakatu zituen Euskorrik, ez? Disko hortan. Eta gaurkoan bertako kantu bat ekarriko dugu saioa abiatzeko. Oso ezaguna da, guretzat deiturikoa. Poema horretan, ba, lana eta kantua uztartzen dituen herri langile baten balioak goraipatzen ditu idazleak. Astea eta jaia berdintzen dira, bizitza bera lan eta konpromisotik ulertuz, giltza eta laia eskuan, abestiak Bizkaia lantzeko borondatea adierazten du, nekazaritza eta industriaren simbolo gisa. Azken bertsoan, norbanako bakoitzak bere konpromisoa hartu behar duela ere azpimarratzen da, ez? Bueno, ba, guretzat kantuarekin abiatzen dugu gaurko piperpoliz.

0: Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria.
1: Itzaldi ziklo baten inguruan mintzatuko gara Bilbo hiria irratian Gabriel Areztiren aurpegi anitzak. Eta, bueno, ba, horiek, itzaldi sorta hau, Foru Liburutegian izango dira, Bilbon, eta maiatzaren 15ean izango da lehenengoa. Jon Kontzazar da koordinatzailea, eta hementxe, bertan daukagu, telefonoaren bestaldean, eguerdion, Jon.
2: Eguerdion, zumodu, zelan zauze.
1: Ondo, ondo. Bueno, nola sortu da, Gabriel Areztiren aurpegi anitzak itzaldi ziklo hau? 21. mendean ere bada, Areztiren inguruan, zer esaterik beharrezkoa da oraindik ere bere figura eta bere lana ba, aztertzea?
2: Bai, nik uste baiet. Bueno, abezelan sortu zen. Kontua da Bizkaiko Liburutegiko arduradunentzako orain urteak itzaldi zikloak eratzen ditut gure ikerketa taldeak lainak egiten dituen ikerketen inguruan. Uste dut abila bosgarrena dela, bosgarrena behin ingen dituen bi emakumeen literatura eta artea krimen literatura, bueno, urtean zerbait egiten dugu. Aurton pentsatu gendu labosetaren inguruko ziklo bat egitea eta Areztirena ere bai. Aurduan biak planteatu gendu zen eta bueno, bat onartu zuten, aukeratu zuten, eta orduan, bueno, egia da, zer esan, klaro dagoela zer esan, oroimena beti da garantzizkua, baina ganera, aurrera egitea uste dut garantzizkua goa dela. Adibidez nik, amabostean emon behar dodan, bueno, egun bi falta dira, amabostean emon behar dodan itzaldi adibidez, Zuritzeko Unibertsitatean eman nuen, orain hiru urte. Orduan, pentsatzen dut orduza berri batzuk badirela harri eta herri buruz, eta harri eta herri bere kontestu historikoan ezagutzen ez diren artisten lanekin elkarrizketan jartzia, adibidez zinemarekin. Edo, hor badago Poliazkoaga, noizbenka ipatzen den egile bat, baina Areztiren poesiarekin oso lotura handia agertzen duena, edo Areztik berarekin, efin, garaiko arnaz bideak agertzen direnak, eta geronik bertsolaritza aipatuko dut. Bestalde batetik, Paloma Rodríguez Miñambresek urrengo astean, programa guztia saltzerik balego.
1: Bai, bai, noski.
2: Astean poesia sozialari buruz hitz egingo da. Nik gehiago, pixka bat egingo dudana da poesia eta autobiografia. Eta gero, bueno, egia da askotan aipatu dan gaia dela, Aresti eta bertsolaritzaren inguruko hausnarketatxu bat ere egin nahi nuke. Gero poesia soziala etorriko litzateke 22an, astean behin egiten dugu zitzaldi honek. 29an, hain zuzen ere, Gabriel Areztiren Euskaltegiko argitaletxeko gok, egin duzu Gabriel Areztiren
1: komikia.
2: Komikia, eta horixe da, aztertuko duena Jose Antonio Morlesen, diseño grafikoz eta komikiaz oso aditua denak. Eta bukatzeko, Carlos de Lalmok badu libru bat, Aresti eta nazioa diturikua, Areztiren antzerkiari buruz, eta horrekin bukatuko dugu, hain zuzen ere, bueno, urte muga den egunean, Ekainaren bostean,
1: bai. Zikloa, ipatu bezala, lau aurpegi aurkezten ditu, ez? Poesia soziala, antzerkia, komikia, eta harri eta herri, ez? Zure itzaldiaren, goiburua edo, bizipen abezedario baten bidez irakurriko duzu, ez dakit. Imaginat, ez dakite, abezedarioaren jarraipena egingo duzu, harri eta herriren ingurukoak berba egiteko?
2: Kontua da, jokotxu bat besterik ez da, Azken batetan, harri eta harrineko poemak ez dago zenbatuak, baizik eta letratuak. Eta kasik alde bakotxea da abezedari oso bat. Orduan, egin nahi nukena da abezedari hortan, Areztiren biografia, garai hortako biografia osatzen joan. Nolako loturak, nolako harremanak, zein ardura bide, zer gaitik egin zen poema hau eta ez beste hau. Eta gero beste gaitxu bat ere badago, eta da, hori ere gitxi aipatzen dugu Aresti eta vanguardia. Eta hori ere neurri batetan aipatu nahi nuke. Beti esaten dugu eta arrazoi ez, Aresti oso poeta laua dela, baina arestik baditu beste ertz batzuk garrantzitsikoa direnak poesiaren berritasunarekin oso lotuak dagozenak. Eta bat hori izango litzateke, hain zuzen ere behikustea nola hurbiltzen den. Zerera, nola hurbiltzen den vanguardiaren alde batzuetara.
1: Eta, bueno, algi ikusten da, ez, garaiko testuinguru soziopolitikora ere nola gerturatzen den, ez, bere harri eta herri hortan, ez?
2: Bai, hori ordeztago dudarik, ez, eza oso lotura handia dago, ez. Adibidez, gai berezi bat dago momentu batetan, eta da 71, mm-hmm. 74 argitaratzen da, 71, Otxarkoagaren inguruan, eta Etxoleen inguruan dagoen eztabaida soziala. Hori oso garbi agertzen da abestirenean. Gero poeta berriekin daukan lotura, Bilboko poeta erdaldunekin daukan lotura, neurri batetan baita ere poesia edozerekin egiteko joera, edozerekin esaten dodanean bada, bueno, ban postal bat bialtzen du, Mikel Lazari kasi errekadu txiki bat, Biblaren aipamen bat dago, bueno, oso desberdinak dira, eta orduan ba, irutzen jata hor badagoela ares direnean hitz egiteko modu desberdinak eta lan bereziak. Badagoz, irakurtzeko modu desberdinak dagoz, bai.
1: Herri eta harri eta herrik, bueno, balio handia du, argi dago, hori aztertu izan da, ez, eta zuk ere aztertuko duzu, baina ez dakit ere irakurle berrien bia ere bazabiltzatzen horrelako zikloak antolatuta, unibertsitatetik ere, bueno, hurbiltzeko.
2: Bueno, ez, normalean batzutan bilatzen dugula dala irakasleen berrikuntza sortzea eta berrikuntza egitea. Hori da gehien batetan agertzen zaiguna, ez. Ez dakit, irakurle berriak, pentsatzen dut egongo direla eta egingo direla, ze aurton gauzasko izango dira arestiren inguruan, eta izan dira ja batzu. Ez, baina irutzen jata...
1: Egun urte beteko direla jaiotzatik.
2: Berrogetamar eriotzatik
1: hori da.
2: Berrogetamar eriotzatik. Orduan pentsatzen dut hor pelmada handia egongo dala eta egongo dala bai konbitea aresti irakurtzeko. Baina bueno, irakurketaz hitz egiten dugula, ez, arestiren harri eta herri laugarren zatia, Aztepiko sekretarioarena, Aztepiko sekretarioaren bertxosar eta berriak atal hori adibidez, ba ez da askorik irakurri. Orduan irakurri beharko genuke baita ere lasaiago, ez.
1: Bueno, zikloa aipatu dugun bezala, harri eta herriren azterketarekin edo zure ikuspegi horrekin hasiko da, eta aipatu dugu, gero Paloma Rodríguez Miñambresek poesia sozialaren inguruko hitzaldia eskainiko duela, hor ere badelako zera aztertu, ez, arestiren figuran.
2: Bai, bueno, hori pixu, bai, nik uste dute hor berriro, osea, badago zarloak orain dikan, pixka bat zintzen ditugunak, lehenago aipatu dutzut, bertxolaritzarena, bertxolaritzarekin zuen saletasun, maitasun, eragin, gero, vanguardiaren gaia, eta gero, bueno, azken batetan baita ere Blas de Oterorekin izan zuen adiskidentza, ez da. Osea, berriro, gai sozialetan dago arestiren ekarpen nagusitaniko bat, bai euskararen berrikuntzan egin zuena, ezin da astu, baina beste alde batetik, badagoz beste joera batzukor han eta hemen, bai, patu beharko genituzkenak.
1: Eta gian ez ezagunan ere izan daiteke, Carlos del Olmok eskainiko duena kainaren bostean, ez, Gabriel Arestiren antzerkia. Ez, agian, antzerkia ere idatzi zuelako, ezan zer zuen egin, baina hori ere, bagian, aztertzeko modukoa da, bueno, Carlos del Olmoren argitalpena badago hortxe ere, eta hori agian ez ezagunena izan daiteke.
2: Bai, nik uste dut, bueno, ba, genero literarioaren norabidea aldatu indugula espaldi hontan, ez da gauza bera antzerkiaren indarra garaia hartan, Telebistarik ez egoan garaian, eta gaur egun, bueno, ba, zoritxarrez, bai antzerki idatziak, eta bai, bueno, representatuak badauka, antzestuak badauka, horrendik zirkuito bat, idatziak, ba, oso motel dabilkula esan daikegu, orduan, gure kasuan gertatzen da, ba, arestik antzerki asko idatzi zuela, sari asko erabasi zituela antzertiaren bidez, baina neurri batetan, bueno, ba, pixka bat hori gainbera, etorri dala generoa bera, ez, horren lehenago gehiago irakurtzen zan, horren gitxiago irakurtzen dugu, eta, bueno, ba, ikusi beharko genuke hori ere zelan gertatzen dena.
1: Bueno, itzaldien ostean eztabaiderako tartea ere egongo da, ez? Suposatzen dut, lagusienekin gutxienezekin,
2: bai,
1: entzuleekin konpartitzeko, ez?
2: Bai, ordu tarde egon behar dugun esan, pentsatzen dutea jente hurbiltzen zaigun, eta hitz egiteko modua dakagun. Bide batez, behar bada, ea, lortzen dudan, baina pentsatzen dut, badaukat arestiren itzaldi bateko grabazio ez ezaguna, eta behar bada satitxu bat, legalidadearen barruan satitxu bat behar bada emango genuke.
1: Bueno, ba, Gabriel Arestiren aurpegian hitzak, itzalde zikloa, ostegunan abiatuko da, maiatzaren 15ean, aipatu dugun bezala, zuzeu, harri eta herriren inguruan berbetan, 22ean, poesia soziala izango da gaia, maiatzaren 29ean, ba, biografia komikietan, eta bukatzeko, ba, Gabriel Arestiren antzerkia Carlos del Olmoren eskutik ekainaren 5ean. Itzaldi guztiak foru liburutegian izango dira, 6:30ean abiatuta. Ez, ondo izan dutena.
2: Bai, hortxe, hola ze, foru aldundiaren liburutegian, ba, 6:30ean aurrera.
1: Ba, Jon, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik, eta, bueno, ondo joan daitela ere ziklo hau.
2: Ba, eskerrik asko, gero arte.
1: Agur, bai.
2: Agur.

0: jarraituko dugu Bilbo Hiria Irratiko Ibai Zabal magazine honetan, eta Getxo aldera joango gara. Getxo foto jaialdiak maiatzaren 29-etik ekainaren 22-ra ospatuko da, urtero legez, gai baten bueltan 11 proposamen izango dira. Lehenengo pausa sakatu zuten, gero play, eta orain rek botoiari emango diote. Rekord hitza, hitz inglesearen laburdura hartu dute, ez? Grabatu hitzaren bueltan arituko dira aurtengo Getxo foton. Paula Karkamu daukagu gurean telefonoaren bestaldean. Eguerdion.
1: Kaixo, eguerdion.
0: Bueno, Getxo foto jaialdia ahondituz joan den ikuskizun bat da, ez? Aurtengo edizioak rek gaia zabalduko du, hartzen du, gai hori ez, zein da rek hitzaren esan nahia zuen ikuspegitik edo zer ari edazi nahi duzu, ez? Erregistratzearen kontua, ez? Grabatzen dugu, erregistratzeko, gordetzeko, ez?
1: Hori da. Bai, bueno, esan dezun bezala duela bi urte pausa sakatu genuen, iaz playari eman genion, eta aurten ba rek izango da gaia, gure gailuetan edo zein eduki mota bin eta berriz erregistratzeko modu konpultsiboan bilatzen dugun botoi hori da, ez da? Beti bezala, Getxo foton saiatzen gea adiera zabaletik jorratzen gaia, osea, ez da literalki. Orduan, aurten egingo duguna da pixkat, ba, irudien, gainprodukzioan, teknologien etengabe alderdia lagal.
0: Bai, ez, gaur egun irudiaren inguruan bizi gara, ikaragarri, eta baita ere egiazkotasunaren inguruan egon daiteken zalantzak ere handituz doaz, nik ezakit horren inguruan ere egingo duzuen zerbait, kontaigu zuen.
1: Bai, horren inguruan ere baude proiektu batzuk, pare bat, nik uste eta aurten eukiko ditugula adimen artifizialaren inguruan. Eta batez ere igual, hola proiektu interesgarriak ekarri dugu Jose Ramon Aiz, hemen lokala dena, parke naturalaren proiektuarekin etorriko da aurten, Ereagako lorategian kokatuko dugu, eta bueno, hau baliabide digitalez sortutako parke natural bat egin du, non, bueno, parke naturalaren kontzeptua bera kritikatzen du, enklabe hau idiliko eta kapsulatu gisa ulertuta ingurumen realitatearekin zerikusia gutxi duena, ez? Horrelako gaiak ere asko landuko ditugu. Eta bat ere, oso dituta ode, pentsatzea, odei kontzeptu hortan igotze ditugula, posible dala.
0: Ala nube, hor, odeira.
1: Odeia hor dago, eta igotze ditugu argazkiak, datu guztiak, eta hori, odei kontzeptu hori, ez da, odei bat, eraikin bat da, baitzik, orduan, horri buruz ere asko hitz egingo dugu aurten bai.
0: Bueno, beti bezala ausnarketarako parada ere emango dizkigute, ez? Aurkeztutako argazkiak, instalazioak, ez?
1: Bai, batez ere daramagu 12 urte itxialdia edo entzerrona itzaldiak prestatzen, eta hor ere asko landuko ditu horrelako gauzak, eta aurtengo oraingo honetan egunero bombardatzen gaituzten irudi ualdearen aurrean immune bihurtuko garen galdetuko dugu ere gure buruari. Interesgarri izango den itzaldia da.
0: Bueno, jaialdiak, Getxo fotok hasieratik espazio publikoaren erabilera izan du bere ikur nagusia, ez? Eta zekarpen egin nahi du jaialdiak espazio publikoaren artean erakusteko alorrean, ez? Osea, azkenean beste ikuslego mota bati ere iristen da.
1: Bai, hori da, azkenean guretzako oso garrantzitsua da herritarrekin harreman horizontalagoa eta parte hartzailegoa sortzea. Orduan espazio publikoa oso garrantzitsua da, bai. Beharrezkoa da, gaur egun espazio publikoan, aire zabalean horrelako jarduerak egitea. Bai, beti, osea, guretzako hori, 19. edizioa da, eta hasieratik oso garrantzitsua da.
0: Bai, aurtengo jaialdian, bueno, batzuk aipatzearren, aurkezpenean aurkeztu, bueno, aipatu zenituzten, Sofia Ridet edo Zabija Jimen, ez dakit ondo auskatzen den ditudan, eta Jebum denen lanak aurkeztu erakutsiko dira, ze esangura daukate hauen lanak...

0: zuen ikuspuntutik, konta iguzun.
1: Bai, bueno, llevan de arrazkilari britaniarraren lana, kolorearen elabideraren aitzindaria izan zen. Berak 1883an jaio eta 1975an izan, eta Erresuma Batuko lehen mugimendu feministarekin lotutako sufragista honek koloretako hori argazkintza defendatu zuen. Momentu hortan txurista beltzez argazkiak zeuden, eta kolore pixkat arraroa zan. Orduan berak hori borrokatu zuen eta Akademia Britaniaren jarrera kontserbadorearen aurrean ba hori argazkiak kolorearekin egiten zituen. Eta hori San Nicolas Plazan kokatu dugu erakusketa hori. Gero Sofia Ribeten proiektua oso polita da. Berak 1978an urte zituenean Poloniako jendearen bizitzari argazkiak ateratzeko asmo handiko lanari ekin zion. Eta berarentzako helburua herrialdeko etxe guztietan sartu eta bertako biztanleei argazkiak ateratzen. Azkenean bildu zituen 20.000 negatibo. Wow. Eta bai, Ridgetek ondare bat utzi du eta aldi berean ba berantzako bizitza proiektua izan zen eta guretzako ezagutzarako tresna eta testigantza bisuala sortu du.
0: Eta hori ere batzuk noski, ez? Ikusgai egongo dira.
1: Bai, azkenean 20 artista izango ditugu gurekin aurten. Dikuzet, garrantzitsua dela ere, azaltzea zer azkenean, jaialdi hauetan hilabete bat irauten dutela leku askotan dazkagu erakusketak. Orduan, garrantzitsua da iriko hiru ardatz nagusi egongo direla, alde batetik Algaurtako erdigunean erakusketa desente okiko ditugu, Ereagako pasealekuan ere, Ereagako lorategian eta galerias punta begonia, eta azkenik Romo aretan. Horiek dira, horra, ardatak, nagusiak, baino ala ere, infopuntua getxoko erdigunean okiko dugu, Algortako merkatuan, eta hor okiko dugu folletoa, desplegable hori, maparekin, mapa nik uste garrantzitsua dela ere ba bisitak egiteko eta ulertzeko nun dauden erakusketa guztiak.
0: Baita ere aipamen egin zenuten, ez? Sabina Zimenen lanak, ez? Emakume musulmanaren irudiak aurkezten ditu, ez? Baina beste edo kliseak puskatuz edo bueno, ez beste begirada bat, ez? Erakutseko digu.
1: Bai, azkenean proiektua, banezken egunerokotasuna ara hurbiltzen da, eskola koranikoetara joaten dira, testu sagratuak ikastera, eta argazkilariak bera egin zuen gaztea zenean, eta, bueno, leku hauetara hurbiltzen da, eta bai, azkenean klikeak zentzeko eta nesken bizitzara gerturatzeko.
0: Bueno, hiru gune ditugu, Romareta, Ereagako paseoa, eta Algortako erdigunea, baina aipatu duzu, erakusketaz gain, aipatu ditugu artistaetako batzuk, gehiago ere badira, ziklo eta bizitarien parte hartzea ere sustatzen duzuela, ez? Eta irakurri duguna gaitik, fotomatoi sistema bat erabiliko duzuen. Jaso nahi duzu ere, bertatik pasatzen den jende guztiaren artxiboa.
1: Bai, hori da, fotomatoia, larun bat atxaldean, maiatzako 31an, ukiko dugu, dibuja maton eta multifotomaton. Dibuja maton, dibujatu del rato sin parar taldeak, asmatutako galdun motel eta harrigarri honetan erretatatu daitezke bisitariak, izango da Teriagorri plazan, eta pista da, demora guztin gaude, argazkia, bere alakotasun kontuentan zeiten, hemen, etorzaitez, lazai, eseri, eta erretratu bat eraman zuretxera, ez, hori da piskat kontua, eta multifotomaton, jaialdiak sortutako instalazio interaktibo bat izango da, kasinoan, Algortako kasinoan kokatuko dugu, eta parte hartzaileak erretratu anezkoitza eramango du beretxera. Hau emeretzegarren mendean oso bitxia da, eta nik uste polita izango dela.
0: Bueno, amasi, garren edizioa du Getxo Fotok, kerrespanabil? 19
1: Bai, 19. 19.

0: ekainaren 22 arte ba lusatuko da eta aipatu dugun bezala rek izango da gaia rek botoiari emango diote eta bueno ba gabatu erregistratu eta hainbat kontu ekarriko dituzte ba Paula eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik
1: eskerrik asko zuei
0: bai agur
1: agur.

0: Trolara lola lola lo. Trolara lola lola lo. Tralara la la la lola lo. La lola lo.
1: Remix ederra ekarri dugu saioaren azken parte honetara, Mendillorritik Marusak Drag Kolektiboak Compostelako Erromesa remixa bestia aurkeztu zuen duela hilabete Tapia Taleturiarekin batera. Ederra, bertsioa, remixa eta bideoklipa noski. Amets Aznarez Tapia Taleturiaren tromboi jolea izan da, ba, bitalden arteko kontaktua lotura, ez? Gaur egun Marusak taldea sortzikide osatzen dute, bi drag eta zei travesti osatzen dute, ez? Eta, bueno, tira bertsio ederrau ekarri digute, remix ederrau. Eta gu bagoaz piperpolistarrak, datorren azean berriro hemen elkartuko gara, Bilbo iria irratian eta Rosa Zareko zeuen irratian, ondo izan.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Gaurkoan, Malitik heldutako blues soinuekin hasi dugu saioa. Dunia Tabolo deitzen da, Boabacar Traore musikari veteranoak iazko azaroan argitaratu zuen diskoa. Ali Farkatureren heriotzaren ostean, bera dugu belaunaldi hartako ordezkari bakarra. Dunia Tabolo grabatzeko, Boabacarrek estatu batuetako musikariak gonbidatu zituen Malira. Musikari hoien artean, Cedric Watson biolin jotzailea, Cory Harris gitarra jotzailea eta Leila Makala zelo jotzaile eta abeslaria zeuden. Lana, jakituriaz eta kalitate musikalez beterik dago. Eta Malin gaudela, guazen orain hango nobedade der bat ezagutzera. Geneva Anfousko bikotea. Bigazteak, Tunkagunako Musika Festival ospetsua irabazitakoak dira. Euren debut diskoa Kaie Bakaso ditzen da, eta jarraian entzungo dugun abestiak eman dio izena. Geneva Anfousko.

Giniva eta Fouskoren Kaiba Kaso diskoa entzuten gaude. Bikote hau, Maliko Arrobio paroan sortutako azken arribitxia da. Euren melodia ederrak ondo lagundurik daude, kora, txelo eta gitarra elektrikoz. Entzun dezagun, diskoko lehendabiziko single bezala proposatutako Regrets abestia. Giniva e Fouskoren.

Bai, Bubakar Traore, bai, Geneva eta Fuskok, Lusafrika disketxearekin argitaratu dituzte euren disko berriak. Baina hauek, ez dira Jose da Silva ekoizlearen disketxeko nobedade bakarrak. Bada bere katalogoan, Lusibela deituriko Cabo Verdeko beste abeslari interesgarria. Entzun dezagun, Lazo Umbilikal deituriko disko berritik aukeratuta dago, Mal Amadu abesti hau. Cabo Verde, Lusibela.

aurretik entzun ditugun artista guztiak bezala, Nancy Vieira ere, Lusafrika disketxean izandako artista da. Baina Cabo Verde hasitako emakume honek disketxe saldatu du. Sony Harmonia zigilu aukeratu du, Maña Florida disko berria argitaratzeko. Bela deituriko abesti hau, Kaka Barbosak komposatu zuen. Zuekin,

Cabo Verdeko soinu gehiago Nancy Vieiraren ahots goxoarekin. Maña Floridatik, Misen Bo Amor. Vitorino Chantre eta Amandio Cabralen kompozizioa.

Portugalera goaz orain. Dagoeneko, Bilboko Noites de Fado zikloan parte hartuko duten artisten izenak eman dira ezagutzera. Hauek dira datak. Apirilaren 25ean, datorren asteazkenean, Fado Inquiado. Rute Suárez, André Bas, Tiago Silva edota Sergio Costa bezalako izenekin. Maiatzaren 9ean, Carmiño. Maiatzaren 23ean, Marta Pereira da Costa. Ekainaren 6ean, Duarte eta ekainaren 20ean, Maria Berasarte eta Lisboa String Trio. Nik, Duarteren Soa Kantar, labetik ateratako diskoko bai derroda jarriko dizuet. Gogoratu, Bilbon ekainaren 6ean ikusteko parada izango dugula.

Duarte, ekainaren zeian, noitez de fado zikloan entzuteko aukera izango dugu. Baina horretik, maiatzaren 23an, fado gitarra jotzaile profesional emakumezko bakarrarekin dugu itzordua. Entzun dezagun bere kanta bat. Nola ez, Marta Pereira da Costa. Kasu honetan, Richard Bonaren

Hortxe izan ditugu elkarrekin, Marta Pereira da Costa eta Richard Bona basu jotzaile eta abeslari kamerundarra. Aprobetxa dezagun aukera, azken honen musika entzuten jarraitzeko. Hau, Toto, Bona, Lokua irukoa da. Bondeko deitu dute disko berria eta dastatuko dugun kanta, Jek.

estilos guztiz aldatuko dugu. Folkotxak Letizia Van Santek proposatzen dizkigunak. Baltimortik Good in the Stats abesti bilduma eta bertatik aukeratuta Where

Letizia Van Santen arrazoek egin bezala, zeharkatu dezagun Ozeano Atlantikoa Inglaterrako Stockton iraino. Han, zain ditugu, akapelan abesten adituak diren The Young Ants. Hau, A Place Called England deitzen da. Strangers diskotik aukeratutako

folk soinu gehiago. Peter Bellamyk 1967 urtean The Transport, A Tale of Exile and Migration deituriko folk opera idatzi zuen. Orain, berriro grabatu da, errefuxiatu eta migranten arazoa guztion jakiturian ezarri nahi duen lana. Grabazioan parte hartu duten artisten artean, entzundako The Young Ants eta Biluje taldeko kideak daude. Hau, The Ballad of Norwich Girl deitzen da.

Jakin ezagun orain zein den astenetako kontzertu gomendatua. Datozen egunetan, Tosta taldea Euskal Herriko hiriburutan biran izango da. Tosta taldea 10 herri ezberdinetako musikariz osaturik dago, guztiak ere Europako euren hizkuntz minoritarioa erabilita. Eskozia, Galiza, Frisia, Gales, Cornwall, Euskal Herria eta Irlanda dira Tostan ordezkaturik agertzen diren herriak. Gureak euskaldunak Oreka Teixako, Arkaitz Martínez de San Vicente, Mikel Ugarte, Iñigo Egia eta Michel Duko. Hauek dira eskainiko dituzten kontzertuak. Apirilaren 26an, datorren ostegunean, Gasteizko Principal Antzokian. Apirilaren 27an, Iruñako Gaiarre Antzokian. 28an, Donostiako Kursalen eta 29an, Bilboko Arriaga Antzokian. Nik Tostaren kanta batekin agur esango dizuet datorren astera arte. Baina aurretik gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika on asko entzun. Zuentzat Tosta taldea, agur!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek osatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Jazz, folk eta indiar soinuak Johnston, Thorne eta Kanen musikan. Ondorengo kompozizio hau Bales deitzen da.

eskoziarra da ere Kenny Anderson. King Creosote izenarekin ezagunagoa den musikagilea. Astronaut Meets Appleman iazko diskoan, tradizioa eta teknologia elkartu zituen. You Just Want honetan, arpa eta biolontxelo hotxek giro epiko batean murgilduko gaituzte. King Creosote.

tradizioa eta teknologia elkarturik ere Sufjan Stevensen azken proposamenean. The Greatest Gift bataiatu duen lana, Carrie Ann Lowell azken disko arrakastatxuko abestien remixes eta demos osaturik dago. Death with Dignity abestiaren nahazte hau, Helado Negrok sinatu du. Erroak berriturik, alabediko, errota berrin.

Merezi baino gutxiago jarri dizuet errota berrin, Kamil Frantziarraren Gui disko berria. Gozatu, Piztin deituriko kanta honekin. Kamil Dalme.

Moriartik, Rosemary Stanley abeslariaren taldeak zuzeneko diskoa argitaratu berri du. Frantziarrek Echoes from the Borderline izen eman diote bikoitza den zuzeneko luze honi. Bere barrenetan murgilduta, Private Lily abestia eskuratu dut zuei jartzeko. Bertsio honetan, Mori Bakoita eta Pedro Kuyate musikari afrikarrak agertzen zaizkigu. Moriarty.

Frantzian jarraituko dugu. 1962 urteko Le Parisien filmeko soinu bandan Johnny Holidayren Retian la nuit agertzen zen. Orain Benjamin Biolek abesti hura hartu eta bere erara moldatu du. Lortutako emaitza hau duzue. Retian la nuit.

Alban de la Simon, abeslari, musikagile eta ekoizle frantziarra da. Lan denu deitzen da bere azken proposamena. Maitasunaz mintzatzen diren 12 kantaz osaturik dago. Eta diskoa irekitzen Le Grand Amour topatuko duzue. Ea atsegin zaizuen. Alban de la Simon.

Frantzian jarraituko dugu, baina Brasilgo soinu ez lagunduta. Pauline Crossek, bosanova deitu zuen iasko diskoa. Bertan, frantsesez abestutako 11 abesti topatuko dituzue. Hoietako batzuk artista ezagunekin grabatuta. Esaterako, Flavia Coelho, Bruno Ferreira edo Vinicius kantuariarekin. Guk entzungo duguna, La Rua, Madureira deitzen da.

Mayra Correa Aikadu, Maria Gadu bezala da ezagunagoa. Sao Paulokoak 2009an bere izena zeraman debut diskorako abesti ederrau grabatu zuen. Gogora ekar dezagun, Maria Gadu eta Simbalaye.

Becerra da Silva, Rio de Janeiroko abeslari, musikagile, biolin jotzaile eta perkusionista izan zen 2005an hil zen arte. Behar bada bere kompozizio ezagunena ondorengo hau izan zen. Bero tropikalera garraiutuko gaitu, malandraiem daun tempok. Ea dantza egin gabe aguantatzen duzuen. Becerra da Silva.

Eta gaurko saioari amaiera emateko, Marta Gómez, artista kolombiarrak, gudaren aurka idatzitako abesti bat erabiliko dugu. Para la guerra, nada. Beraz, ahalik eta oberen bizi, inorrez izorratzen, saia zaitez, eta musika onasko entzuten jarraitu. Datorren aster arte, Marta Gómez.

0: Alabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara. Lautada Aramaio, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7. Aiaraldea, 96.5, Uiñak irratia.
2: ¡Hostia! ¡Estamos en Alabedi!
3: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi irratia, zure espazioa.
4: Sartu alabedi.eusen eta kontaktatu gurekin. Alabedi irratia, tu espacio.
5: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
6: Alabedi. Zure espazioa.
7: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
8: Eta baita hau ere.
9: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
7: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
8: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
9: Komunitatea handitzeko unea da.
7: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
8: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
9: Eman babes alkarri.
7: Alabelarriak aurrera egiteko.
10: Egin zaitez alabelarri. Zaitez bazkide, egin zaitez alabelarri. Alabelarri

0: Alabedi irratia, burmuinak astintzen.
1: Alabedi irratia entzuten ari zara.
2: Radio Kultura. .eus.
3: Azpe Ibarran kokatutako herri txiki batean sortua, Fabien Urtanek bi pasio izan ditu gaztedanik. Mendian ibiltzea eta irakurtzea. Paueko Unibertsitatean geologia ikasi ondoren, Sebastian Gorostiagekin bat egin zuen Lasako ametsalde etxaldean. Fabienek artzain lanbideari buruz ez zekien ezer, baina Sebastian eta bere gurasoek beharrezkoa zuen laguntza ekarri zioten. Gaur egun, gazna ekologikoak ekoizten ditu eta etxaldearen komunikazioan aritzen da. Bestalde, irakurtzeko zaletasunak berriki aurkeztu duen urre eta altzairuaren bila, Enquête d'or et d'acier frantsesez, izeneko bere lehen eleberria idaztera bultzatu du. Fabienek, geologiaren, baserriko bizitzaren eta bere lehen eleberriaren historiaren arteko bidaia harrigarria kontatzen digu.
4: Bortuan, goizetan, zinez goizetan, ardiak biltzen ditut eta ikusten dut eguzkia ateratzen. Mendian, eta batzutan badugu laino itxasoa hemen, eta alimareko kolore ederrak badira eta horrek ekartzen dit plazer handiena. Egunon, Fabien Urtan eniz, 37 urte ditut, eta artzaena niz ametsalde etxaldean. Ni Azpe Ibarrekoa niz, eta tipitik ikusi nituen artzainak mendian, eta gasna zinez maite dut, eta ordien beti pentsatu nuen oso irrati gasna egitea, eta bon, etorri da denbora, azkenean. Azkar nintzen eskolan eta azkenean matematikak egin ditut eta gero unibertsitatean izan niz eta mendian egon nahi nuen eta ordian hautatu nuen geologia eta bon, ikasketak egin ditut Pauen eta gero Chamberin baina ez dut lana atseman hemen bakarrik bulego batean eta bon, hor egon nintzen amak urtez eta gero Sebastian ezagutu nuen eta berarekin bazen aukera, lan egiteko aukera eta hor dian din nintzen honat, gasna egiterat. Sebastian ene bizilaguna da, eta bebera artzaina da ametsalde etxaldean, lasan gira, kasik bortuan, muño mendian, eta bon, etxalde tipi-tipi bat da, baditu ardiak, eta Sebastianek saltzen zuen esnea, eta bazen gasnatzeko aukera, ordian bazen lanpostu bat hartzeko, eta nik hartu nuen lanpostu hori.

Zen inbeste recha lana ustea, ez lan on bat manuen, bizitza bat, pauen nintzen. Ordian hautatu dut ikasketak egitea, laborantzako ikasketak, eta diploma bukaiten manuen, be ene azken lana ustea eta honet etortzea. Eta formakuntza bi urtez egin nuen eta par korespondanz. Diploma bukat nuen, eta gero be utzi nuen ene lana, baina instalatzeko prozedura azkenean aski luzea zen, kasik bi urte ilamundu eta denbora honetan joan nintzen egualderat, euskara ikasterat, barnetik batera, Lazka honi. Ordien itzultzean, dena bagenuen ni plantatzeko eta gasnategia sortzeko zen baziren obrak egiteko, materiala erosteko eta dena sortu dugu. Diru laguntzak baziren galde egiteko eta bon, dena ukan dugu eta gure lehen gasnak egin ditugu duela irurte.

teoria ikasten da parkorezun da zaina gero. Sentzaba nuen zenta hemen bazen Sebastian eta bere bulasuak, haiek bazuten eskarmendua. Eta haiekin ikasi nuen, nik ez nuen deus ezagutzen azkenean, fer, ba nekien paper batean razion bat egitea, eta gero hartua eta belarra emateko. Ordian haiekin pixkanaka pixkanaka ikasi nuen, trompatu nuen ere hainitz, eta horrela ikasiten da. Eta lehen gasnak egiteko gauza berazen, ikusi genuen batzutan beste etxaldeetan, eta gero teoria ikasi nuen, baina lehen urtean, trompatu behar zen. Zentzaba nuen zenta hemen bazen benetako mendiko etxaldea. Sebastianek eta bere burasoek dena egiten zuen kasik lehen bezala, haien manejarekin, baina ingurua errespetatzen eta animaliak errespetatzen ere. Ordian, nik gasna biologikoa egin nahi nuen eta ezen deus aldatzeko hori ukaiteko. Ordian, biolabela erreski ukan genuen. Eta gero guk maite dugu idokiren filosofia eta behukan dugu idoki labela zuzenki. Horrela tresna aproposa behin nuen gasna on bat egiteko.

Bai, beste realitate bat deskubritu dut, baina azkenean hemen animaliak zaintzen ditugu, ordean dena egiten dugu haientzat, ez dakit nola esplikatu, baina bulegoan tenoreak badituzu eta joateko gogoa ala ez, baina hemen joan behar da lanerat. Animaliak dian behar dute eta esnea jeitzi behar da. Ordean be ez duzu galderik pausatzen eta egiten duzu lana pentsatu gabe eta platzer handia hartzen dut lan honetan. Be lana beti aldatzen da eta baditugu kasik amar edo ogoi lan postu desberdinak etxaldean. Razioak egiten ditugu nutrizioniste bat bezala, egiten ditugu gaxnak sukaldari batek bezala, eta gero mekanika ezagutu behar da, eta nik maite dut ere marketing eta komerzializazio, baita ere bisita kantolatu, hori egiteko aukera dut, hemen. Oso irrati sormarka gaxnarekin, egiten duzu gaxna eta sei hilabete pasatu eta gero jastatzen duzu. Eta horrela ez duzu aldatzen errezeta erreski. Ordean errezeta desberdinak egin ditugu lehen urtean eta gero paper batean idatzi ditugu errezeta guziak eta hori. Eta gaxna zahartu eta gero jastatu ditugu eta aukeratu dugu gaxna proposena, oberena guretako. Eta gero egokitu dugu errezeta hori zenta esnea aldatzen da, sasoinaren arabera. Neguan ez da bate udaberrian bezala. Eta errezeta egokitu dugu, eta gure gaxna ere deskubritzen dugu urtero. Gaxna beti desberdin da. Batzuetan txematen duzu zinez ona eta beste batzuetan ez duzu esplikatzen ahal, baina bon, ez da nahi duzun bezala. Eta hori belajaren arabera, baita ere aroaren arabera. Eta guk badugu gazitegi natural bat, eta temperatura eta ezetasuna ezin dugu kontrolatzen. Ordean horrek ere gaxnaaren gustua eragiten du. Astapenetik genekien balore hainitz bazirela gure gaxnan eta hori erakutsi nahi genuen. Zenta biologikoaren gustua eta idoki gustua ez da inbeste sentitzen gaxnan eta hori dena erakutsi behar da. Eta ordean guk etxaldetik saltzen dugu gaxna. Horrela diendea etortzen alda, ikustera nola pasatzen den, nola diren ardiak eta ze materiala dugun gaxna egiteko zen, eta guk dena eskuz egiten dugu. Eta bon, ez da horrela etxalde guzietan. Etxaldea ezagutarazteko bazen internet, bai, eta ordean erabili ditugu sare sozialak, eta azkenean plazera hartu genuen hori egiten. Eta orain badugu kontu askion bat, diendeak segitzen du etxaldea, eta hemengo gora beherak, eta harremanak sortu ditugu haikin. Eta gero, onat diendea etorarazteko, bisitak antolatzen ditugu, hastean bitan, eta gero urtean behin egiten ditugu ateidekiak. Fen festa bat antolatzen dugu etxaldean. Eta bai, bosteun pertsona ukan ditugu etxaldean, eta zinez kontan ginen. Eta antolatzeko ez zain beste zailaz, eta ogoita zazpi bolondres bat ditugu, eta ordean guk bisitak egiten ditugu, eta besteek antolatzen dute janaria prestatzeko, eta gaxna saltzeko, eta musika taldeak, edatekoak, eta hori.
Sebastianen familian ari dira beti euskaraz eta ordian ulertzeko gogoa banuen. Horrela hartu nuen denbora eta moa ikasteko ongi ikasi nahi nuen, ordian hautatu nuen barneteki bat. Urte bat pasatu nuen han eta atera nintzen ez euskalduna, baina ongi ulertzen dut, uste dut orain ordian kontent. Zerotik hasiz, aski zaila zen, astapenean, baina gero, bo, konten nintzen, zen liceoan bezala, barnetegian ginen, lagunekin, beti goxaltzen, bazkaltzen, afaltzen elkarrekin, tabernetan, eta pixkanaka ikasten dituzu hitz batzuk, erabiltzen aldituzu, konten zira, eta, bo, fin, azkenean, baziren diplomak, eta be, lan horri balorea emateko, balio du. Polar hainitz irakurtzen ditut, ordean manituen historio hainitz buruan, eta bai sortu nuen liburu bat, poliziar liburu bat, me hasi nintzen idazten gasna egin haintzin. Horrela banuen demora gehiago idazteko, eta hemen bada leyenda famatu bat mendietan, Rolanen historioa, eta zinez maite dut historio hori, liburu hainitz irakurri ditut hortaz, eta ez dakit, atera da ene buruan historioa, pixkanaka, eta banuen idazteko gugora. Eta sortu nuen, eta gero banuen liburua, ez nekien zer egin hauekin, eta igorri nuen, argitaletxe bati, eta bon, maitatu zuten, eta horrela atera da.

0: urtez idatzi dut, fin, idatzi nuen lehen bertsua eski-erreski, fite, baina gero berri dasketak baziren, eta gero behar gitaletxeak zuzendu ditu gero hautsak eta hori, beste urte batez. Da enquête d'or et d'acier eta ordian da garaziko neska baten istorioa mendian egiten du memoir bat bankako ulategian eta atxematen du zerbait mendian istorioa aldatzeko zerbait eta hilik atxematen dute biharamunean eta Chamberritik diten da inspektor bat Eric Chevalier daitzen da eta inkesta hori segituko du eta hemengo leyenda deskubrituko du. Kontaniz. Hemen atxematen dut maite dudan dena, guztia. Eta mendia badut, ene ondoan, animaliak, gasnak prestatzen ditut, eta diende atope ikusten dut udan, eta neguan lasainiz, ordean kontent, benetan.
1: Radio Kultura.

0: radiocultura.eus. Radio Cultura.
1: Biarritzeko Leu du Prince Arte Galerian, Tito Agerreren azken eskulturen erakusketaren karieterat, Euskadiko Orkestrako Bibi Bolindiolek musika zapaindu zituzten zizelketa ederrak. Musika emanaldiaren ondoren, Itziar Prieto eta Hortzi Oiarzabelekin solastatzeko paradaz baliatu genuen. Itziar eta Hortzik, beraien ibilbidea aipatzeaz gain, goi mailako musikaren unibertsoa nolakoa den azaltzen digute.
2: Jotzen dutan bikotea da Itziar Prieto, Errenteriako eta Baitonostiar den emazte bat. Elkarrekin lan egiten dugu Espatiko Orkestran, gainera elkarrekin zinez elkarrekin zen atril edo pupitro berdina partikatzen baitugu. Bizikiontza ezagutzen dugu elkar. Eta gutxik gura bera bela onaldi berekoak gira eta badu bai ogoi urte eta bost urte elkarrekin lan egiten dugula.
3: Ba, bere izena Hortzi Oiarzabal da, bera Baionakoa da, berarekin Euskadiko Orkestran jotzen dut, ba, 25 urte gutxi gora bera, daramago elkarri, hori nire atrileko bikotea da, ba, berak esan duen bezala, eta oso ondo ulertzen gea jotzeko momentutan.
2: Itziar, bizikiuntza konpontzen gira profesionalki eta baita ere lanetik kanpo. Elkarren aurrak ezagutzen ditugu, elkarren bikoteak, balbestaren bikoteak, eta ba, nik konfiantza handia dut beregan eta lagun bada eta ez bakarrik lankide bat.
3: Hortzin ere atrileko bikotea da eta egia da hasieratik nik uste dut nahiko ondo ulertzen ginela jotzeko orduan. Badago respetu bat, batak bestean zuten duela eta balakin nola egiten duen eta koplatzen da bata besteari eta nik uste hori izan dela gure artean gustoko daukaguna, ez? Respetu hori dagola eta batek arazoa badaka besteak laguntzen du. Azken finean, Hortzi ere da pertsona jatorra ona, pertsona ona, ba bueno, konfiantzakoa izango dela betirako.
2: Eraznik daramazkit goita lau urte Eskuadiko Orkestran. Belan guzietan bezala, gora berak badira, bo, kontziente gira bizkilan edeja dugula. Musika jotzea egunero alere usu bat da. Baina bon, lan guzietan bezala badira egun honak eta zain honak. Eta zertako segitzen dut. Dan, azteko nik musika ustut azkenen musika maite dutalako eta horretxe maite maitut ene tokia.
3: Nik orkestan 27 urte daramatzat eta bueno, ia nere bizierdia baino gehiago da eta oso gustoko dut orkestan jotzeaz, azkenean talde handi batean denak ekilibratu bergea eta polita da denon artean gauza handi bat egitea, ez? Atsegina da nerezako lan hau horrengatikan.
2: Egia erren biolina anitz irabilea da. Beraz, kompozitore guziek orkestraren zati dazten untelarik biolinaren berezki guretzak lehen biolinen partea jotzen dugu. Eta gure parteak biziki importanteak dira kompozitore guzien obretan. Gero, badira epokak nun kompozitore batzuk gehiago joko ditugun, zen zuzendari batek nahi baitu adibidez aniz landu epoka bat. Eta hor adibidez Mahler aniz jotzen dugu, Gustav Mahler, arban beraz merezi garen mende bukaerako eta goi garen astapeneko kompozitore ezagun bat, eta batzutan batzutan egin nuke beste gauza bat egin. Lehenik fisikoki ere biziki obra luzeak eta zailak baitira, eta ez baita beti egisa. Eta baita ere, obra pizuak dira, batzutan egin nuke biskat harintasu pixka bat gehiago, bina bon, hori fite pasatzen da. Biski dugu bi urtez ez diotzea, eta berriz erren dugu nahi dugula maler dio, beraz. Baina bai bat dira horako zerak bai.
3: Normalean suposatzen da aldatzen goazela repertorioa astero o biastero, eta jotzen dugu bai klasikotikan kontemporaneora, bai Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, Shostakovich, Brahms, denetik jotzen dugu. Egia da daudela garai batzu, ba, zuzendariak oso gustuko baldin badu komposatzaile bat, ba, orkesta oso hundikoa eta soinu oso handia dena, ba, hori asko programatzen dula, eta azken garai hontan hori ari ge asko egiten. Basan duen bezala hortzik, ba, Mahler, Bruckner, Shostakovich, horrelako kompositoreak daukatena soinu handia handia eta oso, ba, publikora dala pixka bat iristen dana, ba, su artifizial batzuk bezala. Baina egia da batzutan behar degula, ba, jo pixka bat klasikoa ere bai. Gauza, ba, ba, Schubert, batzutan romantiko ere bai, Brahms, Schumann, igual gelditzen da erdi mailan, ez? Ez da lain Mahler eta Bruckner bezala. Baina behar ditugu ekilibratu kompositore dizberdinak. Zergatik, ze azkenian musiko batek bere gama guztiak ikusi bertu, ba, emozioak bezala, ba, tristura, haserrea, eta denetatik pasatzen da bezala, ba, gama guztitatik pasatzea ona da. Ze azkenian aberasten zaitu eta gero jotzeko momentuan ere, ba, aberatsago egiten zaitu.
2: Orkestran, normalki, preparatuak arribatzen gira, iristen gira entzaioetara. Beraz, bada lan bat egiten dena etxean, individualki. Eta dibidez, obra berri bat sekulan ez duguna landu jotzen badugune lehen aldikotz. Berenik begiratuko dugu partizionari, partiturari. Begiratuko dugu ere noiz egina izan den, horrek emaiten daugigu estiloaren ideia bat. Zer sekatzen zuen hasteko konpositzaileak. Entzatuko gira behar bada entzuten ere, jadenik grabatua izan dena. Bai, bada instrumentu bat YouTube deitzen dena, zora garria dena musikarientzat. Eta notak, gero bada lan tekniko bat ere eramaiten duguna, da preparatuak izateak teknikoki, gai izan partizionaren jotzeko. Gero egia da, hortako dira ere zuzendariak, gana edo bageta dutenak, pixka bat gure bideratzeko, obraren ideia pixka bat zabaltzeko, eta nola emaitza bateratu baten lortzeko. Beraz, hola, etapa anitzetako lan bat da bai.
3: Orkestara sartzeko egoten dira konkursoa egoten da. Pasaz gero, ba, plaza balin badago lehenen biolinetan o bigarren biolinetan, ba, sartzen zea utxunea dagoen lekuan. Lehen biolinak jotzen dute normalian zati, ba, soinu agudoena daukadana eta melodia gehiago dauzkanak, eta bigarren biolinak ja pixkat doinu bajoagoa daukate, gehiago egiten dute lagundu, akompainamentu bat da. Orduan diferentea da bakoitzak daukan lana. Gure kasuan, hortzetanik, ba, beti jotzen dugu berdina, ze lehen biolinetan, balin bagaude 15 pertsona, ba, 15 pertsonek jotzen dugu paper berdina. Eta bigarren biolinetan 13 baldin badaude, ba, joko dute berdina.
2: Normalki obra handiak direlarik larugoi musikari gira, batzutan erogoi tamar. Bo, depentzen ze obra diren eta ze epokak, ze garaikoak diren. Eta beraz, bai gertatzen zauko ere, ba, noiztenka formato tipiagoetan jotzea, direz gertatzen alda obra batzu bakarrik sokentzat idatziak izaitia. Gertatzen alda ere baditugu orkestraren barnean musika gamararen ziklo bat badugu. Eta beraz hor, be, lau, bost, iru, zazpi pertsonako taleak maiten dituzte konzertuak, hor beste repertorio bat da, beste musika bat. Baina, bon, egia da gure egunerokoak ustutu eskodiko orkestrak maiten dituela urtero egun bat konzertu. Beraz, bo, horrek da daukuzinez gure denbora gehien hartzen.
3: Normalian gure programa bat irauten du adibidez bi aste, ez? Aste batean ensaiatzen dugu eta beste astean bost kontzertu jotzen ditugu. Ba, nik niretzako, niretzako gustokoena izaten da bigarren o hirugarren kontzertua jotzen duguna. Zergatik? Lehenengoan, ba, bueno, urduritasuna o lehenengo kontzertua dela eta, ba, hor dago prestatutako guztia. Eta agian, ba, igual urduritasun horrek ez dizu uzten dendena oso asimilatu edukitzen, ez? Lehenengoa delako, ez dakizu nola joango den. Baina askotan bigarren edo hirugarren kontzertu horiek izaten dira, ba, ja sentitzen duzu dena oso bereganatua dagola, oso komunikatua dela, eta hori da niretzako prozesuko, ba, momenturik politena.
2: azkenean gustatzen zait errepikan sentitzen dugularik arribatu girela puntu batera nun preskiren hori gustatzen zait eta gero ja badira kontzertu batzu ez dakik guztertako noiztenka nun placer berezi bat hartuko dugu nun konexio berezi bat sortuko den publikoarekin edo lankideen artean edo musikarien artean edo zuzendariarekin hori nik ez dutola egun berezi bat baina bai gertatzen da noiztenka eta bai dira momentu zinez goxoak bizitzeko gainera batek hori sentitzen aldu eta ondokoak ez sobera beraz aski pertsonal da sentimentu hori hola, bai.
3: Orkestaz aparte, edukitzen ditu horrelako formato txikiko, bueno, urtean zehar igual ateratzen dira, hiru batzutan, beste batzutan sei, beste batzutan bat, eta plazera handia ematen digute jotzea, zer generalean ez gaude orkesta bezala beste jende jotzen gutxiago gea, ez, ba, igual bi, bost, lau, eta atsegina da ze gure lana berez da orkesta hondian egotea. Orduan horrela egotekoan azkenean pixka bat zuregan sartzen zea gehiago, ez? Eta orduan askoz lan intensoagoa da. Ez dakit nola esan da pertsonalagoa. Hamets bat. Nonbaitera joan adibidez, ba igual bai auditorio garrantzitsu batetara o Sydneyra joko nintzateke auditorio horretan jotzea edo Nova Yorken jotzea Carnegie Hallen edo horrelako leku emblematiko batean jotzea bai gustatuko litzaidake.
2: Neri gustatzen zaizkit nahasketak adibidez dantzarekin edo arte hor adibidez gaur egin dugu eskultura beste artista batekin voilà, gure esperientziak partekatu ahal izan ditugu eta gustatzen zaizkit olako trukaketak beraz voilà, nenuke segitu olako esperientzian bizitzen.
0: Radio Kultura Eus.

0: Arratsal deon bertxokotarrok.
1: Aupa gure entzule fidelok.
2: Aupa gure entzuleak. Zenbat maite ditugun gure entzuleak, ezta?
1: Bai, asko.
2: Bai.
1: Aile gabe ez gineateko ezer.
2: Hori da. Gainera gaur, entzule berri bat dagoela entzun dut.
3: Bai?
2: Bai.
1: Eta eskuminak, hemen di, nor dagoa entzule hori?
2: Gillen. Ez dakigun nor den,
3: Gillen. Gillen.
2: Gillen. Gillen.
1: Ba, Gilleneko oraindik ez gaitu Twitterrean jarraitzen, ez?
2: Ba,
3: Ez dakit, esango nuke ez ez, baina...
2: Eta zertan ari da.
3: Ezakit, ez da, denbora galtzen agian.
2: Hori seguro. Ba, bakizu, Gillen. Twitterik baldin baduzu, jarraitu. Eta ez baldin badukazu, ba, egin eta jarraitu.
1: Eta, bueno, astero bezala menegon gogara, sortziretatik, beratzirak arte, gaur...
2: Eta non gaude?
1: Non gaude, alabederratian, 107.4.
3: Bueno, Monreal, kareko estudioetan, baina ona ez etorri. Eskerrik asko.
2: Ez, bakarrik opariak ekartzera, ero bomboiak.
1: Eta gaur gainera beste esatari mitiko bat berreskuratuko dugu, ez?
2: Bai, hortik dabil ez dakit zertan.
3: Ba, eske...
2: Dantzan, bai. Gogotxu ikusten zaio.
3: Bai, dudari gabe.
2: Kaixo amume, zer moduz? Bale?
3: Kaixo dio.
2: Oso ongi esaten du.
3: Estudioko beste atletik. Eta bai, nola ez da gongo ondo ba, bertxokon baldin badago.
2: Bertxokon beti goxo. Etxean bezala ez da?
1: Etxean bezala ez, etxean baino beto.
2: Gueto.
1: Ikasle pixu batean bezala.
2: Bueno, ba...
3: Zer deritu zuen? Bueno, agurtu ditugu erradixu, erratiko eta infozazpikoak?
2: Ez dakit, baina ni horrein dik ez nago seguru...
3: Ez nago seguru, ez gado seguru emititzen denik,
2: osea que... Hori da,
3: bueno...
2: Beraz, agian agurtuko ditugu, agian ez.
3: Agian, apika. Ba, baliteke.
2: Ba hori, hasiko gara irratxaiarekin, ez da?
3: Ba, gure sekzio izarra agian hartuko dugu orain izpide. Hemen ditugu pare bat notizia berri estudiora heldu berriak. Horregatik berriak, klaro.
2: Guk orain dik ez daukagu papela, beraz? Begira hemen datorra mundu papela.
3: Bai, niri tekniko lanetan jarri naute gaur eta... Bada espada niri gidoia bai, baina ai ez, eta orduan eta, ba eta jarraitu ezin da dabiltza.
1: Intriga jartze aldera, saioaren hasieratik iragarriko dugu amaieran bertso agendan primizia bat.
2: Ah, egia da gaur primizia.
1: Primizia bat emango dugula.
0: Primizia. Primizi.
4: Aupa, kaixo.
3: Bai.
2: Aupa, mome.
3: Kontutan
2: aupa.
3: Izaten gaituzte horrelako gauzak esateko ez dakizu?
2: Gauzak, bai.
3: Badu katxe nahikoa primizia bat benetan askatu eta... Handia izateko.
2: Hori da, bertxo munduko primizia bat gainera. Nola ez, bertxokon gaude.
4: Hori da. Primizia gainera badakizkigu asmatzen. Osea, etorkizunean etorriko dena badakigu zer gertatuko den benetan, baina hemen gaude azken finean guri gustatzen zaiguna hau da, da beraz, ba bueno, esan dezakegu referenduma ez dela egingo, badakigu egun ginen egun arretan.
2: Arretan?
4: Eta arretan, oso arretan. Badakigu mila gauza pasatuko direla, eta primizia hau bagenekigun betidanik, baina bueno.
3: Bagenekigun.
4: Egia da, euskera batua, ez da, galdu egin dudala de xente, uda honetan. Kampoan egon naiz.
2: Eta, ah, bai, eta bai. Zer, Xuberera praktikatu?
4: Egia esan, Bizkaia aldean egon naiz, eta beraz Bizkaiera pixka sartu zait. Ez naiz, atrebitzen ze oraindik ez dut dominatzen Bizkaiera ere, baina euskera batuan ere pues, galdu dut, beraz, bueno,
2: upurri
4: da zue horrelako aditz, estegit, komplikatuak, gaizki...
2: Entzule orok, daki...
4: Orok, daki...
2: Gu ez garela, nahiko kaskarra garela...
4: Entzule urrek, daki...
2: Bai, hori da. Nahiko kaskarra garela euskera batuan.
4: Bai.
3: Bai, eta bueno, beraz...
4: Baina saiatzen gara.
3: Bai, saiatzearekin agian gehiegi egiten dugu programa honetan.
4: Saiatxe.
3: Saiatxearekin. Eta, bueno, ba, gure sekzio izarrarekin hastea genuke honena agian. Eta ordoa gure sintonia.

0: Bertso Notiziak.
1: Katalunian gertatzen ari deraren guztiaren arira, Espainiar Estatuak alerta egoera nabarmen igo eta lehengo atxiloketa sarekada eman du gaur. Erreferendumaren 14 antolatzaile atxilotuak izan dira. Eta ona hemen guztiaren zergatia, gure analisi bikainen arabera, erreferendumeko bozketan zera erantzu behar da. Izan nahi alduzu Kataluniako bertsokrazia berriaren dizipulu? Kataluniako bertsozaleek argi daukate, baiezkoak irabaziko duela. Beraz prest dago Guardia Zibila bertsolaritzaren kontrako sarekada global bat egiteko. Katalunia

0: Bertso Notiziak.
1: Gasteizko polizia municipalak, munipagisa, ezagunak, bere sindikatuaren bidez, agente falta eta burdu estren gehiagikeriak salatu ditu. Lan gehiagia izaten ari dira hiri honetan azken hilabeteetan. Hiritargoaren pieza garrantzitsu den indar salbatzaile honek jende gehiago behar du bertsoen kontrako gurutzada publikoan. Jadanik jauzi dira lehenengo bertsokideak, baina ez ditugu hauen izena konfirmatuko. Bertsokotarrok gertatukoari erantzuna plazaratzen diogu. Bertsozare guztiak munipa oposaketak gainditu beharko dituzte, eta ez da zaila izango. Horrela, etxaiaren barruan sartu eta koplen doinuak susurlatuz beraien iritzia aldatuko du. Gora bertso terrorismoa. Bertsoa ala hil.
2: Ala hil. Ala hil.

0: Edad torrela erromeria kuadroa antestuko dabe zapatuan orozko naparozko
1: apa
0: Jose Arrue euskal artisteak marrastutako obrea dokumental baten atal bihurtuko dabe eske bizkaitarrak Laudioko margolariaren kuadroak erakusten dauen erromerian legez, zapatu honetan 200 personea, baino gehiago Orozkoko San Miguel Baseleizaren ondoko landa baten batuko dirazkizkan. Euren asmoa, 1921 euskal artisteak sortutako obran erakusten dan jaia antzestea izango da. Sasoiaretan egin eben moduan, inguruko bizilagunak izango dira irudiaren protagonisteak. Jakine da gainea, kaioros de una puta vez, ez dala Jose Arrue, salea eta beraz, tensinue egongo da.
1: Opa, opa supek!
0: Opa supek!
2: Superrak!
0: Rasari!

0: Bai, eh?
1: Bai, udo osoa niretzako erlaxatzeko behar nuen, ze bertxokon urte hain intensoaren ostean, ba, azkenean pertsona desgastatu egiten da, ez? Eta amume izan da gainera, ba, bueno, erlaxatzeko, ba, kizu, Salou, Benidorm, eta horrelako parajeetan, ez?
2: Ibiza.
1: Ibiza, ma, ai, ez nintzen pasatu bertatik.
0: Seat Ibiza batean igual, baina.
1: Seat Ibiza sar batean. Eta, beraz, gogoan nuen jada hona iristeko, atzu iritsi nintzen eta gau osoa pasatu dut pentsatzen ze programa polita izango zena.
2: Nik uste dut, aurreko saioaren ostean, ikusleek ere gaba osoa pasatu dute zuri itxaroten.
0: Ja, klaro, ikusteko
1: gaituztenako eta...
0: Horregatik, bai.
1: Bai,
0: dudari gabe.
1: Banekien.
0: Amumeren fizikoak erakartzen ditu gure entzuleak.
1: Hori da. Danok ezagutzen daute. Eta hori nahi nuen esan behintzat. Klasar bat.

0: eskerrik asko guretzako morales betetzen gara, ez? Momentu horretan ikusten dugunean jakinarazpen. Hainbeste jakinarazpen, ez? Adibidez, uda osoan bi.
1: Izugarria izan da, izugarria izan
0: da. Ikaragarria da.
2: Erratz bat ez iru, eh?
0: Iru.
2: Ez bat ez iru.
0: Ah, bat. Ah, bale. Bueno, ba hori, bertxoko. Bertxoko. Zer gertatzen da bertxokorekin. Ni uste nuen, egia esan bertxoko, bai, pues, bere garaian izan zen sariketa, baina bertxoko irratsaioa da hemen, bertxoko bakarra. Eta uste nuen, ezela sekula hueltatuko beste gauzarik ezena bertxoko irratsaioa. Baina badirudi?
3: Badirudi baietz.
2: Badirudi bertxoko irratsaioak babestutako.
0: Baridudi?
3: Hori da.
0: Baridudi.
3: Ezkerrak gure lagun latablari.
0: Bai.
2: Bertxoko irratsaioak babestutako sariketa bat izango
0: da. Hori da. Hau da, du kantulatuko du.
1: Erdi.
2: Oker espanago, amabi, zei bikote. Amabi bertxolari.
1: Zortzi bikote aurkeztu dira.
2: Amasi bertxolari.
0: Hori da.
1: Aurkeztu dira, sariketa ontara, Arabako bertxosal elkartarekin elkarranean egiten dugun hortara.
3: Oh. Guk esango dugu, guk organizatu dugula, baina la tabla izan da.
0: Hori da.
1: Bai, egia esan gure kompromiso maiak eta gure izugarrizko ordenak erabaki hau hartzera eraman gaitu.
3: Hori da, baina lagunduko dugu ere, ezta?
1: Bai, noski. Gure estiloa eta gure parte hartzea nabari dadin hiru kuadra edo hiru manzanetatik
3: haratago.
1: Hiru sagarretatik baiar. Bai.
0: Bai.
1: Hiru bloke, hiru... Nola esaten diozue euskera jasoan horri?
3: Ba... Pasa palabra,
0: Bai. Itza pasa.
1: Bueno, utziko dugu kamika izugarri hau, gure euskararen jasotasunaren inguruan.
0: Euskal filologiaren jakinduria hori, ez dugu gehiegi, ez dugu horrela txuloaren egin nahi.
3: Eusnob da.
0: Eusnob.
3: Hori da, ba,
0: zer hori.
3: Zaila da, deskribitzeko.
0: Euskal intelektualak.
3: Badago abesti bat, hori, ba. Gutxi gora bera.
2: Eusnop. Bakizue, entzuleok.
0: Bertxnop, ere badago.
2: Google-en.
1: Ez da bez bukatzen da bez.
0: Ah, bertxob, bertxnop.
3: Eusnop barnean dago.
0: Ah, bale. Bale, noski.
2: Google-en tekleatu eusnop.
3: Bai, badago abesti bat, ez dakit zeinela den. Baina oso nada, eusnop.
0: Bueno, eta hori, bertxoko bueltatzen da. Gu izango gara bertan, eta ba hori, badakizue prestatu, hor beraz, gure denboraldi berria, 2017-2018ko denboraldi berria, pues bertxokorekin egingo gula, entzungai guztiak, eta bueno.
3: Hori da, libratu zuen astazkenak.
0: Bai,
1: purtzia guztia, zor diogu.
0: Baina hortaz gain, gainera urte honetan oso garrantzitsua izango da Arabako kuadriarteko txapelketa.
1: Bai, batez ere datorren urtean delako, urtarrilean hasiko da.
0: Hori da.
2: Ikasturte.
0: Bai, beti, bertxoko beti dabil ikasturte. Udan oporrak.
2: Denboraldi.
1: Zergatik ez da azten urtea ba, orduan irailean.
0: Zergatik.
1: Gure egutegiak zergatik ez dira azten irailean. Horrela urtearen...
3: Hemen erreflexionatzeko gai bat dago.
0: Bai, eta agian beste baterako utziko dugu, oso gorra da, ez?
2: Nahi baduzue Twitterren, hashtag...
0: Hori da.
2: Bertxokotarron urteberri eguna, edo bertxokotarron gabonzar...
1: Bai, gainera, kriston gabonzarra izango da, ze... Eguraldi ona egingo du. Eta hori ja, batzen badiozu jai giroari, eta... Jaten dituzun 15 plater horiei. Ba, imaginatu zer izan daiteke, bueno. Bertxoko gure sariketa maitea ahaztu dugu, alde batean utzi dugu elkarrizketa sakon honetan sartzeak.
3: Gaur berritxu etorri gara, ezta?
0: Bai. Berritxuan, ondarrundon.
1: Bai,
0: berritxu.
3: Handik etorri gara.
2: Berritxu.
1: Berriatua.
2: Jasuan berriatua.
0: Berriatua.
1: Bai.
0: Bueno, bai, bertxoko eta ekarri ditugu entzungai batzuk.
3: Hori da, gaur
0: ere badaude bertxok.
1: Bai, noski, norbait egongo da, norbait guztiz inkultua, noski ez dakiena zer den bertxoko sariketea.
0: Sariketea?
1: Sariketea, bai. Horrela esaten dute kalean arabartutako unitarrek.
0: Unitarrek.
1: Bai.
0: Unibertsolariak.
1: Sariketea.
0: Ba, jarriko ditugu, ez? Ez dakit zein nahi duzuen, baina egia esan perla ikaragarriak daude.
1: Bai, behar bada agurra, bai, ez da?
0: Bai, noski.
3: Hemen gauza...
2: Esate baterako pastore da bina.
0: Ordena, ez da?
1: Esate baterako.
2: Zate bat.
3: Beste la causa litzateke.
1: Bai, noski, causa ez du nahi.
0: Causa.
1: Eta horregatik, hemen ditugu gure lagunak.
0: Pastor.
1: Eta Biñaspre.
0: Agur,
3: agian.
0: Agian.

0: Ederra izan da benetan Binaspre eta Pastorrek eskaini guten agurra dudarik gabe. Eta bueno, horrelakoa da bertxuko, ez, improvisatua, pixkat marroneroa ere agian base horrekin. Baina bueno, zergatik utzi bertxokori buelta hau oraintxo bertan jarraitu dezakegu. Agian zortziko nagusian hasi ezkero nire kideak ados egongo direlakoan nola itzik utzi gabe eta mikrofonorik haiei piztu gabe. Ba, orain nire diktadura hasten delako jarriko ditut ba Izar eta Peio, eta ondoren jarraian ez galtzeko inungo segundurik Josu eta Iker zortziko txikian. Bueno, ba, hemen txetua gure bertxokoko izugarrizko sariketa.
1: Zuek biok jatetxe bat duzue. Orain dela egun batzuk hasi dira atxetearen lanak zuen jatetxetik hurbil. Gaur bertako 15 langile etorri zaizkizue bazkaltzera. Peiok gustura hartuko ditu, baina Izarrek bere zalantzak baditu.

zuek biok okindegi batean egiten duzuelan. Gaur, Josu, Iker harrapatu duzu, ogia egiteko masara marihuana belarra botatzen.

0: Ba, hau da bertxoko.
1: Latza bertxoko.
2: Latza.
0: Eta latza torriko dena.
1: Oski, espero dugu bentsat.
2: Bai, bai, esperadiba altua dauzkagu.
1: Bai, bertxolari bikainak ez dakit aurreratu genezakeen nortzu diren.
2: Hori utziko dugu bere.
3: Ez dakit nik ere ez.
2: Primizia bakarrarekin nik uste dut nahikoa dela.
0: Bai,
1: nahikoa dela. Saioko primizia bat egin dugu orduan.
2: Hori da, hori da.
3: Bai. Eta, aizu, ederra, ez? Josu Kanporen puntu hori, nire okindegia...
0: Okindegia deitzen da marabilla, edo?
1: Okindegia deitzen da... Ana marabilla, hori da...
3: Okindegia deitzen paita marabilla... Adibidez,
1: Hori da...
0: Panaderias marabilla.
3: Aurki,
1: Musean jokatzen duzunean... Ba, paso, ez? Osea, puntua pasoan bota. Deitzen diot nik hori.
0: Paso. Ez du nahi esan nahi dut iritsi bukaera arte hori bai pentsatu bai dut bakarrik.
3: Bai, ez igual errima dukita, buah, ba, jarriko dut izen bezala eta ora, hola, emango du pentsatuta zegoela, baina igartzen dugu hemen, bertxokotar adituok, igartzen dugu noiz, errima falta nor ibilizaren eskaz, ez bat, ez ere bertxo mozkorretan gertatzen den jarioa dugu hau.
2: Bai. Hori nahi tasko da bertxo mozkorretan ere. Estela, edo ez da bertxoa, edo ez da mozkorra.
0: Hori da, hori da.
2: Eta gainera, bertxo mozkorrak, aspaldi ez ditugula ekarri, ez?
3: Bai, kurtsoa bai. Bukatu eta udan ez dugu grabatu apenas.
1: Udan ez gara mozkortu.
0: Bueno, ez da git hori.
2: Ni ados
0: hori izin da ziurtatu. Bai, ez gara mozkortu, seguro.
2: Seguro.
1: Seguro.
0: Seguro.
2: Seguro. Tximua.
0: Zara mozkortu, pinuz.
2: Tximua ziur baiet. Baina gu ez.
0: Bueno. Eta bertxotan?
2: Haritu zarete?
0: Bertxotan bai.
2: Bertxotan bai.
0: Ondo, gustora.
2: Bai, baina bertxo mozkerrak ez badira astira grabatzeko.
0: Ja. Bai, hori ulertzeko da. Agian, ez da egite, gehiagia eskatzea izango litzateke, baina bertxomozkor bat entzutea, orain, horrela agian gu ere motibatu gaitezke gehiago grabatzera eta azteko denboraldi berria.
2: Bat, aleatoriamente aukeratuta?
0: Bai, aleatorikoki.
1: Hori da.
0: Aleatorikoki.
3: Ba, nik aleatorikoki nuke aukeratuko baizik eta u-xubidubi.
1: U-xubidubi.
3: Gure klasikoetan klasikoena.
0: Hori, arrasateko kaleetatik zuzenean zen?
3: Bai, eta nik agian jarriko nuke bigarren estafa geroago, baina
0: vale.
3: Horrengoz usubidubi entzungo dugu
0: vale.
3: Entzuleok, adi, adi.
4: Ase bat daukala aizu esan zara ba ohartu bere bertsoak entzunta gero kuadernoan nota hartu Eminentzia bat dela laguna, nik orain behar onartu. Bere errima zoragarriak bada espada apuntatu.
0: Hori zen.
4: Bere errima zoragarriak.
3: Bada espada apuntatu.
0: Hori zen, usubidubi. Estilo berria gainera, analizatzen ibili ginen, ez? Hori,
2: bai, analizatzen.
0: Erten zen momentuan, analizatzen ibili ginen.
2: Hori da, gauzarekin eta...
0: Gauzarekin eta, bai, eta... Eta beraientzako zuzer berria zen ere, ez? Horrelako estilo berriketa bat.
2: Bai, bakitzu. Bertxo mozkorrak abanguardian daude
0: bai, eta. Bai, bai, eta beti sortzen dira gauza berriak, ez? Azkenean beti alkohol ezberdina dago, berer da alkohol berriagoa, gradu gehiagorekin, beraz, pues, sortzen dira gauza berriak.
2: Hori da.
0: Eta horrelako u estiloketak.
1: Zer da, erdera esaten den moduan, kauza efektu.
0: Hori da, hori da.
2: La paradiña.
0: La paradiña,
3: Zer da, la paradiña.
0: La paradiña. Hasieran eta gero da horre bitartean sartzen daun, kino, eta gero egiten du, berriro, ere.
3: Aha.
2: Bai, zuek praktikatu zuek ere la paradiña eta bidali.
0: Edo usubidubi.
2: Usubidubi.
0: Bai.
2: Usubidubi gehiago gustatzen
0: zai.
3: Bai, noski, nola ez daizu gustatuko da usubidubi.
2: Bai, funky.
1: Eta
3: funky, bai.
1: Bigarren estafa, nik entzun nahi dut.
3: Bai, ez da, nik ere...
2: Lehena entzun gabe, oartuko gara.
1: Bai. Bigarren.
3: Agian entzuko dugu lehenengo estafa eta gero bigarren estafa. Jarraian, ea zer iruditzen zaigun.
2: Ados.
1: Estafa number one.
4: Arakol txiki, eder politz bat, ta be...
2: Bertxo saioa jarraitzeko.
4: Karakol txiki, eder politz bat, taberna baten barruan.
5: Gauza honekin, sartzen zaizkit bai,
1: Mila gauza oinburuan
4: Barrazkiloa Barrazkiloa Taberna baten barruan
1: Bertxo saioa jarraitzeko Karakoluz derrapadorumek Bere puntua jarriko digu
4: Azkar da eta ez gara joango etxera Beñatek esan du eta Nik nahiago duz festa Beñatek esan du eta Nahiago duela festa
1: Ez dakigu norden beñat Ez dakigu norden karakoluz derrapadorum Baina hori izan da, hori izan da, bai? Bere aportazioa.
0: Bai, ze bertxomuzkorrak beti dira aportazioak, beti dira, hasta egit, bizitzaren eta munduaren intelektualentzat behintzat kriston aportazioaz, lehenko iturria izaten da beti.
1: Benetan gustatu zaidana izan da ez ezagunak jarri duen puntu hori.
0: Karakoluz derrapadorumen puntua.
3: Bai, izugarria.
1: Kontatu zilak.
3: Iruga.
1: Azkar da eta enaiz joango etxera.
0: Ah, eta gero festa.
3: Hori, bai, hori. Eta gainera, lehenkoen puntua bota du irugarren puntuko doinuan, beraz, ez zain besterik eratzen bi aldiz errepikatzea, baino,
1: torregatik. Bertxoa ez dakit, baina mozkuerra galanta.
3: Bai, beharra, bai.
0: Bertxoarekin kombinatzean, horrelako gauzak
2: atatzen dira. Lehenetariko da, ez?
0: Bai, bai.
3: Bai, bigarren saioko bertxo mozkorra dira hauek.
0: Bertxo mozkor? Bigarren saioa, ja. Saioa bezala etiketatu daiteke
2: bai,
0: ja da.
2: Bai, bai.
0: Ni gogoaz gelitu nahi, beste bat entzuteko.
3: Esan, bai. Bai, pena da ez dakidala oso ondo. Zer izango diren zenbakiz numeratuta baitaude horrekoak.
0: Baina baten batzuk bazuten titulua.
3: Bat ala bi. Ba ez dakit nun gorde zenitu du ezten.
0: Zenitu ezten.
3: Zenitu ezten.
0: Zenitu ezten.
2: Hori ukraniera da hori?
0: Zenitu ezten.
3: Ez errusira.
0: Zenitu ezten.
3: Zenitu ezten.
0: Ba da.
2: Gaur batxo.
0: Zenitu ezten.
3: Bueno, eta bertxo mozkorra gure bertxo...
0: Xubidubi.
3: Jarri dezagun beste bertxo mozkor bat zuen belarrien gozamenerako.
0: Tituluz?
3: Bat.
1: Number one.
3: Number one of the fourth side.
1: Yeah.
3: Ea ba.
2: Number one, ea.
4: Cinco, el
1: otro.
4: Balantza muletan Tabilta errena Aurpegi txar horrekin Ematen du pena Naizta izan aizuek Hemengo onena
0: Bai, aurrera
1: Venga, aurrera
4: Inoiz ez du eukiko Onesek azkena Barmena.
0: Basirudien, azkeneko puntuan dano batera kantatzen zenutela porrotzen ahotza fondotik.
2: Nik uste dut, norbaitek kono bat hartu zuera megafono...
0: Bai, ez?
3: Bai?
2: Nik uste dut bai, ez
3: da.
2: Bak, zu, mozkorretan beti oikoa da, konoak, edota bestelako trafiko...
1: edota bestelako...
3: edo bestelako trafiko seinaleak.
2: Hori da.
0: Izatea eskutan eta, bueno, erabiltzen nahi duzunerako egia esan. Eta hori da, horrei dira bertxo mozkorak, animatuz horrelako gauzak pasatzen dira, oso berezia.
1: Ni benetan gozatzen ari naiz, ditugun bitartean jarriko nituzke.
2: Baina ez tira entzuleak aspertu behar.
1: Aspertu?
2: Beraz, nik segiko nuen gure bertxoko maitearekin.
3: Bai?
0: Bai. Agian...
1: Agian... Agian...
0: Agian... Ruben Jonpi Agurra...
3: Ruben Sánchez
0: eta John Piren
1: Agurra. John Pi. Bai, John Pi. John Iru koma mala o masa.

0: jarriko dugu, ez? Behintzat, berzo. Bertxo hauek entzun beharko ditugu. Pizen bakidun Jon eta Ruben Sánchezen agurra behintzat, ez? Ez dakik egun nun den. Ez dakit finalean aritu ziren 2013an.
1: Zehazki.
0: Bai, zehazki. Zehazka.
2: Dakizu.
0: Baina...
2: Benetan dakizura.
0: Benetan dakit.
3: Gure datu basea kontzultatu.
0: Bai, nik datu base bat dut buruan. Hori da, horrela, egia esan, agenda guztia nik asmatzen dut momentuan bertan, eta beti asmatzen dut, beraz, ez da bitartean sartzen bertxosal, agenda, hilabeteko mapa, Arabako informazioa, ez, nire buruan dago dena. Eta, beraz, bai, nik uste dut, Ruben eta Jonpi,
3: agurrak,
0: Erruben, Errubera, eta Pi zenbakidun Jon.
3: Hori da.
0: Pi. Bai, venga, bai, bai, bai, bai.
3: Hor teknikoa pixkat lento da bila.
0: Bai.
2: Ha ez, itxoiten enbien, ea, zer esango zenuten. Beti itxoiten. Urrengo txorrada, ez baina.
3: Beti itxoiten. Zuk moztu lasai.
2: Bai, lehen bezala agian berriro ere mikroba dutziko zaituzet horrengorako.
0: Venga.
2: Ai.
1: Okay,

0: zitzaiola. Bakarrik utzi ninduen horrek etzion asola. Nor da?
1: Ni naiz.
0: Zeiten duzu hemen?
1: Ehem.
0: Zoaz?
1: Nora.
0: Nigati joan zaite gaztetxe zulora. Argati joan aztugu Julio Jardo, Izarra eta Bornikano.
1: Ez haude burutik zano.
0: Joan aztu udala, aztu jaularitza, batzokia ere bai.
1: Ara ez dut joan nahi.
0: Joan, joan zaite rikora, gaztetxe zulora, joan zaite basora. Ze uste zenuen egin behar nizula ongi etorria.
1: Izarra txiki geratuta joan nintzen, betiko errutina zalde egin nuen. Baina gure herria dela, konturatu gure herria dela honena, ona etortzeko hartu dut bide zuzena.
0: Nor da?
1: Ni naiz.
0: Zeiten duzu hemen?
1: Ehem.
0: Zoaz?
1: Nora.
0: Nigati joan zaite gaztetxe zulora. Argati joan aztu Oiardo gu Julia Izarra eta Bornikano.
1: Ez haure burutik zano.
0: Joan aztu udala, aztu jaularitza, batzokia ere bai.
1: Ara edut joan nahi.
0: Joan, edo etzaitez joan, oaindik maite zaitut, oaindik maite zaitut. Le maite zintudan, oain maitatzen zaitut, guk maite zaitugu.
2: Itzela, itzela, Ruben featuring Jonpix zituen zer. Bost lerro, agur osoa.
3: Eta batzuk itz solteak zi.
2: Ehem, adibidez.
3: Ehem, adibidez.
2: Bai, bai.
4: Baina ala ere, bertxoko nagurrak beti ikusgarriak.
3: Bai, ikusgarriak, era.
4: Entzun gara.
3: Bai, antzeslana izaten da, ez, bertxoa baino. Bertxoa antzestu egiten dute, eta azkenean, polita izaten da. Benetan polita izaten da. Eta eskerrak ere, bertxoko normalean pixkat mozkor izaten dire da, ez. Duan, bueno, bertxo mozkorrak izan daitezke hori ere.
4: Hori, hori egidea.
2: Bai, bai.
3: Ia esan, nik uste dut bertso mozkorak ematen dute direla horrela kaleko zeo zerrez da badia. Baina nik uste...
4: Underground.
3: Hori da. Baina nik uste dut bekeko finalean alkoholimetroa sartu eskero, seguruenik finalisten bertsoetako batzuk bertso mozkorra konsideratu daitekela. Guk ez dakigu zenbat patxaren jaten dituzten aurretik.
2: Nik badut datu bat finalera iristen diren bertsolarien inguruan. Eta da, dieta makrobiotikoa egiten dutela txapelketa iraun bitartean behintzat.
3: Zergatik?
2: Ba, omen da digestioaren lana gutxitze horrekin, ba, burura odol gehiago iristen delako. Haizue, beridikoa, eh?
4: Eta patxarana makrobiotikoa da?
2: Ez, alkoholan ikuste ez dela makrobiotikaren barnean sartzen.
5: Makrobiotikoa da, soilik berde.
3: Soilik berde. Bueno, badakigu orduan zer erretzen duten.
4: Hori da, soilik berde.
2: Soik berde, ba, datuak, ez?
3: Bai.
2: Bertxora izatea agian erraza dela, uste duzu, baina A, edo mozkor zaude, edo B, makrobiotika egin behar duzu.
3: Eta bata A, erreza, eta plazerra ematen duen zehozer, eta B, uff.
2: Sufrimendua bestik ez.
3: Eta gogoratzeko bekei buruz hitz egiten, eta bueno, finalari buruz hitz egiten, laster da.
5: Bek, Bilbao,
3: Exhibition, Barakaldo, Exhibition Center.
2: Bueno, Bilbo da, berez izena, baina...
3: Edo Basauri,
4: edo Bertxoko.
3: Edo Bertxoko Exhibition Center, Bek. Karo, horretik finala bertan beti.
4: Hore da.
3: Bekti.
2: Eta aurten... Aurten agian ere gu izango gara.
3: Hori izan.
2: Finalean, bai, tximuari beharrean agian guri iritsiko zaizkigu gonbidapenak. Agian nekin esan nahi dudana, adi Euskal Herriko Bertso Elkartea hemen eskari zuzen bat duzue.
3: Bai, murua.
2: Bidali gonbidapenak.
4: Murua entzun, mesadios.
3: Murua, enroiate.
2: Murua kutziko dio lehendakaritzari, baina lehendakaritza hartuko duen horri ere esan diezaiokegu.
3: Hori da.
5: Diezaiokegu.
3: Pertsona ez ezagun hori.
5: Ikus dezazuen Euskal Maia jatorrean.
4: Bai, espero dugu, presidente berria gure ekaitz izatea.
3: Buah, zela izango zen.
2: Bai,
5: Julen Jamaika.
2: Julen Jamaika izugarria izango zen.
3: Irautza izango zen, bertso munduan. Baina, bai, hori, kontuan hartu eta bertan izan nahi dugu. Eta egia esan, uste dut jada azten direla, ez?
5: Bai, zapatu
3: honetan,
5: edo igande honetan.
3: Larun bat honetan, Baigorrin izango da, lehengo
2: zaila.
3: Bai, Bai.
5: Bai, gorri.
3: Bai, gorri.
2: Bai, eta bueno, ba, guk ere beste eskari txikiago bat eskatzen diegu gonbidatu gaitzaten Araban jokatuko diren saio horietara.
3: Bi izango direla uste dut, ez?
2: Bai, noski, lehena uste dut Bastidan bertan izango dara.
5: Bastidan,
2: han, Errioxa ardoa eta, bueno, horre igual makrobiotika alde batera utziko dute, ez?
4: La Rioja buena.
2: Bai, uxe beroi.
5: La buena Rioja.
4: Arabarra.
2: Arabarra.
5: Atateriue.
3: Eta bestea?
2: Eta bestea, barkatu bai. Amurrion izango dugu.
4: Amurrio.
2: Bi aste geroago. Agian ardorik, ardo onik ez da egongo, baina...
5: Baina makrobiotika bai.
2: Bai.
3: Hori da.
2: Ez, amurriko
3: amurrion...
2: jipien elkarteak patrozinatzen duelako gure... Gure saio hau.
3: Eta 10 minutu falta direla konturatu naiz. Ez, 10 ez, barkatu, 4 minutu atzera. 14 minutu ditugu, baina hala ere, badugu primizia eta kontatu beharrakoa orain, ze agian ondoren
5: agendarekin. Agendan bertan kontatu gure.
3: Nik uste dut, lehenago eman behar saiola bombo pixka bat, eta ondo azaldu behar dela.
5: Ondo.
3: Bai, ezin da agendaren...
5: Pausatuta.
3: Bai, ezin da agendaren prisa horrekin komentatu, ez?
5: Mantxo.
3: Bai. Eta, bueno, pues, ondo dakienak azaltzeko, zein da gure primizia. Baina, lehengo eskatuko nukenik, tono berezi bat, horrelako entzungai berezi bat, sarrera bikain baterako. Primizia.
4: Hori, asko eskatzeaz baldin bada, tekniko?
2: Bai, noski.
6: Tiroa kontzertuaren erdian. Ostegunero, arratzaldeko iruetatik Laura Karte. Musika klasikoa Alabedi irratian.
7: Pertsonalin txapelketa nagusia, Baigorrin.
8: Aimar Karrika.
9: Alaia Martin.
8: Ander Lizarralde.
9: Beñat Ugartetxea.
8: Mikel Artola.
9: Xabi Maia.
8: Irailaren 23an, arratsaldeko 5etan.
7: Informazioa bertsosare.eus atarian.
8: Alabe diren laguntzaz.
10: Los nazis interfieren la frecuencia habitual, pero emiten en una secundaria.
11: Música más rara.
10: Es una radio pirata. Nos recuerda un poco por qué luchamos.
12: We're now going to progress to some steps which are a bit more difficult. Ready, set, and begin.
13: Uinen bestaldean zaudeten ume basati guztientzat, Erraietatik, iraultza eta kontrakultura, Alabediko uin askeetan.
14: El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo.
15: Astelenero, amaiketan, Alabedi irratian, 107.4 FM, edo bestela, alabedi.eus.

0: premisia. Zein da gure premisia?
1: Premisian aditua amumek kontatuko digu.
0: Bueno, kontatu dezaket. Gaur, egunean zehar, Twitter eta horrelako gauza modernoen bitartez, agian ikusi duzua, entzuleok, errekale hor bizirik proiektuak bideo bat igo duela, horrelako sare soziala raro horietara. Eta bideoa zen horrela, ez? Zer egiten dute batera pertsonai ezberdin hauek, ez? Eta agertzen ziren bertan, bos, bertsolari ugari, Oker, Betizuko Oker txakurra.
1: Aupa, Oker.
0: Tapia.
1: Tapia.
0: Leturia ez, baina Tapia bai.
1: Ja, bai.
0: Eta beste hainbeste.
1: Julen Jamaika, ere?
0: Julen Jamaika, Ruben Sánchez, Andoni Egaña.
1: Briana Perea.
0: Briana Bartra.
2: Arraro agintzait, pizen maki duen joan, ez dut alekuzi bertan.
0: Ez, baina bueno, agian izango da. Agian izango da. Eta... Bueno, kontatu nahi genuke, agian bideoak ez du erakutsi gehiegi zer zen, baina hau da gure premisia eta hau da gure momentua azaleratzeko mundu osoari zer izango den asteartea 26an.
2: 26.
0: Arratsaldeko 6:30etatik aurrera.
2: 6:30.
0: Izango dena, errekale horreko frontoian gainera.
1: Hori da.
0: Errekale horrek behin atara zuen pankarta bat, jarten zuena, ez dakit nola zen, no tenemos no sé qué, pero tenemos un frontón.
1: Hori...
3: No tenemos luz.
0: No tenemos... No, es ese norrela, bueno, es ese norrela. Arriba zuten momentu horietan.
1: Pero, baina, no tenemos luz, pero tenemos un frontón.
0: Pero tenemos un frontón.
1: Eta frontoia erabiltzen da. Ikasteko gainera, iparraliko lagunek, frontoia biparetekin.
0: Biparetekin.
1: Biparetekin, bai.
0: Eta beraz, ba, frontoian izango da, ikusiko duzu ezer izango da. Dena kontatuko diegu,
2: edo ez? Bai, bai, bai. Ez, eman digute aukera guztia kontatzeko.
0: Beraz, badirudi hau antolatu dutela, batetik...
2: Entzun, entzun. Zeiterri
0: egiten aurkezpena emango da. Aurkezpena izango da.
1: Aurkezpena.
0: Eta zer izango da? Ez dakigu gora
2: indik. Okerrek.
0: Okerrek aurkezpena. Okerrek. Claro, bai, bai. Betizuko okerrek aurkezpena egingo du. Eta zer izango da jarraian? Pala txapelketa.
1: Pala txapelketa.
0: Eta pala txapelketan zeintzuk arituko dira. Ba, bikoteka lau bertsolarik. Andoni Egaña.
2: Iratxe Ibarra.
0: Iratxe Ibarra. Jon Sarasua.
2: Eta Oihane Perea.
0: Oihane Perea. Palan jokatzen.
2: Palan, bai, bai, bai, palan.
0: Ondoren, komentarista da, aurkezle gisa, Ruben Sánchez, eta Julen Jamaika.
1: Julen Jamaika.
2: Eta ez zaber euskitzu eta Jose Antolosa.
0: Bertatik izango da ere, Oker. Noski. Gainera, zein jarriko du musika? Tapiak.
1: Tapiak.
0: Tapiak jarriko du musika.
1: Espero nuen, Oian Vega, baina es, Tapia beto. Es, tapia. Tapia, beto, tapia beto.
0: Eta beste protagonista gehiago izango ditugu. Eta frontoia beteko dugu. Eta ea ze esperimentu de Montre irtetzen den bertatik. Eta horren ondoren, aipatu gara dago, bertxo afaria izango dela bertan. Eta bertan Freddy Paia eta Oihane Bartra izango direla kantuan. Beraz,
1: Nik uste dut argi dagoela ezin dela galdu, ezta?
2: Ezin da galdu, horrelakoak, apuntatu.
0: Lau bertsolari palan jokatzen.
2: Iraiak 26.
3: 26, yes.
2: Aste artea.
1: September 26.
2: Tuesday.
1: In the front on.
2: Tuesday.
3: Page 1, activity 2.
1: And the chart you had, way. In the high light of a reculure.
2: Reculure. 6:30.
1: Dry.
2: 26.
0: Bai, seiter.
1: Dry river.
3: Dry river.
1: Dry river.
0: In right river, it's 6:30.
2: 26.
0: Hori, hogeita zeian.
2: Tuesday.
0: Beraz, danok bertan. Eta gero afari ederra izango da, eta bertxolari ederrekin gainera. Beraz, begiratzeko esperimentua gehiago, ez? Araban, hainbestetan txapelketetan, ez? Ikusi ditu horrelako remix arraroak, bertxo txalaparta, eta horrelako gauza arraroak, ba, bueno, hau izango da, bertxo pala, eta, bueno, ikusiko dugu, ea, beraien palak jokatzen esfortzuarekin bertxotan egingo alduten.
2: Nik betian ikizan dut, Andoni Egaña palan ikusten, oza, palan jokatzen ikusteko gogoa.
0: Ba, hau da, aukera, eta ezin da galdu, seguruenik ez du berriro jokatuko bere bizitzan.
2: Planta badauka.
0: Bai, eta nire duda handiena da, algo du jokatu zigarro bat eskuan.
1: Utziko diote erregale horrekoek.
3: Agian palako zuloetan jarriko du zigarroa eta rebesarekin batera kalada bat
0: temo. Agian, gainera, 10 zigarroren tzako lekua izango du erregaleko zuloekin, ez? Palako zuloekin, beraz, agian, wow, izan diteke...
3: Espektakulo doblea, haizue.
0: Bai.
3: Eta,
0: bai.
3: Bueno, gure kuña famatu azken aldiz entzuteko azken aldiz zaten dugu
0: berria datorrelako.
3: Kuña berria etorriko delako. Jarriko dugu azken aldiz garai horien gogorapenean.
0: Bai, ez dugun negar gehiagi egiten. Gogorra da, kuña honetaz ahaztea.
3: Eta gara doa.
4: Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
5: Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos.
6: Your chicken with the bercho, buah, buah, buah.
5: No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
6: You don't like tea, page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen and repeat. When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said the school has a nerve. I watch you by the phone in the middle of
7: the night.
8: Agenda.
0: Hogeta bian, zer da hogeta bian? Ese ya sube biegun barru, beintzat, ez gaur hori da.
9: Ostirala.
0: Ostirala, Kanpesun Plaza Libre izango da. Arabako bertxosaleak antolatuta, bertxopoteoa sortzietan, plazatatik, bertako plazatik abiatuta. Da bertxolariak izar mendiguren, eta Julen, Jamaika, leku da, netan, benetan dagoela.
3: Bai, saltxia guztietako datza.
0: Hori da, adibidez. Eta...
3: edo saltxia guztietako kokoa.
0: Hori da.
9: Eta agendako bigarren itzordua, larun bata, Mendiolan lagun artekoa izango dugu.
3: Aizue, nun dago Mendiola?
9: Mendiola, Aramaion bai.
3: Aramaiotik horrez, Marixekera ez, Andra Marira igotzean eskuinetara hartu eta horre, baiatuta ikusten duzuen ere mugorren barruan
0: egin. Ez da Mendiola hori.
9: Bueno, bertxo Baskaria gongo da Mendiolan, Google Mapsen bilatu nondagoen. Ordua arratsaldeko iruretan.
0: Google Mapak.
9: Google Mapak, Mendiolako batzar etxean, bertxolariak. Andere, Arriola bengoa, eta Oiane Perea, gai jartzaile lanetan, aintzane irazuzta antolatzailea, Mendiolako kontzejua.
0: Eta azkenik, ba hori, komentatzeko, Gasteiz lagun artekoa jartzen du, baina oraindik ez dira konturatu Errekaleor aparte dela. Eta 26an larun bat asteartean barkatu 6:30etan hori lehengo bertso erakustaldia izango da, ez? Pala txapelketa ez dakigu bertxotan egingo duten ala ez, baina artista bikainak izango dira bertan ta ondoren bertso afaria izango da Oiane Bartra eta Freddy Paya bertsolarien bidez. Beraz, animatu. Eta
3: animas. Dudari gabe
0: da eta ke comence el mambo.
3: Sí o no. Eta honekin ba, bukatzuzat ematen dugu gaurko izugarrizko programa. Eskerrik asko zuri entzule. Eur izateagatik eta...
0: eta ez izateagatik.
3: Ere ez. Badakizue naiz eta alabeditik zuzenean ez entzun, domeketan arratsaldeko...
9: Bostetan uste dut? Bostetan?
3: Entzun gaitzak ezuela.
0: Gaitzak ezuela.
3: Eta... hortaz aparte, nahi bezala, berriore errekuperatu baitugu Arrosa Sareako kontrasena. Ba, Arrosa Sarean berriro...
1: lortu dugu errobota ez garela konbentzitzea.
3: Bai, ez aia izan da, igual zenbat genera man.
1: Bi hilabete?
3: Bi hilabete uda horretik, beraz, jada sei urte erdi ia Arrosa Sarean publikatu gabe.
1: Baina ez gara errobotak, eta lortu dugu...
3: bai, eske tximuari ustea etzen ideia ona izan sarten.
0: Ez. Eta bueno. Pasa klika emateko eres a no soy un robot.
3: Horrelakoetan beti ba ikasi izan dugu, beraz. Besterik ez gure aldetik.
1: Izan utza.
3: Egongo batxik, berriro ere, aste azkenero, bezala, alabeditik zuzenean.
0: Eta urrengo saiorako jada aurreratu dezakegu puntu bat, ez? Izan daitekena, gainera, palatxapelketa grabatzea. Eta ondorengo bertxafaria ere, agian grabatuko du, agian.
9: Amumek listoia altu jarri du, beraz, geratu zaitezte agian horrekin.
0: Agian horrekin, hori da esaldi osoko hitz garantitxuena, agian. Agian,
3: bai, no, baliteke apika, sinonimoak ere onartuak dira gure eremuan. Beraz, 15 segunduren faltan agurrik beroenak.
0: Amabi,
1: musu bana,
9: ertzen zakan,
3: amar, bederatzi, sortzi, zazpi,
7: sei, bost, lau, iru, bizi, bat,
2: agur, estamos.

Agur guziri, ongi etorri adi musika saio berri untan eskualeritik Kerubia taldekoen lan berriko zati bat entzun gai, dena ondago aldeko rock hirukotearen lan berritik ere, beste hirukote bat hauek lapurtarrak dira, naiz eta Karma taldean baz den behena farroko ere musikari bat, eta Hozdun taldekoak ere ondarribitik izanen ditugu. Paua, hau da Mexikara den kantari bat, eta bere lan berri elektrofolka Land Emil Tolosakoak Oksitaniatik humorearekin heldu zauzkigu ono eta Black Country New Road taldekoen land berriena zazpi musikariak lanien aditu baitira kantaria laketa batekin Marcel taldea belgikakoa da punk noise rock soinuekin Kentukitik ere hardcore noise Young Widow taldekoak kanadiatik emazte jabeatu bat dugu Lauren Babik kantaria eta telepazi talde inglesa ere beren post-metal progresiboarekin disko berrienetik eta Perfume Genius taldeak ere disko berri argitaratzen du Mike Hadrias Amerikararen lana eta bizian eta zuzenean ere unekin ari da taldean Alan Wifeldsekin beraz Clean Heart deitzen den kantu berriena Perfume Genius taldearen disko berritik Glory deitzen da hau.

Perfume Genius deitzen da taldea eta Maika Andreasen botz hausko hori daldara horrekin Amerikarek Glory disko berri argitaratzen baitute eta Clean Heart hemen atzemanen duzuen kantua entzuten ginuen. Nafarroan sortu zen Kerubia taldeak ere lan berri bat ekarri dauku, poliorketez deitzen da hau eta ez du minik emango entzunen dugun kantuaren izena da beti Xabi Bandini hor dela, eneko rekei bate Lur Larraza Txuzaranburu Alberto Isaba kide direlarik eta biziki lan edera fina beste behin ere ekartzen dauku hemen Kerubia taldeak.

posibilitate handia duen hemen Xabi Bandiniren bandak kerubiak poliorketez lan behia ekartzen du. Ez du minik emango deitzen den kantua entzuten ginuen eta disko behia, sorpresaz, nik znaken ateratuko zenik hasteko, ameka kantu behirekin argitaratzen dute. Land Emil, joanen urte undajean talde oksitandarrak, Tolosakoak dira, kantu behia argitaratu zuen, umore ainitzekin, ondiren zet de Lars Ulrich, deitzenen kantu unekin, landesetarat eramaiten gaituzte, eta deskribatzen daukute, landesetako oian eta baster horiek guziak nolakoak diren, eta inbeste erreala den, ezagutzen bali maituzue, egin garrida. Land Emil deitzen da, mileskera arantxa taldea ezagutara zirik.

0: chevreuil.
1: Hala, landesetako oian urietan ibili gira, Land Emil taldearen kantunekin, ez dut lehtu aldiz lotura izenburuarekin, ondiren zed Lars Ulrich, deitzen baita, Lars Ulrich derarik Metallica taldeko bateria duilea, Hala, ez dakit, hasteko umore ainitzekin hemen ekartzen daukun kantu hau joanen urte undarrekoa da.
2: Si je serais le maître de la radio, il y aurait plus de dédicaces à toute heure.
1: Talde handi bat, zazpi musikari baitira, hasteko, eta musikalki ere, Black Country New Road deitzen da, eta hemen kantariak taldea utzi duela, Isaac Woods kantari nagusia zen, eta hori itzuli bat munduan zehar izan behar zuerarik taldeak, baina laike segitzen da, eta hirugarren disko bat ere argitaratzen dute, Forever How Long deitzen da, pilontan plazaratuko dutela Ninja Tunen, eta Black Country New Roden kantu berria dugu Happy Birthday deitua.

zorionak, bai, Happy Birthday deitzenen kantu hau, Black Country New Road deitzenen taldeak zaukun kantatzen. Paulina Sotomayor deitzen da kantari hau, eta Mexikara da, kompositore, baita ere DJ, elektro, folkan hasten alditu, eta ancestral beatzekin ekoiztua duen kantu berriena argitaratzen du, silentzio deitzen da, eta bere esenako izena Pahua da. Una beraz, Paulina Sotomayoren proiektu berrieneko kantua Pahua.

Ahua eta ancestral beatsek ekoiztu kantu hau Paulina Sotomayor Mexikajaren musika entzuten ginuen hemen silenzio deitzen dena. Nafarroa bedetik eta lapurditik dira hemengo musikariak, Karma deitzen da eta hirukotean laster dirudienez deitu disko berria argitaratu behar lukete eta zepu bakarra da orai entzuten aldu zuen lehen kantu berria eta eurratzen ariko dela ere taldea erraiten aldugu, Karma taldea.

Karma irukotea disko berriarekin etorriko da laster, dirudienez, deitzen da diskoa, eta zepo bakara lehen singlea hemen entzuten ginuen.

0: Osondo.
1: Eta aldiuntan Marcel taldea dugu, Belgikakoa da taldea, eta punk, noise rock, soinuak dituzte, eta olako popurri nahasketa bat haiten dute egiten dutela, rock popurri. Sulf deitzen den kantu untan ez da inbeste ikusten, entzuten, aldiz bat dituzte beste kantu batzu nahasketa handiekin, eta batzutan Frank Zaparen musikatik ere horbiltzen alda. Marcel talde hau beraz, Belgikatik, duzauku Sulf deitzen da kantua.

Basel talde hau belgikako da, punk, noise rock, nahasketa bereziak ere, batzutan egiten dituzte kantuetan, eta hemen sulf deitzen zen, kantu hau Marcel taldearen O Fornaiz deitzen den diskotik. Eta eskualerina berriz dinez, rock, post-arkor, poperua, ere batzutan da dena taldea, ondarua aldeko, irukote untan, unai gitara palan, beinat gitara eta kantuan, eta sabat baterian dira. Anabasa deitzen da lan berriena, hemen bomberenea ekintzak du argitaratzen, eta usuke eskualaz egiten duten, ez eta kantunen izena, erdaraz, edo frantzesez den bekio erran, levitra deitzen da, eta dena taldea. Thank you.

Dena taldearen anabasa deitu lan berrian hamar kantu dira, usoki eskoraz, naiz eta kantunen titulua frantsesez den, Le Vitre deitzen baita, eta irukoteak post-hardcore rock soinuak hemen ekartzen dauzkigu beste behin ere, anabasa diskontan ere Unai, Beñat eta Sabat aurkitzen alditugu. Eta aldiuntan Young Widows ditugu Amerikarrak Kentukitik aldu zauzkigu eta Exit Slowly deitzen den kantu huntan ere pixkat sonoritate horietan rock, hardcore, noizetik ere badu Young Widows taldearen kantu berrienak. Power Sucker deitzen den diskotik.

0: Power Sucker diskotik hemen Young Widows deitzen zen taldea eta Exit Slowly deitzen den kantua entzuten ginuen.
1: Eta gezen bat, euskal musikan nabizan emakon mugu zizeli, parakaskatu gure zu.
2: De kua jene? Tio lehu
1: pre. Venga.
3: Let's go!
0: Gaurko emankizunaren azken atala irekitzen dugu eta eskualeriko Hondarribia aldeko metal hardcore hirukotea dugu Horsdun eta Sendia kantu berriunekin ditugu. Horsdun taldeak Hondamendia dakar lan berria argitaratzen baitu.
4: Eskuta dudan arpoika mutxak!

zein daga. Horzdun taldea ginuen hemen ondarribi aldekoak eta irukote arkorak sendia kantua maiten zaukun lan laburunekin heldu baitzauzkigu ondamendia Dakar deitzen den diskoa beraz. Eta Lauren Babik dugu kantari emazte hau kanadiara torontokoa eta metalcore doinuetan ari da. Ega usu melodiak ateratzen dituela, baina atzeman dut kantu bat hemen zointan aski azkar kantatzen duen I'm Bored deitzen da Lauren Babik musika da hau.

0: Ala, emaztea ukanadiakoa da, eta hola kantatzen du, baina ere melodia gehiagorekin, eh? Beste zatia hainitzetan, Lauren Babyk deitzen da, eta I'm Bored deitzen zen kantu hau. Elkar agurtu hain zine horretea zen hau zuet, gure irratia, ahosasarea edo, eskuali irratian webgunean berriz entzun gai duzuela osoki erankizun hau, eta Telepazi deitzen den ingles post-metal progresibo taldearekin ondoko aste arte erraiten dozuet. Transmission deitzen den diskoa argitaratu berri dute eta Telepaziren Worth deitzen den kantua proposatzen dozuet hemen. Izaruntza eta mil esker entzuten egon zisten guzieri. Adi!
1: We are very anxious to know how far the broadcast is reaching and how it is being received.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Catalina dos Santos, Barreiro hiri Portugaldarrean jaio zen eta oso gazte zela hasi zen musika estilo anitzekin harremanetan. Bereziki, jasa, funka, gospela eta Portugaleko kolonia izandako herrialdetako musikekin. Hau da, Angola, Cabo Verde eta Brasilgo ritmoekin hain zuzen ere. Barreiroko auzokideak nazionalitate hoietakoak baitzituen. Entzun duguna 2009 urteko Flor de Mange izan da. Orain, 9 urteren bueltan disko berri bat argitaratu du. Radio Criola, Reflections on Portuguese Identity. Camino deituriko abesti hau bertatik aukeratuta dago. Dom Lanenak eta Caterina dos Santos berak portugesez eta Cabo Verdeko krioleraz idatzitako kanta.

Cabo Verde, Angola, Brasil eta Portugaleko soinuak Katarina dos Santos Portugaldarraren Radio Kriola diskoak proposatzen dizkigunak. Arrantzalaren abestia izeneko kantanetan jazeraginak ere agerian geratzen dira. Berarekin gozatu. Katarina dos Santos, Canto do Pescador.

Brasilen kokatuko gara. Kontraste handia topatuko dugu Elsa Suarezen 81 urteen eta bere musika modernoaren artean. Inoiz baino sasoi hobean dagoela jakinarazi nahi digu Rio de Janeirokoak. Disko berri hau Deus e Mulher deitzen da. Jainkoa emakumea da. Elsa Suarez eta Llenas na Televisión. Egurra Brasil eta mundu osoko edabidei.

0: Elsa Suarezen antzera, adinean zartuta dagoelarik, heldu zaio ospea Calypso Rosi. 800 abesti eta 20 disko baino gehiago grabatu ditu Trinidad y Tobagokoak, baina ziurrenik 2016ko Far From Home diskoak izan zuen arrakastarik gehien. Ea, adinako arrakasta lortzen duen proposatzen digun estudioko lan berriarekin. Show Calypsorekin alegia. Bertatik aukeratuta daude bai lehen entzunako Calypso Blues, bai orain dastatuko dugun Underneath the Mango Tree. Calypso erritmo egun eratuak, zuekin Calypso Rose.
1: Right now, I'm gonna take you down to the Caribbean, in the island of Jamaica.

Gutxitan bidaiatzen dugu Ozeaniaraino. Harako bidaia proposatzen digu Small Island Big Song abesti bildumak. Bertan aurkezten zaizkigun 18 abestien aukeraketaz eta nastetaz, Tim Cole australiarra eta Bau Bau taiwanarra arduratu dira. Nik Alie Esike deituriko kanta jarriko dizuet. Papua Ginea Berriko Ben Hakalitz eta Koyawak.

Oceaniako Irla txikietatik jauzi egin dezagun Australia Irlandiraino. Brisbaneen bizi da egun Emily Gurramara. Baina hori bai, bere erroak Pasifikoko Irla txikietan daude. Lady Blue deitzen da proposatzen digun abestia.

Indiako hotxak jarraian. Ezaguna dugu errota berrin, Anandi Bhattacharyaren ahots goxoa. Joy Sabaon diskoko beste zatitxo bat duzu, eh? Jai Ganesh.

2011an egin zuen debuta Anda Union taldea. Mongoliakoak izanik, estarriak dituzte bereizgarri nagusi. Orain, 2018 urte honetan, Himor proposamen berria aurkezten dabiltza. Bertatik aterata dago Bum Borai abestia. Ezoikoa den musika oparia gure belarrientzat. Anda Union.

Estarrian sortutako musika protagonista ere Finlandiatik heldutako bikote honen musikan. Solju, antzineko Europako musika aro digitalean grabatuta.

orain astero bezala, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan, Tut Tielemans eriotu

orain astero bezala, jakin dezagun zein den aste honetako kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan, Tutilemansen heriotzaren ostean, mundu mailan egon daitekeen harmonika jotzaile onenaren bisita izango dugu. Izan ere, Antonio Serrano Madrilarra Bilbon izango da. Harmonika normalean laguntzeko erabili izan den musika tresna izanik, Antoniok protagonista bihurtu du grabatu dituen diskoetan. Berak proposatu dizkigun musikak jazzetik eta flamenkotik izan dira gertuen. Soinu hoiek urriak 25 izango dituen ostegunean Bilboko Campos Eliseos antzokian entzun ahal izango ditugu. Nik egun hori heldu bitartean bere konposizio batekin utziko zaituztet. Gozatu Antonio Serranoren musu auspoaz. Hau Antonio Serranok lehen aipatutako Tutilemans harmonikaren maisuari eskainitako Tutsology diskotik aukeratuta dago. Hain zuzen ere, Tutsology diskoari izen eman dion kanta. Agur!

0: Azbestalde, alabedin, oztopo guztiak gaindituz, mundu osoko ritmoak urbilduko dizkizun saioa daukazu. Erro taberri. Ostiralero, eguerdiko iruretatik, lauretara. Errepikapena, larun batetako, bostetan. Erro taberri. Pasaporterik gabeko, musika ibiltariak.
1: Radio Kultura. Eus?
2: Merkataritza ikasketak egin ondoren eta hiru urtez komertzial gisa lan egin ondoren, Baionako Teo Salomonek bere bidea aldatu eta nekazaritzara jotzea erabaki zuen, Euskal Herria den bere lurraldera balio erantzia ekartzeko helburuarekin. 2021, Beskoitzeko Amestoia etxaldean instalatu zen, oilo eta behi aztegiak ezarriz, baita fruitu arbolak landatu ere, eta hori guztia nekazaritza ekologikoan. Bere etxaldean errezibitu gaitu eta lehen parte honetan bere bilmoldaketa kontatzen digu. Bere etxaldean errezibitu gaitu eta bigarren parte honetan etxaldea orkesteaz gain bere lana orkesten digu.
3: Zinez, nire lehen helburua zen duinki bizitzea eta eraikitzea toki bat, voilà, nire parte hartzea ikusi nahi nuken munduan. Egunon, beraz, Teo Salamonde itzen naiz, berez Baionako aniz eta gaur egun Beskoitzen bizi. Ikasketak egin ditut berez komertzioan eta gero bidez aldatu nuen, eskatzen zu gehiago atxemateko edo atik zetara nahi nuelako eraman jenditzakun mozkin bat edo produktu bat, beraz hasi

bizitzen berriz laborantza ikasketak hartzen, eta ara gaur egun beskoitzen planteatian iz 2008 batetik. Etxalde bat atxematea oso zaila da, berez barnekaldeago manera idilikoan barnekaldean sekatzen nuen gehiago, goza barnekaldean eta zorionez jende asko planteatzen da, beraz etxaldeak ez dira asko eta ez da erretz atxemateko, irurtez sekatu ginuen, desilusio asko ikan, bai, proiektu batzu eran are, bai bai hori guretzat zango da, eta ezkenean ez, eta gora beherak ukan. Gero lehen etxalde batean posturatu nuen Bizkoitzen, baina ez du nuen bate... Ez ginen erakerriak Bizkoitzerekin, etzen guretako olako zerbait misgerriat azken finean gaur egun gure txaldean dena saltzen zen, eta hor bazen aukera, betetzen zituen gure kriterio asko, azken finean ni Baionakoa naiz, eta bo, garai batez barri izan dut urrundu Baionatik, baina azken finean Baionatik 10 minututara izatea ere biziki baliagarri da, eta hor bezerotza ere hor da, Angelun, Baionan, beraz, ezken finean, egitea alakoden bat ogei minuta bide zure mozkinak sazteko, biziki goxoa da. Hola, kriterio asko betetzen zituen, bazen hogeita 10 hektare dena bat, gubagin nuen ere bai etxe bizitza proiektua, ikarraztea gure familiaren parte bat, eta berriz sortzea ere olako garaiko familia antolaketa bat, nahiz eta bakoitza bere pisua izan, baina dena kondoan bizitzea. Gaur egon pixkan nire irudian, eta ni beti hola bizi izan bai naiz, hori baita nire modelo familial pertsonala, nire burasoek askolan egiten zuten, eta aitatxe amatxi biziginen ber eraikuntzan, beraz ni ez nahi zioan aurtzain digirat gehiagi, ez nahi zioan beti sartzen zen txera, eta aitatxe amatxirekin, eta biziki horitzapen honak ditu nire aitatxe amatxirekin, eta nire irudimenean egin ditzagun, ba, aurra hor da, ba, bere aur bizia ongi pasteko eta plazaratzeko, burasoak azken finean bizi aktiboan dira eta lan hartzen dira, eta aitatxe matxi ere, ba hor dira laguntzeko haien aurrak, haien aurren aurrak ezitzen. Bada diktu hori, behar da, erri oso bat, aur bat azteko edo ez da azteko, itza hori da, deformazioan profesional. Baina, bom, garatzeko. Eta horretan bete-betean betetzen zuen beraz etxalde horrek helburu hori. Amestoia etxaldea da, ametzen likua izan baitak, momentu baten ala beste, eta biziki interesgarria atxemanten duen etxalde hori, baitzen behi saltzaile makino baten etxaldea zen. Beraz hor bazen bastimendu bat, laborantza bastimenduan, baziren kornadizak, kornezak dira behiak lotzeko tokia, eun toki, demezure, Amerikara, eta etzen beste deus, 20 hektare dena bat. Esidurarik ez, hori suri bat niretako. Afet, maitatu izan dudana, etxalde horretan da, justuki etzela deus. Beraz, nahiz eta zailtasunak eraman, zerotik zinez, zerotik, eta enuste zaila da irudikatzea, baina hor, guri txigira, eta intzen, wau, zer ingo dut hemen, koa, nola pasako da gauza hori, koa, bauzu, ez da deus etzen, osoak bolguti ziren, dena belar, Voilà, etzen deus, biziki desafio polita txeman dudana eta gogoa eman didana, da justuki, ba, dena eraikitzen alnuela, ez nuela zerbait hartzeko horik, eta emekimeki moldatzea nik ikusten nuen manera, nez, asinaiz zerotik nik nahi nuen bezala. Gaur egun 20 hektare ditugu, badugu oilo askuntza bat, 250 oilo, joaiten direnak hektare bat kakotz bost ere mutan ibiltzen dena, eta hori gure sagartzea dena, baina ez dira bakrik sagarrak, aranak denetarik dugu, baina horretat 800 bat arbol fruitu landatu nituen. Ulertu behar da, nik beti nire xietea izan dela gu elikatzea, nire familia elikatzea, eta beraz, ez ditut bortxaz, estapen batean, autu profesionalak egin, egin nahi dut nire lehen erura zen berriz etortzea, azken finean, gauzat, aski tradizional batean, un eta lehen helburua den familia elikatzea, eta bigarren helburua, ba, gehi egizkoak saltzea. Bo, voilà, piskat, idiliko

Tendugu, kantinei. Eskoletan edo ospitalean, mainoak ospitalean, eol estruktura batean, hola, bazkari asko prestatzen dituzten edo enpresa edo kolektibitateetan. Hortan ahats guziak saltze ditut, beraz hor bada ere desmartxa kolektibo bat interesgarria dena niretako, zenta azle gisa untxa pagatzen dugu burua, eta gero estrukturaretzat, elkartaretzat lan hartzen gira, demora posten dugu iltegian, eta guzti, baina hori guztia estrukturak pagatzen dugu ere. Eta partzuer elkarte kide gisa, partzuer naiz, ere bai beraz bukaeran, balin bada etekin bat balin bada, ba, elkarren artean partekatzen dugu. Beraz hor bizik interesgarria da niretzat, bizik ki aventura polita eta ondoan ere baitugu behiak ora haien bizia gehiengoa pasa dutena edo ez dutena gehiago betetzen marluketen beharra eta bon, zentzurtan gero salmenta zuzenean egiten dugu aragi salmenta, stekaseak prinsipioki. Elburu bat nuena, urtikat, da ene buruari eta oroak nustaz piskataratago lortu behar da horretzat, baina da eia posible den konkretuki bizi soldata bat edo bizi duin batukatea eta betan nire ingurumena hobetzea. Eta hortan beraz, adibidez, nire elburua zen, be, esiak behitzera ikitzea, ora, frantsez bada, le bokaz, ba nire espirituan nahi dut bokaz bat sortu berriz. Gorgun laborariak baitira gure paisaien lehen antolatzaileak. Eta nik nahi nuena zen paisai bat berriz eraiki eta entxatu natura eta biodibertsitatea bultzatzen eta bizitzea duinki hortaz. Biak elkarkin bat egitea. Eta ez dugula sekulan gure burua manera objektiboan ikusten. Beraz, errango dudana, bortxaz, izango lan nire irakurketa pertsonala. Eta beraz, hortanen uste, bai, honik badakit zertara joan nahi dudan. Gero bidea nola pasten den, hori ez dakit, eta gaur egun luzera begira autu batzu inditut, baina, bon, ezker eskoin noa nire bidean, ez noa zuzen. Hortan da bizik interesgarria. Beraz proiektatu bai, en batean gero urtero eta egunero gauza berriak ikasten ditut, beraz eguneratzen dut, nire ikuspegia eta naiz eta objektibo bat edo ukan, batzutan nire objektibo hori pixkat mugitzen da. Hala ere ez naiz bilakatu, ez dut egin hogeita marrektare harto transgeniko dena pestizide doan, bainan, baina mugitzen naiz pixkat, hola behiak adibidez, astapenean ez nituen hainbeste nahi, eta azken finean, hola hogeita ma hiru, hogeita ma lau ditut gaur egun, beraz behi azle bilakatu naiz, nahi eta nahi ez, eta etzen bortxaz hori nire lehen helburua. Zinez, nire lehen helburua zen duinki bizitzea eta eraikitzea toki bat, voilà, nire parte hartzea ikusi nahi nuken munduan. Piskat, idilikoa da, oi no? Baina nik, gaur egun ez naiz eroso sentitzen dugun munduan, ikusten dugu zer berotegi efektua, ikusten dugu gazan pasten ari dena, zer usten dugun egiten munduan oroak, izan Uigurrak Txinan, Israelen jajera munduarekiko eta bere auzoekiko, estatu batuetan zerokeriak bizi ditugun, oroak Europan nola ari giren muturretara joaten, zentzu gabetasun handi batean. Beraz, voilà, bi autu nituan, nire bizian, edo nigarri genegun osoan, eta egan are, banoa nire burua buruz beste egitera, manera bat ala bestean, eta badira maleroski molde asko, bere buruz beste egiteko, eta biziki luze eta kaltegarri izan daitekenak, edo banoa proiektu bat, polit bat, nik ikusi nahi duan zerbait, eraikitzera, eta voilà, hori dut helburutza, hori da nire mamia. Egin nuen, ez nuen txosasko ere askuntza bat igotzeko eta
nire bertsio idilikoan maitut ezberdintasuna. Eta ez behin gaur egun mundu, gure munduan oroar bagoaz simplifikatzera gauzak. Behi askuntzetan, gaur egun frantzese estatuan, Europan, atxematzu, iru, lau behi ezberdin eta milioika haziak dira. Eta jakin behar da, historikoki eta hori da historia luzeari begira, edo zein munduko eskualdetan bazirela berezituak ziren bai landareak, bai animaleak. Beraz, banuen olako bala, berdin, piskatola, amets bat eta nire ametsa zen, beha, segitzea ziren gauzak, beti izan ziren gauzak, eta piskat ezestatzea modelo dominente hori dena denak berdin, guazen bizki produktibistak izatera, eta behi horrek dautzu emanel meilleur rendement. Hori nuen buruan, eta ez nuen txobera dirurik. Eta bazen Akitania berriko kontserbatorioa, joiten dira lehengoa arraza, abere arrazak babestera, eta hortan ba, kontaktatu nituen, eta historiko kesko alegian bretoinak edo potroinak deitu izan ditugun behiak, zirenak gaur egun bordalesak. Beraz, bihajaza hori dut, bordalesak. Zinak etxaldetan maziren behigurriak, sortzia marbat behigurri, eta bi esnedun. Eta horiek ziren, mo. Gorgun, bordalesak dute izena eman, hartu dute psikat bere ganatu dute, tiratu dute ingana, baina jaza hori eskoalegian ere bazen. Beraz, kontserbatorioa deitu nuen, eta genuen, bora, nahi intuzke, askuntza hasi, eta ez dut txusik, badut ere mu, zuek nahi duzute gara arazi jasa hori, mango, hote diko ditazute, bi, iru, bos behi. Eta bai, bi behi eman zidaten, duzak zora hasi nintzen, eta ez nuen sekulan, prinsipioan edo banekien nola azten zen behi bat, baina afet, laborantza lana ez da ikasten liburu batean, edo ez da ikasten, ikasten da praktikatuz. Desmasiak izan dituen, hori bai nire biak eskapean, hauzuen etxean, zer nahi abentura, eta emeki emeki, hola, diru biskat sartu, bi hatz saldu, hatz bat saldu, bo bete, badaukera, beste bos behi izateko, eta hanfet emeki emeki, hola etorri da. Estapenean, hola, nire ba, pasionatu naiz behiaretzat simpleki, eta betan ardiak ere nituen, ardian ez nuen bat ere maite, eta biziki zozoak atxematen ditut. Eta hortan ardietaz aspertuan nintzen, galdu denbora eta zailtasunak izan ditut, eta beraz ardiak enuituen, eta gano, ale ba, guazen behiak gehitzera. Iakin behar da, nire irudian behia biziki garrantzitsua dela. Belarraian ez eta ba, kakaeko iztuz berriz sortzen aldira zolak eta nik kusten dut etxalde bat garrugun osotasun bat bezala janaitu, dena ziklo bat dun eta animaleak landareak denak haien baliapena duten eta ziklo itxi bat bezala ola, itzultzen den ziklo bat bezala nun eta ni heldu nahi zen azken finan ziklo hortatik ateratzea ba, diren mozkinak izan fruituak izan ahatsak, beraz behia maite mindu naiz eta garatu dut, eta garrugun, ba, hogeita ma bost ditut.

0: Gorda lexa gaur gud, ze desan mantaila edu. Da, bai, aragi gutio egiten dute. Berez, dira ahaza mistoak, beraz, bai esde, bai aragi egiten zuten garaian. Gaur gun joan gira espezializatzen dena, beraz, ez da biziki, ez ditu biziki hatz politak egiten, eta deizten banu ez luke olako milaka litru botako ere ez. Bainan, eta nik hori hatz mandiot, nik gaur gun irazkuntza, beraz, azkuntza ekonomiko bat egiten dut, ez dut zerealik ematen. Jakin behar da, gaur gun, horroak Europan, euneko lujen, luj, erabilgarrian euneko irurogeita marra, baliatua dela, zerealak ekoizteko, animaleak bazkatzeko. Eta hor, nire irudian, piskatzen zugabekoa da. Nun, egiten algin tuzken elikatzeko mozkinak, ba egiten dugu animaleentzat, produkzio politagoa ukateko, eta bo, bakigu gaur egun aragi gutiago jan bar dela ere bai, eta oroak fruitu eta barazkin gio jan bar ditugula. Zentzurtan, behi hori, bordalexa, biziki untxa ari zen belagan, abezu. Eta bine, urte osoan, belaga apartez, diet beste daus emaiten. Eta hortan, bazken finan bai, adibidez, atxtikiagoak egiten ditut. Edo denbora gehiago hartzen du, behi bat loditzeko eta polit bilakatzeko, baina kostuaren aletik ez dit daus kostatzen. Barba, wala, ogei eta mar, berrogei, berrogei eta mar kilo guti oginen ditut, bukaeran. Baina, aurreztu ditut, berba, zait, egun da berita mar, berreun, irureun euro, zereal edo bazka horiak, eta autonoma naiz nire behien aldetik, eta hori maitatu izan dut behio haiekin. Gaurgun, behigorri bat hartzen mauzu biziki selekzionatua izan dena. Pasten duzu egite duzu, belagan ematen duzu nik egiten duten bezala, bazure behia bilakatuko da gaizoa, me-mea eta biziki kakola eta... Hora, hola selekzionatu baititugu. Nire behiak belagan selekzionatzen ditut, ale batetik, eta adibidez hartza egiteko ez dut inungo arazorik, ez dut nire bizian sekulan izan ditut, hartz batzu lagundu ateratzen eta hola, baina ez dut sekulan zezarienik egin adibidez. Gaur egun, bonsoa jazabat askizaguna dena dela Blanc-Beu-Belge, egite dute kasik zazpia hartz amaren gain zezarien batekin sortzen da. Nik ez dut inungo arazori, ez dut arazorik, beraz, fresa gutiago dira, beldur edo estresa gutiago ere, nire maixal fresak oso apalak ditut, ez dira, eta oskostatzen nire bilak, eta nik, voilà, biziduin bat ukateko eta goxoa ukateko, hori nahi nuen, hori nahi nuen.
1: Radio Kultura.

0: Arratsalde den denoi.
1: Kaixo, amengo beste eguen moten.
0: Ontxo momentu, ma, raixuko kanpantorrin, Critical Blues irratzaio azten dagazue. Eta bi gauzaz gatoz horbe, gaur.
1: Bai, gaurko be, tartetxe biak, bai. Bat esamara, ba, blues kontuk, azikoa zen tartiaz.
0: Eta biharna, ba, gustoko dizku.
1: Eta hau esan da gero, ba, geldi-geldi, kasingoa.
0: Bai, blues kontun tartea, hongoaz.
1: Bai.

Blues kontun tartin sartua. Bertanen hori blues kontuk eta kantuk. Enda lehenko berbetan hasikoa zen taldi izango da Noa and the Hilder Rangers. Dano da gizu emagure, Donosti inguruko musikarixak sortu behin altaldi hau. Gaur egunea aldaketek egon di, taldin, gitarrezi Gonzalo Portugal bizkaitxarra da. Laukote batetik, boskote batea pasari, Paul San Martin de bertako pianisti. Eta bueno, hau esan da gero, euran kanta bat.

jarraitzen dugu, amen, critical bluesen. Blues kontu tartin. Enda urungo kontu izangora, nahi dauela ipatu talde barri bat, sortu lana, soul estilon da biena, euskeraz abesten da bena, itxago lentasuna dan gauzi. Enda eroan izena da Arima Soul. Honepe, aurreko taldi maure gipuzkuti datoz. Bertan da Lidia Enzauzti abeslari maure eta Mikel Donostiarra, hau neski hau, eta Mikel Makala Zarauztarra sortzaile maure erabizien artin sortu beno taldi. Eta errakin bature pianun da organun, zelan ez, ba, Paul San Martin pianista Donostiarra handize. Eta Gorka Gaztanbide, bat esan. Eta komentu gauzelan 2008 urtein, izan zen finalistak, sari baten antolatza bana Enlace Funk revistik, enda talde barri honen antartin, boize, finalista izan zen. Entzuten eziko Arima Soul, Arima du kantan.

Arim Soul entzun dugu. Eta konton bat dira beste ezataren taldeatzik, esango entzun dugu enkanti, Arima du, bada euren lehenguko singela. Singela izan zen titulu. Soul, gospel duinuk, eta tarbe hon biharren singel bat. Gu andereak tituluaz. Hoxe kanten txungau. Bai, nahi dugu komenta. Hoena abeslari zena Lidia Inzaustine. Daukila irukote bat gospela abesten da bena, bai. Lehen entzun duen Ainhoa Eguren, noan den jindaren kentuaz. Lidia Hernando. Beste batzutan agertzen da, bai, ez ditxe pinatxo. Abeslari oso onak, gure ingurutu dugu. Enda jarretxuko lagunak entzuten.

Reus. Era txasuaz, blues kontutan, onarte entzundo hau txederbi gure lurretakuk, gure ingurotoko taldinak, batazan haino eguren, eta onazken entzundo ona linea inzertzine. Baun beste hau txeder batakau, emakume gazetxar batena itziar jaua izeneko. Hone bakizue zena lehenataban disko bat delizioz, tituloku. Ba bueno, hon biharren diskun bidindu, enda single bat atarau. Beran diskua itituloa emagotan. Ba bueno, beran ahotsa entzuten hasikoa, beran leren diskutik. Not Adol kantan.

Hombre, jarraitzen dugu, kritika labur zen. Eta beste hauts eder baten bikeguz. Hau bai gure lurretako. Estetxu pinatxena, izango da intzuzen be, beratarra. Eta nahi dugu ipatu, zeirakurri dugu kritika luze bat Mundo Sonoro revistik, Ibana. Eta oso ondo berro egona eurakatzik. Neurokatzeti azken nirukote bat. Ez ditxu pinatxok hauzin da gitarran liberaten dagoena. Mikel Sánchez gitarran da korutan. Eta Txema Garcés kontrabajun eta koru. Hau kritik izan zen bira Nafarroan barne, barrun sartu bena. Eta kritikia hain asko guztazko nain ondo berroa etxeban beratzi, ba, pentsaro, ba, ipatu nero dela. Ba, ez ditxu pinatxon, nigarrez, kantiti entzuten hasikoa. Some people keep on talking.

Marcelo Portugal, gitaristi entzun du. Hau, bilbotarrara, izatez. Proposamen desberdin asko darule esan daulen. Hau, azizan esan duetzen Last Fight Deal, taldin. Azizan esan duetzen. Eta gara honi, etzen dau kontzertu, berau akarka akustiku, etzen dau berantaldiaz. Dizko nire abena zata eta bilindune. Etzen dau beste talde bateaz, Blueberry zeneku jongurtza eta abeslari moru etartzen dana. Da gitarristi lehen esan dauen Noel de Hint Drinkers, Europea blutza egin zeduzenak. Hortxe tarte guztizetan dabil. Bai, bueno, hori mutu joan epe, bera balkerka, bera gitarra txugaz, tokiz gizeta agertu txen da. Akustikun joten. Eta adiga bat ipiniko hortxena. Klasiko bat guzana, Roy Antamblin, izaneko kanti, bantzen gau.

falo Portugal, entzun dugu. Akustikin. Eta nontzeko loben ara, berak eskuartin degaren, bebai, beran askan proposamen baten tartin dana. Atarau single bat, daukantaku. Beres batea guazen daz, Inigo Lizpuru batezan, Israel Santa Maria organotan, eta Mikel Azkalagorta bajun. Eurekin batea, ontxe, esan dugu, single bat atarau laukantaku, enda berei titulu motza, On My Way. Ba, matxoko hau leren tarti hau, singela hititulu emoetan kantiaz, On My Way.

0: bagatu.
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen den ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Reizeko launak bisaludutako kantak.
1: Eta pilo bat Dreamland Blues nahi bozu entzun. Critical Blues.

0: Kadexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105.5. Edo kadexu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

bueno, sartuaz ja gustoko dizkuntartin. Eta esan berde, ba, bertatik eta gaur egunetik, momentxe notizia freskuk eta kanta freskuk entzuten amaz ontsi arte. Oan jungo azela nahiku apartea eta gainean txinia. Ela and Luis disku aukeratu dugu hor gustoko dizkuntako. Eta gexeik izan baik, ba, entzuten hasikoaz.

jasan erreginak eta zatzmok bisa batea eta ben diskutaguz. Eta gaur, ba, berberrekortzen zat egin ben rabazinioiai gueltak emotzau.

Isla and Louis. Hauxe disku hau, 1946an argitaratu zan. Bi zarrandi batu zutxun. Eta gerora, ba, bertan beste kolaborazioa gixaua izitxuen. Disko gexa argitaratu zutxuen alkarreaz. Urren urtin izateko, 1957an. Ez eben grabazinik gexain aurreko grabazinik argitaratu zutxuen gexaua. Eta argitaratu behiko guazenak. Eta gu gaur, ba, horretxei bi diskuai, hueltak emoten abiz.

berrogei garren hamarkadan Deka Rekordzentzat kolabora Austin Alkarreaz kanta batzutan. Ba, berrogeita hamargarren hamarkadan Ela eta Luisek Alkarreaz ba, iru disko argitaratu zituen. Eta eurakin batea ba, Oscar Peterson Quartet bandiuan. Mila batzen dut berrogeita hamazazpixen argitaratu zan diskun bat eixi aldatzen dabe, baina etaldi barriak segitzen dau eta guztua entzuten horren ba beste kan.

disku hau etxeko idei. Berber Records, bertako sortzailin eskutik edo esan. Bixak ugazen plantillan. Eta zelan ez, ba, Ella Fitzgerald eta Louis Armstrong handixak ja kartela bete etzue. Baina berak azira baten, ba, baladak grabateko asmoaz. Balada pilo bat graba ere egitzen zen.

Bela Fitzgerald eta Louis Armstrong batu zutxun disko honetan. Esan gure, ba, Oscar Peterson Quartet da. Eta esan gau, ba, Oscar Peterson bera pianisti izan da pianun eguan. Herb Ellis gitarran, Ray Brown bajun, eta Buddy Rich batexan. Bela Fitzgerald da Louis Armstrong ba hotzetan. Da Louis Armstrong ba beran trompetia zue bai. Eta esan morun ba biharren diskuko kantetan.

Hollywoodeko Capitol Recordsen irratiko estudixutan grabazituen kantak esenak 1946ko abustun eta ukiben arreri esan bezixan bolandera gudateku, baina gero atzetik beste disko batzuk arkiteratzeko sakari bai emoan. Horrun baseo ze atako behar mintzat.

0: disko hau, Elan Luis, Ella Fitzgerald, Luis Armstrong grabena. Eta sartu ben, 636 garren postun. Orduan, ba, bueno, izto izan sartu lehen, zat?
1: Ez da intzi.
0: Eta guk azkan kanta bat ipiniko bertaku.
1: Agurtengoa,
0: ez da torren aste arte. Eta gero bombi bantea, ez da dejatxu hau, hortxe atzetik, hortak hau zunezka pesan, je.
1: Onde, Julia, no?
0: Da torren aste arte.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera eta beti bezala, ba Maider Licona, Bikonete, Telekomunikazio Kooperatibako kidea dugu. Gurean, kaixo Maider, zer moduz?
1: Kaixo, oso ondo, tasuek?
0: Oso ongi, bueno, ba gai benetan oso interesgarri bati buruz izen barra dugu gaurkoan. Erabiltzaile arruntentzako, interneteko erabiltzaile arruntentzako behar bada oso arrotza egiten den zerbait da. Behar bada noizbait entzun izan dugu, mediatikoki behar bada batzutan, badola momentu batzuk horrelako gai baten buruz hitz egiten da, dark web. Lehenik eta behin, zer da? Zertarako balio dugu, guazen aztera pixka bat azaltzera, zer da?
1: Bueno, hori, zer da, zeri buruz ari gara, ez da, hitz egiten dugunan hori, zare iluna edo. Bueno, kontua da, badirudi, ez da, interneten dagoen guztia, bai, atxigarra dagoela. Bai, orduan, kontua da, zu badirudi Googleen edo bilatzaile batean, zerbait edo zein gauza sartuz gero, ba, bertan webguneak agertuko zaizkizula. Baina hori ez da horrela. Vale? Interneten eduki pillo bat daude, bai? Munduaren txat atxigarri edo publikoak. Pues izango zen hori, iceberg batekin konparatzeagatik, bueno, pizkatirudi bat egiteagatik, pues bere punta ez da hori, uretatik kanpo ikusten dan izango zen, ba, mundu guztiaren txat publikoki dauden edukiak, vale? Gero horren azpian, bai, egongo ziren, pues datuak, adibidez, pues enpresa baten datu basea. Enpresa baten datu basea ez da publikoa. Hobi, logiko badenez. Baina interneten dago, bai? Zu, baimena baldin badaukazu eduki hori atxitzeko, zar zaitezke internetetik, bai? Baina ez da Googleen agertuko. Googleen ez da agertzen zenbat datu base, bezeron datu baseak, edo olako datua, bai? Orduan badago, gero, internet bat dagoela, babestua edo izkutatua, bai? Baina atxigarri, baimena baldin badituzu, bai? Eta gero badaude, beste sare batzuk, bai, interneten gainean daudenak, eta hoiek bakarrik zer daitezke programa eta protokolo bereziak erabiliz, bale? Horrek ez du esan nahi, edonor erabili ezin dituenik, bale? Kontua da, programa bereziak behar direla, bai, hor zari horietara sartzeko, bale? Eta dibidez, pues, zare horietako oso ezaguna den bat, bada Tor zarea, bai? Eta orduan Tor zarea zer da azkenean? Bueno, ba, Tor zarea da interneten gainean dagoen beste zare bat, bai? Eta kontua da, bere berezitasuna da, bai? Ezin dela jakin nondik etorri den eskaera bat. Orduan hau, azaldu behar dugu beste moduan. Zu Googleen bilaketa bat egiten duzunean, argi eta garbi geratzen da, zure ordenagailutik momentu horretan bilaketa hori egin duzula Googleen. Googleek erregistro hori dauka. Eta, erregistro hori daukanez, normal nahi badun badu jakin, zeinek bilatu duen interneten, heroína, bai. AK-47, tanke, bueno, olortzen didazu, olako bai, gauzak,
0: ditzak, bai.
1: Bota dieteke atxeraka, eta
0: gainera,
1: pasa identifikatu.
0: Barkatu Maider, bai. Gainera, horrelako bilaketaen ondorioi buruz, itzegin izan dugu baitare,
1: bai.
0: Gure tartetxo honetan,
1: bai.
0: Batzutan horrelako bilaketa bat egin, eta bapatean alarma guztiak pizten direla,
1: eta
0: nola, ez? Zigertatu demen.
1: Eta bapatean, bai, 1000 eurotako multa batean.
0: Iristen da, iristen da, hori da. Bueno, ba, hori zen, ba, jarri, orduan bilaketa hori ez da erregistratua gelditzen.
1: Hori da, bere berezitasuna edo bere ezaugarri nagusia.
0: Nados.
1: Ezin dira atzera bota eta jakin nor bilatu duen. Ezin da jakin zeinek mantentzen duen, azkenan webunea dira, Eta nabigatzaile batekin sartzen zara, bale? Osa, dark web, hori, azkenean da, beste webgune bat kontua da, nabigatzaile merezi behar dela, eta programa berezi bat behar dela, sare horretara konektatu alizateko. Sare babestu bat da, eta horrez gain, bere muntaiagatik eta sentatu tekniko bizkate sartzeagatik hori gainera irudi batekin ez bada ikusten ez da ulertzen, markatu errespetu guztiarekin kostatu zitzaidan bere garaian, bai? Baina kontua da hori anonimoa dela. Orduan zer gertatzen da, ba, drogak sartu nahi badin baduzu internet bidez. Bueno, ez dakiz, esan dara oso grazia egiten dit, drogak saldu internet bidez, baina, bueno, kontzeptua dutzen alki kurioso iruditzen, baina, bueno, hori balde batera utzita. Saldu nahi baldin badituzu, karo, zu, webgune honetan, webgune, oza, sare honetan, webgune bat publikatzen baldin baduzu, pues bertako erabiltzaileak joan ahalko dira webgunera eta erosketa egin.
0: Uh-huh.
1: Eta ordaindu. Normalean ordaintzen da diru anonimoarekin. Lógico, porque es que, o sea, webgune anonimoa bada, baina ordainketa, txartelarekin egiten baldin baduzu, ez da gine ze puntutan.
0: Hemen sartzen dira kripto txamponak, ez da?
1: Ordainketak egiteko normalan kripto txamponak erabiltzen dira, anonimotasuna ba mantentzen.
0: Ados.
1: Orduan, zu, vale, ni tor zarera konektatu nahi du, zer egin behar dut? Bueno, vale, nengo, tor konektatzeko programa bat arrankatu baduzu zure ordenagailuan. Eta programa hori tor sarera konektatzen da. Orduan ja, sarean zaude. Eta orduan ireki behar duzu tor sarean ibiltzen dakien navegatzaile bat. Vale? Ez du balio Firefox. Vale? Behar da, bat berezia. Vale? Baina, bueno, beritxura navegatzaile batena da.
0: Berdina.
1: Kontua da, bai, zait, visualki berdina. Kontua da, atxeti dagoela beste teknologia batzuk anonimotasuna balbesteko. Eta orduan, zu webune bat sartzen duzunean, pues, normalmente joaten zara bilatxarera eta bilatzen duzu, pues hori, Irun, takit. Vale, hemen kasu hontan, ba, hori, heroina abiatu nahi baldin baduzu, adibidez. Claro, webguneak, pues ez da heroinasaltzaile.com, ez, claro. Dauzkate izen anonimoak baita, nahiko, arraroak, vale? Eta adibidez oso ezaguna izan zen, bere garaian Silk Road deitzen zana, izan zen, ba, merkatu bat denetarik saltzen zana. Osea, kontratatu alzen duen, ba, hori, sikarioak, ni egin ondaz nintzen heldu ikuste, baita, osea, itxe dut beste kontatu diatera, bigarren eskutik, baita, Bai, ni ez nintzen heldu, ze hori, ja, blokatu izan zen aspaldi, baina, bai, eta, ba, hori, drogak edo armak edo erosia ziren. Gero, karo, erosten baduzu pa ordaindu barrazu. Eta ordainketak, ba hori, Bitcoinetan edo, bueno, edo beste kripto txamponetan egiten dira.
0: Ados.
1: Eta gero, kuriosona, nire Silk Roaden gaina filme badago, nire gogoratzen izen burua, baina filme badago, eta kurioso da, zekaro, erositakoa etxeraltzen zen korreros bidez. Eta nire eske, oso kuriosa.
0: Apurtzen zen anonimotasun guztia.
1: Bai. Osea, paketeak azkenan, egiatzen da, atal hori ez dut oso ondo ulertu, Baina, bai, eta korreros bidez entzen ziren, azkenan pakete bat, ez dakin ondik bidalia, oso ondo.
0: Ados. Baina, bueno, hau da, adibide, aipatu dituzun adibideak izan dira mediatikoenak, behar bada, balio erabiliak izan direla azken finean dark web kriminalizatzeko guztiz, ez? Behar bada, lehenengo gauza burura etortzen zaizkigun adibideak dira, hori, ba, aipatu dituzun adibide hoiek, baina horretaz gain baitare gauza honetarako ere
1: erabilpen
0: egokiak ere baditu, ez da?
1: Claro. Es que anonimotasuna mantentzea oso garrantzitsua da, adibidez, informazio sensiblea, bai? Adibidez, demagun Txinan bizi zarela eta Txinako gobernuaren aurkako frogak aurkeztu nahi dituzula. Bueno, Txinan hori, pues ezin da. Bai? Beri, adibidez, oren Hong Kongen, ba, adibidez, kejatzen ari dira, ba, hori, askatasuna galdu dituzela Txinan sartu zenetik, bai? Orduan, claro, nola edatu olako informazio sensible bat, adibidez tor zaretik. Horrela, heldu zaitezke be, informazio hori publikatu daitek entoki batera, eta hor dira, izebergetin, goiko partera informazio hori eraman. Gauza gehiagotarako ere erabili izan dator. Adibidez, migratzaileen, Siriako migratzaileen kasuan, eta bai ezagutu izan dut, Lesboseko jende adibidez, ba, pasaporteak eta olako gauzak lortzeko, ba, tor zareak erabiltzen zituzten. Ze batxutan, bueno, ba, pasaporteiek ziren guztiz legalak. Baina pertsonen egoera hori, pasaportearen legaltasuna baina askoz txarragoa zan. Daukazu pertsona batzuk, edozin modutan, animaliak izango balira bezala, hor botata, iai auri gabe, normal, beraiek, edozin modu bilatzea beren egoera hobetzeko. Logikoa. Eta adibidez, pues hori pasaporteak saltzeko ere erabili izan da. Eta disidentzia politikorako ere asko, Txinaren adibidea jarri dut, adibide bat jartzagatik baina.
0: Badaude beste herrialde batzuk, non baitare, giza eskubideak oso mugatuak daudela, eta oso jarraituak adibidez, adibide bat izan daiteke LGTBI plus kolektiboa,
1: adibidez,
0: herrialdeetan, baitare, bastakit, horrelako.
1: Olako, nola egin, talde bat biltzeko, LGTBI izateagatik ja, kartzeleratua, edo torturatua izateko arriskua baldin badaukazu. Ba, zure anonimotasuna mantentzen duen sare bat behar duzu baiala, bai, eske zure bizitza jolasten, osea, jokoan jartzen ari zara. Uh-huh. Ordun hortarako, ba, holako sareak, tegotor izango zen ezagunena, baina baita sortu daitezke beste motako sareak, bai? Uh-huh. Kontua da, bueno, ba, tor dela nire ustez ezagunena, eta ja urte asko daramana, eta ordun, bueno, pues...
0: Pauso, ba, pauso bat eman dugu, esagutu dugu, pixka bat, dark web, sarea, gutxi esagutua dena gehien bat erabiltzalea arruntentzako. Honi buruz gehiagotan, hitz egingo dugu, Maider, esker mila gurean izatagatik,
1: horrengor
0: arte.
1: Bai, agur.

0: beraz, bagoaz informatikari buruz hitz egitera, eta beti bezala gurean, Maider Licona Bikonet, telekomunikazio kooperatibako kidea, kaixo, zer moduz, Maider?
1: Kaixo, ondo, eta zuek?
0: Oso, ongi, beraz, bueno, dark web buruz hitz egiten, jarraituko dugu, pixka bat sakontzen, aurrekoan, aurreko atal batean aipatu genuen, ba, gutxi gora bera, azaldu genuen zertzen, adibide batzuk jarri genituen, baina goazen pixka bat sakontzera, hau da, esan dezakegu, interneten dagoen guztia eskuragarri dagoela, kune honetan?
1: Ez.
0: Bale.
1: Ez. Hori, bai, ez ni de koña gainera. Bai, bai, eske, bueno, kontzeptu da beti, no? Internet sare bada. Eta zuza, errepide bat izango balitz bezala. Vale, orduan, gero, errepiorren gainean zu gauzak eraikitzen zoaz. Vale, orduan, interneten daude, normalen egiten daulako banaketa bat, bai? Zer dagoen, bilatzaietatik bilatu daitekena, eta zer ez dagoen, zein zara sartu, naiz eta bilatzaian bilatu. Uh-huh. Eta horreak, badirudik, ezurra badirudere, kriston muga jartzen du. Adibidez, zu bilaketa, oza, naiz eta atxigarregon oso zaila da topatzea adibidez Arabia Saudiko webgune bat, ez bazoaz zuzenean webgune horretara. Eta webgune hori atxigarre dago, bai? Baina ja, bilatzaia ja normalen beti mugatzen zaitu. Bai? Orduan badaude eduki asko, asko, hori bai, baina pilo bat. Baina uneko, uste dut esena, uneko amabost, hola, dela benetan publikoa. Hau da, edonor, edo zein momentutan bilatu daitekena. Horren gainean dago eduki pila bat, bai? Adibidez, modu pribatuan gorretako Instagrameko profil bat. Zenet, hori interneten dago,
0: bai.
1: Alde publikoan dago, baina ezin du edonora, zein daia nosartu.
0: Bai.
1: Bai? Orduan hor da daukagu ja muga bat. Bale, orduan, dauzkagu. Baina hori guztia dira interneten modu ikusgarrian daudenak. Bale? Gero, dauzkagu, bai, interneten daudena, baina ez daudena modu ikusgarrian. Bai? Eta orduan hemen ja barkatu, baina teknizismo pare bat bota beharko ditut, ulertzeko. webgune, bueno, dozen gauza informatika dauzkate abizenak, izango ditugu, bai? Adibidez, webguneak dira, ez dakizer, index.html.
0: Bai.
1: Edo index.php. Bai, edo .com, edo, bueno, abizenak dauzkate. Vale. Uh-huh. Orduan, horrek, bai, igual abizen bat, bai, zuiz dizu zer esaten, baina benetan zan edizko, zuzara etxe horretako eta modu horretan sartu behar zara, vale? Orduan, nik FTP bat sartu nahi baldin badut, FTP erabiltzen duen zerbait behar dut.
0: Ados, bai.
1: Porque bestela zin nahi sartu, bai. Uh-huh. Orduan, eduki hori, bai, publikatuta dago, atxigarri dago, baina ez duzu inoiz helduko bilatzaile baten bidez.
0: Ados.
1: Ze bilatzaia HTTP denez, pues HTTP-koekin hitz egiten du.
0: Bai.
1: Bai, markatu bakit pizka tarraroa dela, eta zehatzen nahi nahi zola.
0: Bai.
1: Bai, zen familien antzeko kontu bat, bai, HTTP-koa dijo, bai. HTTP-koekin, FTP-koak, FTP-koekin.
0: Bueno, ne ustez, egunero interneta erabiltzen duenaren zat, ba, pizka, baitare ulertzen du, ez? HTTP, da, idazten dugunean, bilatzaile batean, lehenengo gauzak, hor agertzen dira. Lehenengo izena edo abizen hori, agertzen da, lehenengo, eta gero ja, idazten dugu, ba, bueno, ba, izen bat.
1: Antxetemedia.eus, adibidez.
0: Adibidez, baina, bueno, hori bai, ja, ezagutzen dugula. Aldiz, beste abizen bat, FTP baldin bada, ba, ezinezkoa...
1: Claro, FTP hori, FTP dakien zerbait erabiliko duzu. Adibidez, bueno, la, baita igual dokumentuekin hobetu ulertzen da, PDF bat ez da irekitzen, punto dok irekitzen den bezala. Ori. Igual hor ulertzen da, hobetu igual, no? Pues ideia hori pizkat interneten badaudun daude protokolo ezberdina, direla hori, familia hauek, bai? Vale, eta orduan, ez baduzu programa jartzen, pues ezin da. Vale, eta orduan, horrekin, pues erdako eduki pile bat, baita, interneten atxigarri daudenak,
0: bai.
1: Baina erabili behar da tresna berezi bat. Baina, dorun, ez jaz da berdina, bai?
0: Ja, ja.
1: Eta baita, auki izakete do pasahitxe, do pasahitxe gabe. Baina, bai, hombre, publikoak dira, ja, baina programa berezi bat behar da, ja. Ja, ez da berdauka beste maila bat, bai? Baina, daude, oraindik gabiltza edo nor hartu dituen gauzetaz. Baina, gero dauzkagu hori, enpresek erabiltzen dituzten gauzak. Adibidez, eta gero eta gehiago, enpresek behar dituzte beren sare propioak, ez da normala, adibidez gizarte segurantzaren datuak edo nor ikusi alizatea. Hori ez da normala. Gizarte segurantzazen dut bat esategatik. Yeah,
0: baina gertatu izan da.
1: Bai, bat esategatik. Baina hori, enpresaren datu pribatuak egon behar dute modu pribatuan gordeta.
0: Bai.
1: Eta hori nortarako, VPN edo sare pribatuak eraikitzen dira. Orduan, sare pribatu batera sartzeko, zu behar duzu erabiltzaile eta pasahitz bat.
0: Bai,
1: diskotekan sartzeko bezala, denei ez baduzu orkesten, ez ara sartzen. Bai, bueno, pues idei orduan. Orduan, eduki horiek,
0: bai.
1: Ez dira publikoak. Azteko, eta gainera, behar, babes batzuk daukate, bai, sartu alizateko.
0: Bai. Ordu,
1: baina eduki horiek interneten daude.
0: Hor daude.
1: Osea, interneteko, osea, multxo hortan daude, eta gero eta handiagoa da, hor sartzen diren datuak, bai, ze azkenean presa gehiago, gero eta gehiago ja gauzak ongi egiten, hasi dira, eta datuak benetan babesten, hasi dira, beraz. Goi-goian zeuden gauza asko, ba, jeitzi dira, begon behar zuten tokira.
0: Bai.
1: Oso ondo. Nagori. Eta gero, ja, pizkat berago egongo litzateke, ja, adibidez, tor sareak, da olako sareak, oiek, zera, oiek, horre, osea, a ver, saltzen dudan, a ver, vale, zaila oiek interneten bidez funtsatzen, interneten gainean funtsatzen dute, vale? Bai, baina sortzen dute beste sare propioa. Bai. Eta horrez gain, sare hori babestua dago modu batean, bale? Eta orduan zagertatzen da, badaudela, familia bat, Onion, bai. Tipula, bai, zera, bai, geruzen ideia bai, da. Bere, torre eta sare hauetan da, hainbeste geruza jartzen direla, aizkera ez darago modurik bukarara nio juteko, bai?
0: Bai. Osa,
1: hori da, beraien anonimotasuna bermatzeko bai. Modua. Azkenean, claro, torzarea, internetzarearen gainean, dijoa, baina estiroago dijoa. Pues claro, lan gehiago egin behar du zure gauza bertara eramateko.
0: Volta gehiago eman behar ditu.
1: Obviamente, eta gauza gehiago egin behar ditu zure anonimotasuna, baina besteko, beraz, geldoago doa, baina hobeto doa. Baina, baina ziur doa. Baina, eta ardun, hori dira punto onion. Eta ardun, punto onion bat, irekin nahi baldin baduzu, nahi behar duzu. Torzarera, konektatzeko programa, eta torzarean, hitz egiten, dakien programa. Vale, eta ordun, eta ordun hoiek ja daude, ezin direnak atxitu, inondik inora bide hau eman gabe. Eta ordun hoiek izango ziren, pues hori, bueno, beti da iluna, ¿está?
0: Iluna,
1: bai. Bai, espazioan berdinaz, materia iluna, eta zergatik da iluna, ez dulako argirik ematen, jo, macho. Bai, bai, está.
0: Cuerpo iluna.
1: Bai, bai, está. Ba, ordun, hori, bai, esaten da, hori, iluna, baina iluna, ba, babestua dagoelako, baina baita, adibidez, enpresa batek VPN bidez babesten duena, baita iluna da, baina zergatik dago ezberdintasun hori, bueno, ez dagoelako anonimotasun geruza hori. Bale, naiz eta VPN bat egon, bai, atzerako norantza egin daiteke, oza, baiak indateke zehatzme da noz izan den eta noiz. Orduan, beste geruza hori saltzen denan barruan, orduan, ja, etxe egiten da... Ilunari buruz.
0: Hori da, baina negoztez oso argi gelditu da gaurko kronikan, dena ez dagoela eskuragarri, inolaz ere, naiz eta ilune izan, web ilunean sartu, naiz eta argitasunaren webunean
1: bizi,
0: dena ez dagoela eskuragarri.
1: Hori da. Bai.
0: Bueno, ba, horrekin gelditzen gara, pentsatzen dut, bueno, beste kronikaren batean baitare horrelako gaiei buruz arituko garela, biziki interesgarria direlako, alegia, Maider, esker mila bea, benetan, gurean izategatik. Bi esker.
1: Bi esker zuei, agur.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

0: Uinak edo eta Rosa Sarearen bidez entzuten gaitu zuen hoi ongi etorria ematen dizuegu Zuria Beltzez irratsaio musikoterapeutikora. Musika beltzarekin itzordua. Eta horretarako, ba, bai, gurean musika iluna zentsu zabal eta anitz batean ulertzen dugu. Eta horretarako, gaurkoan ere, ba, hainbat musikari aukeratu ditugu. Kaixo, Maluta jauna, ongi etorria.
1: Arratzen egon koazki, mi esker.
0: Eta gaurkoan, ba... Belarri hoiek asetzen saiatuko gara. Jakin minez beteriko belarri hoiek. Eta dantzarako ere ba, aukera emango dizuegu, ba, hainbat doinu pizgarrien bidez. Eta musika beltzaren sustraiak kontutan hartzen baditugu, ba, beti hortik azten dugu, gogok izaten dugu, aztea gure irratzaioa, ez da Malutan.
1: Ba, hori da, gure abia puntua, eta gero da, bueno, ba, betiko bideari ekingo diogu.
0: Betiko adarretatik jungo gara. Ba, bai, askotan entzun izan dugu Moody Waters handia, eta ez da gutxiagorako. Bai, jakingo duzuen moduan, ba, blues musikari estatu batuarra izan zen Moody Waters eta Chicagoko bluesaren aitatzat hartua izan zen eta hartua hartzen dena. Gerora, alaber, ba, Britania handiko bluesaren sorreran eragin handia izan zuen. Mila deratxerun eta irurogeita batgarren urtean, txez dizketxe famatuan grabatu zuen Messing with the Men, jarraian entzungo dugun kanta, bai, adin kontuetan eta, ba, etxazu gizona azerretu Moody Waters.

0: Ojalá hubiera muerto. Y hasta bien entrada la noche, esa melodía canturreó. Las estrellas salieron y la luna les siguió. El cantante dejó de tocar y se fue a la cama, oyendo el blues hastiado en su cabeza resonar. Durmió como un tronco. O como un muerto.
1: Atxean Moody Watersen ahotxe derra utzi dugu. Messing with the men.
2: Eta Moody Waters alde batera utzi eta Oklahoman jaiotako eta isugarri gustoko dugun gitar jole eta bezlari batekin goaz. Karon Dalton izango dugu entzungai, ahots oso berezi eta esanguratsua duen emakumea, blues eta folk estiloak jazaren kutsu nabarmenekin uztartzen zituen emakume honek, eta bueno, bitxikiri modua ma txeroki odola basuela ere. Mila behatzion da, ilgo eta maikagarren urtean, Sunshine Records dizketzearen eskutik, ba, In My Own Time diska argitaratu zuen, eta gerora Light in the Attic dizketzeak berargitaratu egin zuen 2006 urtean. Diska horretatik, ba, noiz baite Kati Cruel abestia jarri genuen, baina gaur Motown dizketzearen eskutik, ba, Marvin Gayebeck argitaratutako How Sweet It Is To Be Loved By You abestiaren bertsioa entzungo du.
1: Bai, Holland Dozier Holland ba, kompozitoren eskutik.
2: Hori. Bai, Marvin Gaye izan zen lehenengo pertsona kaleratzen eta oraingoan ba, goazen entzutera Karen Daltonen bertsioa.
1: Bazen bada.

0: Todos tenemos una misión en esta vida. No puede permitir que la culpa o la amargura enturbien su camino.
1: Ahí veía que chita situela a besten suen Karen Dalton handia.
2: Bai, hain gozoa da zugatik maitatua izatea eta itxoietatik, ba, rock and rollera egingo dugu, baina maitasun kontuak guztiz utzi gabe. Kansas aldera egingo du, Kansaseko hirira, Missourira. Bertan Jimmy Beasley abeslaria baitugu zai. Bere musika ibilbidearen hasieran, bizitza musikalaren hasieran, ba, hainbat ahots taldetan ibilitakoa du Jimmy Beasley. Hasieran piano jole moduan ibili zen bugi-bugia jotzen. 1962 urtean grabatu zuen Crown disketxean Twist with Jimmy Beasley izeneko LPA. Eta bertan topatu dugu Good Lovin' izeneko kanta. Maitasun ona. Txarra bada ez baita maitasuna. Guaz

0: No se trata de tocar bien. Se trata de sentir lo que se toca. Intenta esto. Es inevitable sentir la música.
1: Bai, Jimmy Beasley utzi dugu Good Lovin' kanta baikor horrekin. Nora guaz oraingoan, Maluta?
2: Ba, guazen maitasunaren alderdi atsegina alde batera ustera, eta, bueno, maitatua ez izateak ere, ba, ondorio onak dakarrela, ba, kontutan hartuko dugu.
1: Zerbait ikasten da, ezta?
2: Hori da. Eta esate baterako, ba, eta adibide bezala, ba, entzungai izango dugun The Beat taldearen She Don't Love Me abestia. Ai, ez nau maite. 1976 urtean Grey Ant Record disketxeak kaleratutako abestia. Garaje doinu

0: veo que hay dos clases de gente en el mundo. Los que se marchan y los que se quedan. ¿No es cierto?
1: No, yo no lo creo.
0: Pues, ¿qué crees tú?
1: Pues que hay dos clases de gente. Los que van a alguna parte y los que no van a ninguna. Eso sí es cierto.
0: No estoy de acuerdo, Ben.
1: Porque no sabes de qué demonios estoy hablando. Soy un ex ciudadano de ninguna parte. A veces echo de menos mi hogar.
2: Etxean de Dead Beats taldekoak utzi ditugu, She Don't Love Me abestirekin.
3: Eta guazen estatu batuetako bikote folk bikote bat entzutera. Maitasun kontuak utziko ditugu eta kontu politikoagoekin goaz. Letrei dagokionez behintzat. Michael Brewer eta Tom Sipley bikotearekin goaz. Brewer and Sipley izena artistikoa zuten hauek, eta Los Angeleseko hirian hasi zuten bere ibilbidea 60ko hamarkadan bi hauek. Beraien abestietan, ba, gitarrak, ahots harmoniak eta kontzientzia soziala zuten letrak agertzen dira. Bereziki bere garaian, ba, Vietnameko gerra zela eta edota, ba, politiko, askatasun politiko eta arazo pertsonalen arteko gatazkak ageri zuten hauen kantetan. Bederatzirun eta irurogeita sortzigarren urtean grabatu zuten Time and Changes izeneko singela A eta M disketxean. Denbora eta aldaketak, ba, 60ko hamarkadan asko eta handiak izan ziren. Wasen Brewer and Sipley.

0: atzean Brewer and Sipliren Time and Changes kantautzi dugu.
1: Eta zuritik beltzera. Folk doinuak alde batera utzi eta guazen soul eta funk doinuekin. New Yorkera ingo du salto, bertan Diane Pin izenez jaiotako emakume abeslaria jaio inzen. Gerora Maggie Treat ez izena hartu egin zuen eta, bueno, ba, abestu ez ezik, ba, zineman ere, ba, hainbat pelikula eta, bueno, telebistan ere, ba, aktoreza moduan lan egin zuen. Eta 1965 urtean, ba, entzungo dugun Supi diska argitaratu egin zuen. Gerora, ba, Katzemiz eta DJ Izaduren, ba, jarzel lanetan, ba, ba, bueno, ba, mezklatu edo nahaztu egin zuten bi tipo hauek. Baina, bai, orain guan, abesti osoa entzungo du Maggie Treat eta Supi abestia.

0: como dijo Cervantes, donde hay música no puede haber cosa mala.
1: Tommy Young, en Aocha, en Chundugu. Hit and Run Lover, cantan. Eta souletik, ba, funk estilora egingo dugu.
2: Bai. Este emakume batekin jarraituko dugu. Oraingoan Marilyn Barberin emakumearekin goaz eta bere The Soul Finders taldekoekin. Baionek 1976 garren urtean Bo Sound disketzen eskutik ba, entzungo dugun Ribbon edo jaiotza bestia ekoiztu egin zuen. Eta bai, funk eta soul estilak nazten dituen abesti ba, oso dantzagarria. Guazen entzuterako alzi.
1: Guazen ba.
3: Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa.

0: Marilyn Barbarin and the Soul Finders Reborn abestiregin.
1: Eta guazen tropikoetara egitera, kasu honetan Brasileko garaje doinuak entzuteko. Roberto Carlos izeneko abeslaria grabatu zuen 1976 urtean CBS disketxean, ba, Roberto Carlos izen bera zuen, ba, LPA. Eta bertan, ba, Katu Beltzei eskinitako abestia topatu dugu, Negro Gato.

0: Che, Roberto Carlo, zen negro gatu, jo zeu negro gatu, gatu beltz bat naiz, abesten, zaratatxu. Eta Brasiletik?
1: Bai, guazen, ba, jadanik klasiko bihurtu den diska batekin, Nico Gomez and His Afro Percussion taldekoen Ritual diskarekin alegia. Eta gezurra da dirudi ere, ba, diska hau Holandan grabatu egin zen, zen bo, Nico Gomez bere gilea, ba, bertan jaio baitzen. Gero Belgikara joan zen bizitzera eta bertan ba bertan aditu zen bere jarduera musikalean, ba era bat erritmo latino eta afrikarren eraginpean. Bizka honetan ba Latin rock eta afro funk estiloak uztartu egiten dira eta adibide bezala ba entzunga izango dugun Lupita bestia.
0: Ea zer gertatzen zaion Lupitari, ez?
1: Hori da.

Hortxe, Rolando Brunoren kumbia garaje hori, te puedes quemar. Eta erre baino lehen, guazen Jamaikan kantapare baten txutera. Denengoa, Dennis Brown abeslariak jarriko digu Things in Life izena duena eta Syndicate disketxean garabatutakoa 1973 urtean. Bizitzaren gauzak, Dennis Brown.

0: Hortze Dennis Brown, Things in Life, kanta gozoarekin. Guazen azkenengo aurkestera.
1: Bai, guazen Jose Mujikari diogun behigurena begirunea adierazteko, ba, guazen urrengo abestiarekin. Bai, Jose Mujika, Rio de Janeiro, 2012 urtearen ekainean egindako G20, bai, 20 orrialde, 20 herrialdeen goi bilera horretan emandako itxaldia oinarri bezala hartu, eta gerora, ba, Mujika, artistak, ba, reggae daf bat ekoiztu egin zuen, eta biak nahaztu egin zituen. Eiaren inguruan, ba, informazio oso gutxi, eta zuzenean, ba, saretik atera dugu abestia. Beraz, agur esando dizuegu, ba, Mujika tipo honen Daz del Pepe abestiarekin.
0: Pepe Mujikari eskinetakoa. Ondo izan...

launo, kamen gaude, soinu gelan, eta, bueno, orain direla bi aste saio oso bat egin genuen Bob Dylanen Time Out of Mind LP-aren kantu guztiekin. Aurten, 25. urteurrena bete da, 1987an grabatu zirenetik kantuak. Baina lehengo egunean ez gendun azkenean denbora izan osatzeko irratzaio hori eta hiru kantu geratu ziren entzun barik. Ez dut esan nahi LP-an ziren hiru kantu, ze LP-an zirenak guztiak entzun genituen, 11ak, baina ez guztiak LP horretan zegoen moduan, batzuk beste grabaketa alternatiba batzuetan bakizu dilanik eta beste askok be grabatzen zuten dutenean, egiten dutena da kantu bat, grabatu 2-3-4 aldiz, takes deitzen dira ingelesez, saiakerak, eta gero aukeratzen da bat. Dilanen kasuan batzutan oso ezberdinak dire, hitzak be batzutan nahiko aldatuak. Eta gaur dauzkagunak ez dire diskoan ziren kantuak, egia esan dire outtakes. Outtakes dire disko baterako grabatzen diren abestiak eta azkenean diskotik at geratzen direnak. Hauek, hiru kantu hauek, orain urte batzuk CD batean bai agertu zirela, baina fragments post CD-etako bilduma eta kutxa honetan badaoz berriro kantuak. Bi hauetareku bi gero Dylanek erabili zituen zera la urte beranduago Love and Theft LP-an, baina hirugarren bat gaur be entzungo duguna hori ez da inoiz disko ofizialetan argitaratu. Bueno, lehenengokoa eta orain entzungo duguna grabatu zen 1987an jakina urtarrilaren 8an. Kantua deitzen da Red River Shore, ibai gorriaren zera, ertza. Kantu hau da luzetxoa, 16 estrofa dauz, oso narratiboa, amodiozko galdu bati buruz, amodio galdu bati buruz. Duke Robillardek, gitar joleak, disko honetan eta kantu honetan parte hartu zuena, kontatu zuen zelan, entzu zuenean Bopen kantu hau, berak pentsatu zuen Jimmy Rogers kantuetan 1929-30an grabatzen zituenak Jimmy Rogersek, guztiz benetazkoa esaten zauen dala kantu hau Robillardek. Bueno, lanua produktorea eta Dylan asko itxegin zuten kantu honi buruz eta disko honi buruz orokorrean, eurek esaten zuten nola bait, zegoen hor Estatu Batuetako Gerra Zibilaren eta Mark Twain idazlearen aztarna, eta hasten da, ez da holan hasten, baina badago estrofa bat da, dago lau bertso hor, kutsu evangelikoa dutenak, eta hauek dire, berak esaten dago. Oin entzun dut gizon bat aspaldi batean bizi izan zana. Izan zan gizon bat guztiz pena handia eta arazoak zituenak. Eta inok bere inguruan hil eskero edo hilda bazegoen, berak bazekien zelan ekarri berriro bizitzera, nolabait Kristoren metafora erabiltzen dau Bob Dylanek Red River Shore kantu honetan. Orain entzuko dugu abestia.

Bueno, urrengoko kantua, Mississippi izenekoa, grabatu zan 1987 urtarrilaren 17. Kantu hau, Love and Theft LP-an, lau urte beranduago, kaleratu zan, baina jatorriz grabatu zan Time Out of Mind diskorako, eta gero Outtake bihurtu zan denbora baterako. Kantu honetan, eta batzuen ustez da, ba, urtarril hartan grabatu ziren kantu guztien artean honenetakoa, dago, zera, hasieran lerro pare bat hartuta kantu tradizional batetik, Rosi izenekoa kantu tradizional batetik. Zera, kantuaren protagonistak esaten dago, gauza bakarra egin nuen nik gaizki, geratu nintzen Mississippi estatuan, egun bat gehiago geratu behar nintzen baino. Hau da kartzel kantu bat, ba, berak esan nahi dauen, ha, hortan da, ba, hori, aurreko gunean joan ezkero, agian esan ingero kartzelara eroan da. Eta Jon eta Alan Lomasek, hogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, Parchman zera presondegian Mississippi estatuan ba hartu zuten kantu hori, Rosi izenekoa. Bueno, hortik abiatzen da Dylan Mississippi izeneko kantu honetan.

lagunok, ba, beste kantu bat grabatu zana eta outtake bat izan dela, betikoa, ze inoiz ez da argitaratu Dylanen disko ofizialetan, hause grabatu zan, ba, urtarrian zeian, laro eta mazazpian, eta March into the City du izena abesti honek.

Bueno, lagunok, Dylanen irukantu aginduak orain bi aste, ba, entzun ditugu, eta ba, bide honetatik, disko honetan, Time Out of Mind disko honetan, ziren irukantu, baina beste kantari batzuen berzinoetan entzuko ditugu. Eta badago zio zera man komuna bi diskoen artean. Ba, gauza pare bat. Lehenengokoa, biak dire emakumezko kantariak, ez dakit zergaitik, baina Dylanen kantuak, azkenengo ba, bi hiru hamarkadetan, begiratzen ba, ba itxugu zenbat grabazio dauz, diskoak dinot, ez berzio zute, ba, eksiketan, disko osoak Dylanen kantuekin egindakoa, asko eta asko Andreek egindakoak dire. Eta ba, gaur ekarri ditxuguna, ditxugun diskoak biak dire. Bata da Inglaterrako Chrissy Hynde, Pretenders taldean burua izandakoa eta dana ondino Pretenders batzen dire ba kontzertuak emateko, eta bestea ba kafean txokian Bilboko kafean txokian ondo ezagutzen dugun ba kantaria ondia, kantari kantu egilea ondia, Lucinda Williams, behin baino gehiagotan oholetan hemengoko eskenatokian ibilitakoa. Eta badago, hirugarren gauza, bitxia, bi diskoak grabatu ziren 2021, horrek esan nahi dau, pandemiaren garaian egindako grabazioak dire. Bueno, hasiko gara, Chrissy Hynde kantariarekin, Inglaterrako kantariarekin. Standing in the Doorway, Chrissy Hynde Sings Bob Dylan, izan zan CD honen izena. Hemen dauz 9 kantu, Bob Dylanen kantutegitik hartutakoak, eta ba, Chrissy Hynde, Inglaterran, zegoen bere etxean, bueno, asko egon nien moduan, denbora luzerako, etxean gehien bat, arazoekin, bueno, kontzertuak egiteko, ba, ezinezkoa, birak egiteko, eure kantariak izanik, ba, gizue, ba, ba, gure kafean txokian be, betu ze luze itxita egon zan, eta, bueno, ba, musika eta antzerkia eta inbeste munduetan, ba, dana zegoen geldirik, stand-by batian. Eta Chrissy Hynde deitu zion, bere gitar joleari, Pretenders taldean berarekin jotzen dauena, Wolburn gitar joleari, Wolburn zegoen bere etxian be, isolatuta, eta pentsatu zuten grabatzea biok batera disko hau Dylanen kantuekin. Eta esan eta egin, beraz izan zan, nik ustet ez dakit elkartu ziren grabatzeko, edo bakoitzak bere etxian, egin zuen bere zatia, eta gero gaurko ba, teknologiarekin errez batu egiten dire gauzak. Eta bueno, Standing in Doorway, disko honi izena emoten zion abestia, izin zan Dylanen Time Out of Mind grabazioan zegoen. Eta hori da, entzuko duguna, ontsu bertan, Standing in the Doorway, hau izan da, Chrissy Hynde, 2021.

Zornok eta Lucinda Williamsek ozeanoaren beste aldean, Nashvillen, gauza berbera egin zuen, bueno, antzekua. Zan nahi dut, pandemiaren garaian bebai, berak birak edo kontzertuak egin ezinik, eta ba, Nashvilleko estudio batera, Room and Board izeneko estudiora, eroan zuen bere musikariak, kasuanetan, talde osoa, Fred Eltringham, bateria jolea, Steve McKee, basu jolea, Stuart Mathis, gitar jolea, eta Joshua Grange eta Tim Lauer, teklatu joleak. Talde osoarekin, Lucinda Williamsek, Bob's Back Pages, A Night of Bob Dylan Songs, diskoa grabatu zuen. Guztire, ba, amaika kantu izan ziren, Bob Dylanen Back Pages hori da, ba, lehengoko, iraganeko, ba, orrialdeak, gau bet Bob Dylanen kantuekin, A Night of Bob Dylan Songs. Eta aukeratu ditugun lehengokoa, Time Out of Mind diskoan zegoen, kantu Dylanek askotan jo duena zuzenean, uste dut Donostin egon zanean urte hartan, 2003 edo, uste dut izan zela, North Target kantua be egin zuen, eta askotan jo dauen kantua Dylanek zuzenean, ba, North Target ondino ez da igundu.

Bueno, lagunok, ia bihordu egun gara, eta denbora joan zaigu, Bob Dylanekin egun gara berriro ere orain bihazte, Time Out of Mind garaiko 1987an grabatutako kantuak entzun genituen guztiak, eta Outtakes diskoan, ba, grabatu zirenak, baina diskoan agertu ez zirenak, behiru entzun ditugu gaur, gehi bi berzio bat zera Chrissy Hindek egindakoa, eta bestea Lucinda Williamsena, biak 2021 pandemiaren garaian grabatutakoak berzioak. Gero, Ruper Ordorika eta Bernardo Atzak zuzenean, orain urte bete pasaden udaberrian, egin zuten biratxoa zei kontzertuekin, eta orain kaleratu da, zea, ba, hautsi danfora izan zen leitmotiv bira hartan, eta orain kaleratu da, ba, Pamela disko etxean, eta argitaletzean, zea disko hori, hautsi danfora berzio barria zuzenean grabatutakoa. Gero Wilkorekin egon gara, Cruel Country izeneko disko barria ekarri dugu, eta hainbeste kantu entzun ditugu, eta ukatzeko, ba, azkenengo ordu erdian, ba, ezin hobea konpainia La Banda Trapera del Rio baino. Eurekin berriro ere, ba, esan dudan moduan, gutxienez urtean behin ekartzen dugu soinu gelara La Banda Trapera del Rio, eta hori ere egin dugu hori, eta gustora egon gara La Banda Trapera del Rio koekin. Hau xe dejando dana, un dugo ibili datorren aster arte, soinu gelan.

0: Zebra Crossing.
1: Zebra Streifen.
2: Passage Clouté.
1: Passage Zebra.
2: Zebra Transito.
1: Mantua.
0: Balmagien.
2: Reus Fans Zebra.
1: Zebra Bremen.
3: Zebra Tannu.
2: Bilabide leku berean elkartzeko.
4: Zebra Bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara,

Bai, gauan abe ailaten daz bintzat, ailariz. Olanik, da atzan urrengoko programi urteko, izen gora gaur. Da bueno, orkestak inde hori gungo inake. Egon ondarru, egon barretxu, ingurun, egon inguru guztie, Borneo, Milano, Felizpa, Natale, bonjour, good morning, Sweden, Merry Christmas, good morning, Germany, Merry Christmas. Amen guzba, arko erratea suazteak agonetau kanta ateaz. Na bueno, amen guñake, forkin, country, taldiaz guñake, forkin, and country, eta angurri lirioaz guñake. Tamor jotaliaz, eta amen guzba, azien imotea. Bizkate gabonen kolori imotea txiki, egun undanoi.

Bueno, hemen etorri askua, gaunita okantia eta zigaz, lasei hartute eta dana. Hemen orkestakin juguinak egau, beti izan den mure, ba, honek, grupo asko, azibe izin, orkestakin diparpel da, rock mundun lehen gogutako izin zen, modi blues, de holanik, bapilo bat taldea, holanik irugarri noko amarkadan, holanik azitxe bentzatori. Gugu guineke, ba holanik honeaz azitxe, disturbete asko guineke. Imortalizen bertan kanta bat auke, Zimurringa Funkelen kanta bat, eta bertatik hartute gugu guineke, holanik bentzatori. Imortalizen bertan amaitu kantaraz, eta amaikiarena Zimurringa Funkelen temire bertan hartute bentzat. Eta gainetik esan moduke bebai, honeaz, ba, zeigarren diskusen dabe, ba, arrakazti hartu ben, bebai getxua ba, honeaz, bertziniaz, bebai, bertzini kuriosu behizan lako. Bertan, ba, 2014an, aizen zan nao lanik, ba, Debbie Draiman, ahotza, Dan Donegan gitaristi, Mike Wagen batezen mugure, ba, azizin batezku grabateko honetxena ba. Ba, bertan hori indi gero, ba, honetxeke disku urtean, mentzatari. Amaidu kantariz, baina gehiagun urtean, beste hori bebai. Doble mure ero, hilau kantak isago bebai urtetzen, bertan hori. Baina, bueno, abenez benigotzo kanti, doinuk isileku, eta amendator bentzate ba, Zimurringa Funkel, temietzen disturbet, Kanadatik bentzat, Kanadako olani bentzat hartute. Amendator, dausun irizian hartute. Amendator, disturbet.

Hemen guz ba, honekin gabonetako kanta modure be, urteteko modure be barazonek, bertan hori. Hemen guguinake beste grupo bateaz, estatu batuetako grupo beste bateaz, bentzat hori. Kalzaz tali eskun guguinake, honepe bai erro sinfonikun, endadan azbentzatu urtengo banduki honekin. Guguinake gainetik, kante mini batzen da laro garren gu disku euren audiovisioneko kanta bateaz da disku komerzialetako izan munduke izan gultzanela euren abentzat da beste honeaz temir espirituala iben honetzu kanti enda janguiku eta gizunan tarteko istoizi kontatzen da matxasuneko enda gizuna eta andra baten egoeri unbentzat matxasuneko

ausartut egoera kristinotik hartut gara ideologizio bertatik hau enda ezaute modure tema akogonant irauke hartute honek enda audiovisión ten diskunamen ba, eguazen bertan Steve Waltz ahotz principala teklista modure Kerry Lundgren gitarristi eta tekleun modure Robby Stinghart violini eta koruk Richard William gitarristi David Hope eta David Hope basu hori da Phil Egart ba batexan modure itxaron titulatzen da kanti eta Hold On amendator ba Kansas.

orain ba Kansas eta Itxaron titulat esan kantia sundaz ontsa bentzat. Bueno, jarretzen guteko mentzatu hori ba, aldatzen estilupe bai bale, konforme enda, bertar estatu batutan jarretzen guguinake holanik ganditik zingolitxake ba, ahor estilun guru, grupo bat representabana lorda representaren da bena un diukan bertan ahor estilu oso ondo foreigner daka horrentzat hori un epidiskua eta bene orkesta eta guzti bebai enda euran kantakin enda hori enda esango duke bebai kantanti aldatut eta dana urtitan darue baina ahanda guzti be un epista hue ne izan luguran junde gero be ba aurra urten da bena be bertat hori Mike Jones bertan undikan segitzen da aurra horrin gitarista modur eta konposaketetan da danin bentsatore gehiagun kantante dut mora aldatute dana hau taldi sortu zanin iru amerikar eta iru ingles izin zan bentsatore eta hone zaman duke internazionala behin jela alderdi batetik alemana peondiz hamengo afeteko bagizitean danak ondiz zanmen dabar dabar. Bueno, titulu mogotxo kantino beto, enda orkestia zintutoko mogore betat, forein jarri zemoltxeak ebentzatuare. Say You Wild, amenda torrontxeba, orkestia zintutako mogore, eta zuzen zintutako mogore. Ontxe.

0: apirilean hota zazpizean, bine behatzen da, amaz ortezean garrabatako diskua sungaz bentzat, forein errentzuten, eta jarratxu genduke bebai bertan olanik, orkestata guzti, errentzuteko mugure bebai, baina aldatzen bebai jungoñake, grupo veteran uaube, bonek baino ba, zozek astetxua, bebai, bine behatzen da, Laro berrengoko urteako ja honi ja urten dagoa zen Behin beretzi zen hobetu zen da Nekuntxe hori batu inot Eta ondoian jarratzutzen abe Dezertu ezin, batu behizin ditana Eta nikuk honek ikusiro bastante Bastante bidar ikusiro Amen Gezin bat ikusiro bena Bai, ona naitasunan be bai. Irunean gekun amen Bilbon boluetan be bai ikusi gintun. Santana hota zazpi. Gekun kobetasunen be bai. Otaldi, Europe, na esaten. Baina Europe gentzuko guanetik amen gezen bat. Honekin orkestata guzti. Eta koberra bertsini etxin honena. Ufona be bai. Jo Tempez ahotza, Jon Lurun gitarrista modure, Jon Leben basu, Michaeli, teklisti, Aian Jaulan batesa modure. Da, lamela gutzua gainetik, matxasune matxatzeko titulatzen lan kantia eskubuñake bentatori, da, ezagote mure ufon berzinoi, love to love. Da, a ver, Torba, suzen, suzenin.
1: This is a song by, by UFO. It's called Love to Love.

Bueno. Hemen garretzen guz bentatori. Enda, ez du lupe aldatzen gungo inaki ontxe. Hone askungo inake, Alemanire botaten. Enda, Beyond the Black askungo inake. Metal sinfonik utzen dabe honepe. 2014an sortutako bandi taldi dintzat. Enda, gainetik ezagun duke, eurak manen jain harrik irikut izela eurak. Eta bertago kantanti Jennifer Haven beste talde batetik urtean Zafir bertatik hori bentzatori gekun Chris Christopher gitarra modure bentzatori tot Lodez gitarra ritmiku gekun Stefan Harkov baixu eta kai txemeneskri bateixa modure bertan hori ezagun dukun epe ba, diskupeat arabe holanik bebai da guakenen be jorabe be holanik zen zo txikisin azitxe ja handire be pasari bebai honek akustiko modure be 2008 esin eben honek bertan guakenen eta da bertatik ingoen duke hori honek aurretik ezagun duke ba bost disk lau disko eta honeaz bosgarrena ingoen txegela akustikoaz hartutako titulu kantine eta bagoz ba entzutea Beyond the Black talde entzuteko entzatore titulu beren amontako nontzizamaten modure eta astu nire izina titulatzen da eta amenatuz, ontxe, Beyond the Black.

0: Beyond the Black giro zuzen zuzenin giuekin ontsi bintzat. Horatu intzen Rai Juratia, Terranoko zala bintzuten, raijuratia.info interneten bidez, ero FM105.5 entzuten bintzat. Jarraitzen guzamen. Bertaneko guinak ontsi, aldatzen bebai, aldatzen guz. Honek urte benin, hau taldik urte banin, ba, ilune izan, talde ilune, eta gainetik maibaitran, eta anatemak urte benin, diferentizi hartzeko be, koste atxezan, taldetik eta hori. Ja, ondia biri hartura be diferenti, talde bise bekusi biren jo, zuzenin, eolanek eta guzi gendun hau anatema bertan ondukan formazin aldatzeko banin bebai. Emakumi bertan hau txaketzen da hori dana. Baina, bueno, 2008-aren urtin bise atatako dizku hau bostun ota bostin mintzat esan duke. Hau dizku jentzen dizku eta bertatik ba esan duke ba kanta esan duke eta gainetik transmisini oso honak iban gero ibana parte bitxea ibina untain eta ibanentik ekon hori bani guk aurreko diskua azguz esan dukena eta honek ba beste bihar bat emoan eta beste erabat etxeko hori gora bera guzti bintzat amarkantari zamen eta lagutzo titulu ontsi mundakun ba, anatemaz hori bintzat oso onara bintzat hori eta temat lasai hartu eta gogortasun ere bauke orkesta eta guzti bintzat honek titulu bina ametz biunak esagun duke ari gauzteku esagun duke bertan hori Fragile Dreams anatema eta amenguz ba.
1: Are you ready to sing a bit more?